0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Najprej pravi eksodus igralcev iz Kidričevega, tik pred evropsko sezono, vendar le obrat. Fut golf. Na Ptuju nastopala domala neverjetno edina zasedba. Strelstvo. Novi naslovi in kolajne za spodnjepodravske strelce. Ples, rekordna udeležba in dominantna zmaga Ane in Vincenca.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, ob pol šestih, svežih 17 stopinj imamo, vendar nas že pozdravlja sonce, namenilo nam bo danes 28 stopinj. Podobna temperatura tudi jutri in v nedeljo, le da v nedeljo pričakujemo nekaj padavin. Ponedeljek potem bo nekaj oblakov, nekaj sonca, zjutraj svežih 17, čez dan 26, v torek že nekoliko više temperature, od srede naprej pa bo sveže, za sredo se zaenkrat obetajo padavine.
2: Lep pozdrav tudi na ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti, ni radarjev, ni zastoj in to je to, kaj zaenkrat vemo. Če vi veste kaj več od nas, sporočite na 08013 02.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
2: Dobro jutro, pol šestih je.
1: Dobro jutro, sem jaz tebe včeraj mogoče gledala na kolo sreče.
2: Ha? Ja, je bila ponovitev, ja, sem slišal. Ja, pa? Se nisem gledal drugače.
1: Ja, pa nisi me pozdravil, ne?
2: Nisem te pozdravil, nisem niti prinesel nič domov, da bi ti kaj lahko často, tak da. Ni bilo kolo sreče.
1: Ja, ali pa ni bilo znanja.
2: To pa tudi možno. Lahko se vsak sproba pa vidi.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Si ko let, pa ko sol na rano.

0: Q-centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, ponovno se lahko igrate z nami in sicer čakate na našem Facebooku, kdaj bo priletela slikica.
2: Nas seveda vedno zanima, iz katere trgovine je fotografija. Včasih so malo težje, ne, fotografije, včasih malo namignemo nekoliko v drugo smer. Recimo prejšnjič je bil na fotografiji šopek, ne, in vsi ste seveda pisali cvetličarna, ampak ne, ne, bila je ta tavan masaže. Morda vam tokrat namignemo pravi čas, da boste vsi pravilno odgovorili, tako da sodelujte v Q-centrovi skrivalnici in boni vrednosti 40 evrov se lahko vaši.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Obupani Mariji iz Koračic strela pobila vse krave v hlevu, njen edini vir preživetja. Zakaj je videmski politični voz vse globlje v blatu? In kako vroče je bilo pred imenovanjem novega ravnatelja na Hajdini?

0: teden smo skupaj z podjetjem Ale Rosa Eko, včeraj nas je obiskal tudi direktor in nam povedal, kaj vse se bistvo počne v teh vročih dnevih, poletnih dnevih. Pravzaprav veliko sanacij imajo, kopalnic, sanacijo hiš, recimo, ki jih kupijo ljudje in jih želijo prenoviti, tudi seveda stanovanj, in pa montažo klimatskih naprav. Pravi, da vsak dan ima mnogo klicev, ne, in rečejo, včeraj bi potreboval klimatsko napravo. Tudi ti se verjetno hladiš zdaj s klimo, ne, doma.
1: Tudi mi imamo dve klimi, pa jaz imam še ekstra ventilator, ker mi klima ni dost.
0: Kar to, kar vse.
1: Vse.
0: Maš malo ženske genetike, nam je skozi vroče ženskam, ne? Ampak vam pa seveda ne bo vroče, če boste sodelovali v nagradni igri preko Facebooka, skupaj seveda torej z Ale Rosa Eko. Danes vam poklanjajo res krasno nagrado in to je vlažilec in čistilec zraka. Tako je velik in tako težek, da boste potrebovali avto, ko boste prišli po njega, ne? Tako da sodelujte z malo sreče, lahko nagrada prav vaša.
2: Ale Rosa Eko, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V vojni v Ukrajini že za eno Slovenijo vojaških žrtev. Vatikan izobčil škofe ultrakonzervativne bratovščine. Vreme, jasno, popoldne možne plohe. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešeni, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešenih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Iz Vatikana so sporočili, da so iz katoliške cerkve izobčili vseh šest škofov tradicionalistične katoliške skupine Bratovščina svetega Pija X, ki so včeraj v Švici sodelovali pri posvetitvi štirih novih škofov. To so storili kljub svarilom svetega sedeža, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje. Fundacija Primoža Rogliča je tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etapni kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že osmič in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev. Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali na tanko 2 milijona 251 416, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih v Revozu. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. Zadnji Clio je iz Revoza zapeljal pred 14 dnevi, natančneje 16. junija. Poslanska skupina Svobode je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašuje po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja. Kakšno vreme nas čaka, danes bo precej jasno. Čez nam bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
3: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 evra za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
8: Rok Pileti.

0: hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Lep pozdrav na ceste, kaj je novega? Da imamo zastoj na štajerski avtocesti, seveda proti Ljubljani, in pa radar je v Radljah ob Dravi na obvoznici, če gre kdo v tisto smer. Karkoli novega opazite, pa lahko sporočite na nič 80 13 02.
2: Alrosa Eko, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
3: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: 5 minut če 6, je petek, je to je res en tak krasen dan.
1: Pa prijetno vikend. Jutro je eno
3: sveže.
1: Svežih, ja, 16 stopinj imamo trenutno, samo prejšnje dni smo že imeli okrog 20 tem času.
3: In sveže bo tudi v prihodnjih dneh in pa prihodnji teden, recimo zdaj, če imaš rad svežino, prihodnji četrtek bo 14 stopinj zjutraj.
1: Super, veš kaj še bi meni zdaj pasalo? Eno sveže pivo.

0: Marko Škugor je bil tole, ja, in čudovita jedna žena, ko jo spava, je pa res čudovita pesem.
1: Mnogi pa še spijo zdaj v tem jutru, ne?
0: Ja, tudi jaz bi iskreno, ampak no, sej je vikend pred vrati, pa morda je to ena pozitivna novica, ne? Tako da dobro jutro tudi dopustniki ali pa tudi tisti, ki, ne vem, trpite tako kot jaz, ki čakam na dopust in skoraj že lahko rečem ko na punco.
1: No, kdo pa ti je kriv, da je nimaš?
0: Ja, ne vem.
1: Ja, glej, si uspešen, si lušen, ne? Postal imaš super plesna karijera, imaš dober avto, recimo.
0: Ja, sej tu je verjetno problem, ne?
1: Zakaj?
0: Ja, moj ata vedno reče, ne? A ne, vse, kar ima filne, pa joške, to se drago plača, tak da.

0: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da so pričeli z odkupom krmne pšenice na odkupnih mestih Kmetijske zadruge Ptuj v Gorišnici in v Lancovi vasi. Prevzem poteka vsak dan med 9 in 19 ura. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
2: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Kadrovska kriza v gostinstvu. Vsi bi radi imeli proste vikende. Krajani Gradišča ka šokirani. Brez njihove vednosti zrasel nov telekomunikacijski stolp. In dolgotrajna oskrba obstala na papirju. V praksi visoke računi.

V nadaljevanju boste slišali lokalni utrip v njem, pa v društvu rojaka Janeza Puha so bogatejši za pridobitev, no na Ptuju pa iščejo tropske rastline. Zakaj? Slišite po dveh.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Člani društva rojaka Janeza Puha so v zadnjih 26 letih veliko naredili v Puhovem muzeju, kjer so na ogled številni eksponati tega velikega ustvarjalca. Tudi na letošnjem 26. srečanju so v muzeju bogatejši za novo pomembno pridobitev.
5: Torej, društvo rojaka Janeza Puha občini Juršinci je uspelo preko skupine LAS pridobiti evropska sredstva in digitalizacijo muzeja zgleda takole. Imamo nekaj točk, na kateri so QR kode, katere obiskovalec skenira, tudi takrat, ko je muzej zaprt, bo to mogoče ena ali druga tablica bo postavljena zunaj muzeja. Skratka, preko QR kode bo mogoče v treh jezikih si pobliže preko telefona spoznati zgodbo Janeza Puha.
4: Je pojasnil Vlado Slodnjak, predsednik društva rojaka Janeza Puha Juršinci. Organizatorji festivala Art Days nujno potrebujejo vse vrste tropskih rastlin. Potrebujejo jih za izvedbo posebnega performansa z naslovom Contro Natura, ki ga na letošnjem festivalu pripravlja italijanski umetnik Giacomo Cosi. Če imate doma rastlino, ki je prerasla vaše stanovanje, ne veste, kam bi jo postavili ali pa bi ji preprosto radi privoščili sodelovanje v mednarodnem umetniškem projektu, se lahko obrnete na organizatorje festivala in jim pišete na elektronski naslov info@artdays.si. Rastlino jim lahko podarite ali posodite. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Svežih, a sončnih 17 stopinj imamo, tja do 28 se bo ogrelo, no na našem območju ni izključena kratkotrajna ploha med 11 in 12 uro, vendar le torej ponekod. Jutri bo en tak suh dan, a vseeno svež, zjutraj od 15 do 17 čez dan 27 stopinj, podobne temperature tudi v nedeljo, le da pričakujemo nekaj ploh, dež naj bi bil tam po 14 uri, ampak ne bo ga ravno v nekih večjih količinah. V ponedeljek in v torek bo suho, zjutraj od 17 do 20, čez dan od 26 do 30, no v sredo pa pričakujemo nekaj svežine.
8: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
9: Lep pozdrav na ceste in previdno, pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in pa predorom Pletovarje. Pa tudi radar je v Radljah ob Dravi, na obvoznici, če se peljete proti tja, potem previdno. Karkoli novega opazite, seveda sporočite na nič 80 13 02.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110 letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: 4 minute čez pol sedmo, 3. julije. Danes je en poseben dan, dan namenjen ozaveščanju. Po svetu ga namreč obeležuje kot mednarodni dan brez plastičnih vrečk. Tistih torej za enkratno uporabo, ki jih lahko kupimo oziroma pri nas jih že izogibajo trgovine. Kaj pa ti uporabljaš kaj te plastične vrečke za enkratno uporabo?
9: Veš kaj, niti nekaj dosti zrečka. Tega, ker če grem dan danes s 50 evri v trgovino, lahko grem tudi brez vrečke, lahko vse v roki nesem tako. Je res, kar je res, ne?
7: Ja.

0: zaljubljen si ti slipo, zaljubljen.
1: Klap rišpet in ajme, šta te volim, ja, tak je to. Drugače to nas kar malo popelje na morje. Simona, tudi ti si že v začetku poletja bila na morju, ne? Ja. Daj povej, kak je kaj bilo, so kaki novi trendi, kaj napravi.
0: Pa glej, vroče kot tukaj, ne? Ja. Saj veš, ki je beton, tam je vročina, ne? Ki je senca, tam je senca. Sicer pa, kaj se tiče trendov in to, mešano na žaro.
1: Ja, kaj mešano na žaru, mešano je tudi na krožniku, kaj na plaži me zanima, zdaj so kake, ne vem, kopalke, bolj zdaj moderne, to me zanima.
0: Aha, to te zanima, zdaj moški imate tiste, kaj pa vem, bokserke, ne, ženske, pa bikinke, ene bokserke, zdaj večina žensk, moram priznati, da smo imeli dvodelne kopalke.
1: Ja, hvala Bogu, ker za enodelne nisem, ampak kaj pa tangice pa to?
0: Tangice, tangice so za tiste fejsuhe, mislim, kaj imaš.
1: Lepo te prosim, vsake gate ali pa kopalke so lahko komod tangice, samo odvisno je pač koliko rada ješ, pa koliko jih noter nategneš, ne? Pol pa lahko si to tudi zapoješ.

0: V Štajerskem tedniku. Kdo je Ptujčanka Lena, ki bo zastopala Slovenijo na svetovnih igrah specialne olimpijade? Nekoč so se kopali v vsakem Tolmunu, danes skoraj nikjer več. In ali je šlo na Ormoški cesti res za namerni požig stavbe?
1: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
2: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
3: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
1: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Iščete strokovnjake za vodovodne in ogrevalne instalacije?
5: Potrebujete rešitev za sanacijo kopalnic in stanovanj?
0: Alrosa Eco je prava izbira. Specializirani so za montažo toplotnih črpalk in klimatskih naprav.
5: Ne odlašajte, pokličite jih na 040 975 003 ali obiščite alrosa-eco.si.
0: Alrosa Eco. Za udobno in brezskrbno bivanje.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ta teden se družimo s podjetjem Rosa Eko, seveda talentirani so za vse sanacije in pa toplotne črpalke in pa klimatske naprave. Zdaj v teh dneh je super, če jih tudi kaj obiščete, pokličete, vam bojo vse zrihtali, ne?
1: Ja, pokličite jih na nič 40 975 nič nič 3 ali obiščite spletno stran alrosa-eko.si.
2: Alrosa Eko, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pri zbiranju podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do težav. Evropska komisija ob začetku predsedovanja Svetu Evropske unije na Irskem. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav. Nekateri državljani podpisa namreč ne morejo oddati, trdijo pobudniki referenduma. Kot je za nacionalno televizijo povedal predstavnik pobude proti politični policiji Tadej Štrok, s terena prejemajo sporočila, da nekateri državljani ponekod na upravnih enotah za oddajo podpisa dolgo čakajo. Oddajanje podpisa za razpis referenduma naj bi bilo oteženo tudi preko e-uprave. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so navedli, da pritožb niso prejeli. V zadnjih dneh sicer na državni informacijski strukturi zaznavajo občasne motnje v omrežju, so pojasnili. Zbiranje podpisov bo trajalo do 14. julija. Evropska komisija s predsednico Ursulo von der Leyen na čelu bo danes ob začetku predsedovanja Irske svetu Evropske unije na obisku v irskem pristaniškem mestu Cork. Člani komisije bodo z ministersko ekipo irskega premijeja Michaela Martina razpravljali o prednostnih nalogah predsedstva, med katerimi so gospodarska konkurenčnost, varnost in širitev Evropske unije. V zdraviliškem mestu na zahodu Češke, Karlovi Vari, se danes začenja 60. mednarodni filmski festival. Za Kristalni globus se bo vse do 11. julija potegovalo 12 filmov. Letos prvič med njimi kak švicarski film ter filma iz Mjanmara in Kolumbije. Vseh 12 filmov bo imelo na festivalu svetovno premiero. Španska nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V osmini finala je v Los Angelesu upravičila vlogo favoritinje in s 3-0 premagala Avstrijo. S tem se je prvič po letu 2010, ko je bila tudi svetovna prvakinja, uspešno prebrodila v prvi izločilni dvoboj svetovnega prvenstva. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Union Radler.
8: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? Izotur.si.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Lep pozdrav na ceste, zaenkrat še zmeraj, hvala Bogu, brez večjih posebnosti, ni radarjev, ni policijskih kontrol in tudi nekaj dosti zastojev razen na štajerski avtocesti v obe smeri, tako da tam strpno in previdno, ampak zaenkrat je še vzdržno, pravijo nekatere informacije. Drugače, potrčeva cesta še zmeraj zaprta pri nas, tako da tudi tam uporabite obvoz in previdno, če pa kaj novega opazite, pa nič 80-13, nič 2.
12: Alrosa Eko, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.
13: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
14: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
14: Petek je in 5 minut čez 7. Sonce je posijalo tudi v studiu. Danes se bom družila z moškimi. Ker je prav, da ne bo dežja.
11: Končno boš ti blažena med moškimi.
14: Ti pa še z blažem, ne?
11: Blažena z blažem, kaj si zdaj hotla reči?
14: Ja, ampak več seveda v nadaljevanju. Komaj čakamo, da se bo jutro pričelo nekoliko drugače. Bodite z nami.

0: Jasno, Dlokič in Skitnica, 10:07 je in midva s Simono smo rekla, pa dajmo malo po domače danes, ne?
1: Ja, imemo danes en tak slovenski dan, slovensko jutro in povabili smo tistega pravega Slovenca, ki že 26 let skrbi, da res odlična glasba prihaja v vaše domove. To je seveda frontman, lahko rečemo, ansambla Modrijani, Blaž Švab, dobro jutro!
2: Dobro jutro, dobro dan vsem.
1: Tvoj glas je znan ne samo seveda v skupini
0: glasbi.
1: Modrijani, tako, pač pa tudi v radijskem vodenju, potem televizijskem vodenju. Si moški multipraktik, bi jaz rekla, zaradi tega, ker si med vsemi moškimi, ki poznam, edini, ki si sterilen v domu, ne? Tako sem vsaj prebrala v vseh intervjujih.
2: Obupen sem. Še včeraj zvečer ob 11 sem tam nekaj doma gledal, kaj ni pospravljen, pa kaj ni narejen. Ampak pri nas doma ni nič pospravljeno, a ne?
1: Za te.
2: Za me, ne? Sicer veš, kak je to, mehne otroke imaš, to je, lahko pospraviš in čez 5 minut je spet vse na glavo.
1: In tako je prav, Blaž.
2: Vem, jaz se še moram malo navaditi, ampak se gre, se privajam.
0: Kljub temu, da se vstaneš, recimo, če zamujaš, recimo, pa spiješ kavo, kaj, odložiš šalco v pomivalni stroj ali jo sam pustiš na pultu?
2: Običajno pomivalni stroj, ampak glej, če bi zdaj videla prišla, ne bi verjela, da je to naša hiša, zato ker na mizi je 500 avtov, tam sem še nek nož našel, pol med temi avti, sem še ta nož nekam pospravil, potem v koritu noter so bili še neke embalaža, je bila v redu, ok, ampak veš, kaj je bila pa zjutri? Prva stvar, o 5 zjutri.
0: Ja.
2: O 5 zjutri sem šel to delati, ne v hiši, ampak okrog hiše. Imamo kuška, precej velikega.
1: Ja.
2: In ta kuža se zdaj odločil, da bi rad bil prijazen z vsemi sosedi. Ampak veš, kaj to pomeni, če hoče biti kuža prijazen z vsemi sosedi? Da gre označiti svojo parcelo, ki ni sicer njegova, ampak na tak precej nevljuden način. In zdaj jaz hodim malo po sosedovih dvoriščih.
1: Pa če se sošijo drevesa.
2: Pa še kaj druga. Take stvari, veš, moraš mi malo pogledati, ker to je zelo neprijetno, ko ti sosed potrka na vrata pa ti reče, da pospravite za sabo.
1: Je on verjetno zdaj trenutno v fazi, ko spoznava bolj sosede ženske, verjetno, ne?
2: O ja.
1: Ja, ja.
2: O ja, o ja. Je zelo je pestro pri nas.
0: Ja, mora se dogajati zagotovo, ampak si jutren človek, ne, glasbeniki niste jutren, niti slučajno.
2: Ne. Včeri po noc smo imeli vaje še, zjutri se nikoli nisem ustajal, zdaj, ko mama jih na otroke se ustajam. Pač ne gre drugače, ker se res se zgodi zbujata.
1: Kako pa je tvoja jutranja rutina, tista, ki pač mora biti?
2: Nič posebnega. Pravzaprav nič posebnega. Ja, kopalnica, potem kava, absolutno kava, imamo doma že kar avtomat, se nam že kar ne lup čakati na turško, je že predolgo traja, kar avtomat. Potem pa zelo pestro, kar naenkrat iz ene sobe pride prvi, iz druge sobe pride druga, kar naenkrat že tekaš po stanovanju, kaj se dogaja, kdo odpira vrata, kdo riše s kuljem po steni, ki je kuža, kdo more zdaj jest, kdo zdaj ne bo jedo, komu zdaj paše, kaj smo pozabili, tak. Kar nekaj že neka muska, ker Lara moja že prežiga

0: muziko pa televizijo, to že, mi smo zelo glasni.
1: Ampak soseda očitno ne moti.
0: Zaenkrat je vse v redu, potem se gremo jest, potem zamujamo vrtce, pridemo malo prepozen, pa jaz ne zamujam rad.
1: Kdo vozi ponavadi?
0: Jaz, ker treba divjati. Taki smo, no.
2: Kak pa si karakterno? Si divji ali si bolj nežen tip človeka? Zdaj na odru te poznamo kot divjega, ampak ponavadi služba in družba ne gre skupaj, ne?
0: Ja,
2: kako gre pri tebi?
0: Jaz drugač, jaz karakterno sem zelo tak motorno. Mislim, meni se mora dogajati. Rad sem zelo adrenalin. Dinamičen. Ni umejitev, če je treba zdaj se odpeljati do Dubrovnika in nazaj, mi to ne predstavlja problema. Tudi ko gremo igrati, naprimer v Zadar, se mi odpeljamo v Zadar, odigramo in gremo nazaj. Pač, pa še vmes se malo kopamo. Pa,
2: to pomeni, tak, zelo da te zmotim, si ti voznik Modrijano?
0: Mi se dejansko skoraj vozimo vsak svojim avtom. Ali pa po dva, zato ker prijemo od nekod, pa en je še neprej nekaj počel. Drugače jaz rad vozim. Zelo rad vozim, mi je malo dolgočasno tam sam sedeti.
1: Dobro, pri osetu smo gotovili, da ni problem, ne, če imaš Tesla, ni problem.
0: Ja, ampak... veš, nismo še tam, ne, da bi čist zaupali, ampak ja. Peter je tudi običajno voznik, ampak jaz veseljem vozim, zelo rad vozim, veliko vozim.
2: Ko voziš, poslušaš glasbo ali imaš rad tišino?
0: Večinoma je tišina. In če sem čisto iskrena, ja, zelo rad poslušam pogovorne oddaje, politične oddaje, podcaste. Recimo zdaj celo jutro, ko sem se vozil proti vam, sem poslušal neka politična soočenja. Rad spremljam politiko, gospodarstvo, to mi je tak blizu. Blizu mi je pa kaj, kako ljudje razmišljajo, kako so spravni v svojem razmišljanju, kako znajo iskati neke soglasja, kompromise. Nijam rad tega pričkanja, rad imam pamet. Zelo rad imam pamet. In sem zelo vesel, ko jo slišim.
1: Se v bistvu ti si tudi znam potem, da kar bruhaš ideje, se pravi, ne? Si pameten, oziroma, kako se rečem, ne? Pon si nekih novosti.
0: Moj dedek je bil, je mogel vojno preživeti, ne? Zdaj, v vojni moraš biti iznedljiv, moraš preživeti in pol so se ti ljudje kar mogli iz nič znajditi. Iz nič so mogli nekaj ustvariti in tudi, če samo prednike pogledamo, so res občudovanja vredni. In zdaj mi živimo v eni tako čudoviti državi, ki je res polna vsega. In pol sem zelo vesel, če vidim tukaj za neke lepe in uspešne zgodbe. In tega ni malo. In mene ti ljudje navdušujejo. A veš? In pol, ko si navdušen, se tudi revajo neke ideje. Dejansko vedno je to navdušenje dati nečim, je nek izvir neke ideje ali pa neke ustvarjalnosti.
2: No in tvoji potomci bodo čez mnogo, mnogo let tudi rekli, ne? Naš pra dedek pa je ustvarjal zelo dobro glasbo in radi ga poslušamo, radi poslušamo Modrijane, radi poslušamo našega Blaža, ne? Ki je bil pra dedek, bodo rekli, in ki je zapel odlično, moja.
1: Ja, rekli smo, da bomo domača danes.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete, Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana, kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: En klik, en obisk, vse rešitve.
4: Prima Vita Ptuj.
3: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
4: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred KU centrom Ptuj.
3: Prima Vita, zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno, 051-280-802.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Pripelji svojega jeklenega konička. Mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh. Vse na enem mestu.
7: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
8: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2 euro 49.
7: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
9: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
10: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
11: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: To jutro smo skupaj, Arnej, Simona in
14: Blaž Švab.
15: Dobro jutro iz Modrijanov, seveda, ne rabimo nekaj baš dosti razlagati.
16: Mislim, da,
17: že ko slišimo priimek Švab, ne, se mi zdi, da vsak reče, to so Modrijani. To so Modrijani.
16: Ja, itak dva sva, ne? Uh-huh. Dva sva, teh Švabekov bo zdaj vedno več, ne?
17: Ja.
16: Ker vsi imajo otroke.
17: Ja.
16: Pa tudi Rokovi, na primer, oba ta mala sta ful talentirana za muziko. Uh-huh. Tako da, veš, 10 let, joj.
17: Tvoj že kaže kakšen potencial?
16: Moj Lev je tak zelo poseben fantek. On ima posluh, ampak nimam občutka, da bo on ravno v muziki. On je tak mali znanstvenik.
17: On je bolj poršestin, ne? On ima rad Porsche avte, ne?
16: Ja.
17: Ja, ja.
16: Ja, mislim, zelo ima rad dobre avte.
17: Ja. Je to po tebi?
16: Ja. Aha. Pa ta konstruktor je, ne? Njega tudi zanima, kako stvari delujejo. On razmišlja, kako strelo ujet, on razmišlja o klimatskih napravah, on razmišlja o varovalnih sistemih.
17: Pa 6 let star.
16: 6 let je star, ja.
15: Ja, gledaj, to Ata je rekel, da ima rad pamet, pa si je naredil pamet.
16: Zelo je brihten. Zelo je brihten, ima zelo zanimiva vprašanja, zelo preizkuša, zelo preizkuša.
17: To pomeni, da tudi vi morate se nenehno izobraževati zaradi tega.
16: Jaz večkrat padem na izpitu. To pomeni, on me več čas preizkuša. Na zadnje me vprašal, koga imam rajš? Njega ali pa sestrico, ne?
15: Aha.
16: Ki je stara 2 leti in sem padel nespito, ker sem pač si mislil, se ona še ne razume, pa sem nema rekel, sem imam tebe malo bolj. In je rekel, kaj gršega ne bi mogel reči. Ti moraš vedeti, da moraš imeti oba enako. Ne? In to bi mogel vedeti. In kaj gršega ne moraš reči, prosim, to popravil.
15: Dobro. prizemljiv te je, ne, pri šestih letih.
16: Ja, pač izjemno je intuitiven in je tudi izjemno preizkuša.
17: No, kaj pa je prednost, ne, če zdaj star 6 let, bo pri 26-ih zagotovo lahko že produciral Noč Modrijano, ne? Tam pa potrebujete takšne.
16: Ja, ampak seveda potrebujemo zelo sposobne ljudi, ampak meni všeč, da on ni obremenjen s tem, da se je z muziko ukvarjam s televizijo, njemu te stvari ne pomenijo veliko.
17: Ti si moati, ne?
16: Jaz ne moati, njega bolj zanima, da mi dva tam malo bluziva, ne mava ti moške večere, ko se pač osedemo v avto, pa greva na okrog in jema slabo hrano in se filava z nesnago.
15: Ste vse lepo razporejeni, ne? Dva, mislim, dve punci, dva fanta, tada imate vsak svoj bir, pa vsak svojega zavetnika.
16: Mala je pa čisto paljena na muziko, ne? Nje pa to že zdaj, jaz si pravim, plesačica, pevačica, ona že zdaj to vidiš, ne?
17: Kaj Fichter je, kaj rada posluša, ne?
16: Ja, bolj kot Modrijane in tudi, kaj je Živunjaka, zdaj je, mislim, največ pa se doma vrtijo flirti.
17: Aha.
16: Če sem čisto iskrena.
17: Je romantična duša torej?
16: Ja, pa še je. Ona, nije Rok Lunaček všeč in flirti so všeč in ti komadi so všeč in ona to zjutraj si vrti in je čisto srečna in je to zelo paše.
17: Blaž, kaj pa je tebi všeč? Kaj bi pa ti bil, če ne bi bil pevec?
16: Najbrž zgodovinar. Ja, jaz imam pa zelo rad zgodovino.
15: Pa politiko smo preslišali, ampak okej.
16: Okay. Ja, ampak tak iz tega zgodovinskega stališča.
15: Aha, veš, okay.
16: Kaj je tukaj nekaj dobrega se lahko zgodi, ne? In recimo jaz, ko prijem na Ptuj, ne, meni je to vedno tako malo tudi zanimivo, ali pa grem rad po mesto, pa malo rad razmišljam, pa se malo sprašujem, zakaj so te ljudje tako živeli, kot živijo, ali pa nekoč. Zgodovina, mene je vedno zgodovina zelo zanimala.
15: Se tudi vedno si bil poln informacij o zgodovini glasbe, ne, in ti si zmeraj zapomnil te vse letnice, ali...
16: Ja,
15: to je največji izziv, se mi zdi, pri zgodovini, da veš vse te letnice. No?
16: Letnice, obdobja pa. Sicer pa se veš, zgodbe vlečejo, ne? Zgodbe so res zanimive. Zgodbe so zanimive, pa nešteto jih je in kar pozabijo se, če niso posnete ali pa zapisane. Zato je medij tako pomemben.
15: Ti torej proti shranjuješ spomine? Na kak način?
16: Mislim, zelo veliko si pišem, hvala Bogu, z Modrijani zelo veliko snemamo. Tako smo zelo, vemo, zakaj snemamo Noč Modrijano. Pač vemo, da špili se zelo pozabljajo. Ne? Ljudje pozabljajo lepe nastope, zato ker imajo toliko lastnih skrbi.
17: Ja, res je.
16: Ti v ponedeljek moraš plačati kredit, položnice, probleme imaš, ali zdravstvene, ali kakšne druge. In to se zelo pozablja. Kar ni posneto, gre.
15: Jo, včasih moraš biti malo trmoglav, ne?
16: O, fej.
17: Če pa imaš ob sebi trmoglavko, pa še toliko lepše.
16: O, ja.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Onesnaženje vode, zaradi katerega je pred dnevi v Šturmocih poginilo 28 ton postrvi, je po trenutnih informacijah predvidoma posledica zamašitve dela kanalizacijskega omrežja in posledičnega preliva iz jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj, so sporočili iz podjetja. Ker preiskava še ni zaključena, več ne morejo komentirati. Pristojnim organom času preiskave zagotavljajo so potrebno dokumentacijo ter podporo pri vzorčenju, ogledu in razjasnjevanju vseh okoliščin dogodka. Med drugim so jim dostavili so zahtevano dokumentacijo periodičnih rezultatov meritev monitoringa odpadnih vod. Mestna občina Ptuj je tudi te počitnice skupaj z bratoma Malek pripravila brezplačno varstvo otrok, ki ga bodo do konca avgusta ob številnih športnih aktivnostih izvajali od ponedeljka do petka med 7 in 15 ura. Tudi letos poteka v športni dvorani Mladika in na bližnjih igriščih, pove Gašper Malek.
3: Zaenkrat je dobro. Moram reči, da mogoče nekoliko manj otrok od prejšnjih letih, to pa je posledica dopustov in tudi večje organiziranosti počitnic iz sosednjih krajev občin. Za naslednje termine pa bomo pokali po šivih. Se vidi, da ni več organizacije toliko, ni interes občine, da delamo na množičnosti, ampak da delamo kot neki servis za ljudi. V bistvu, kdor si želi, kdor nujno potrebuje varstvo, pa smo na razpolago tu v Mladike s prejskimi počitnicami.
2: Prijave za varstvo otrok iz mestne občine Ptuj sprejemata brata Malek. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim čez eno uro.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: 19 stopinj imamo, tja do 28 se bo grelo. Malo žalostna novica, Blaž, kaj je danes možne?
6: Možne so plohe, ampak dobra novica je ta, da izvečer ne bo.
5: A, imate veselico?
6: Ja, seveda.
5: Ja, kje?
6: V Miklavžu pri Ormožu in sem že zjutraj gledal vreme. Sorry, popovdne, tam ob 12 bodo mal,
5: ja,
6: zvečer bo pa lepa in ne prevroča noč.
5: In ne preveč vroče jutro bo pa jutri, ko boš že ti verjetno pri zajtrku, oziroma ko boš prišel domov, okoli 16 bo, tako da sveže jutro bo.
6: Ko bom prišel domov, ja.
5: Ja, 27 bo po popoldanskem času, no v nedeljo pa ponovno nekaj ploh, tako da si boš lahko privoščil malo počitka.
6: Ja, pa še prej sem.
5: Ah, pa to vidiš, to je življenje.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
8: Še pozdrav za volan. Previdno predmet na vozišču vira promet na štajerski avtocesti iz smeri Ljubljane pred razcepom Slivnica, tako da pazite, da ne pride do naleta, sicer pa ne poročate o nobenih zastojih večjih ali pa tudi ne o kakšnih drugih problemih. Tako da, če karkoli ugotovite, sporočite 08013 02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Dobro jutro. Danes z vami Arnej, Simona in
5: Blaševa.
8: In tišina.
6: Tak malo se ustrašim, veš?
8: Zakaj?
6: Ta teža odgovornosti, ko potem slišiš tako na glas v ime pa prime, ko kam moram zdaj narediti, a je vse v redu, pa vedno tudi najprej pomislim na to, a veš, vsem nisi nikoli všeč, ne? Eni tudi, a že spet, oziroma Oj.
8: Mislim, da te že kar dolgo ni bilo, tako da so te vsi veseli, ki slišijo po dolgem času tudi tvoj glas.
6: Ja, nekaj časa me pa res ni bilo.
8: Drugače, katera glasbena skupina ali pa glasbenik je bistvu bil najbolj odgovoren za to, da si ti sploh začel svojo glasbeno pot?
6: Michael Jackson, po moje.
8: Torej si že pogledal film?
6: Ne. Nismo časa.
8: No, še imaš čas.
5: Kaj te pri njemu bilo najbolj všeč? Glasba ali celotni performance?
6: Skrajni perfekcionizem, ne?
5: Uh-huh.
6: Mislim, jaz nisem niti od Michael Jacksona ali pa kaj podobnega.
5: Ampak kar na Noč Modrijano si kar poskočen, ko en tak Jackson.
6: Ja, ja, ja, ja, se to smo, sama veš. On je bil perfekcionist, pa nasploh perfekcionizem, pa ta dodelanost, pa ta neko, neko vizionarstvo, pa ta, to premikanje meja. Se veš, mi imamo v glavi neke meje in mi zelo delamo po kalupih. To se ne da. In to besedo bi jaz tak prepovedal, ne, v Sloveniji.
5: Vzorec je to bistvo, ne?
6: Ja. To se ne da. Ne, to pa ni mogoče. To slišiš vse posod na pravni enoti. Pa slišiš marsikje. In potem pa eni ljudje pa dokazujejo, da se to da, oziroma kje piše, da mora tako biti. Se veš, to je tista zgodbica o slončku, ki je bil mali, pa je imel verigo in se ni mogel premakniti in potem je bil velik slon in imel tisto verigo gor, ampak ni poskusil se premakniti, pa bi lahko tisto verigo že zdavni utrgo. In mi smo taki veliki sloni s temi malimi verigami in si upamo jih utrgati.
5: Koliko si ti slon? Ta mali ali ta velik zdaj?
6: Jaz sem kar te velik, ampak te velik slon, ampak vem, da ta veriga šipka. To pomeni, nekak ne prestanem na to, da se nekaj ne da. Mislim, jaz ker vem, da se da. Ker, in recimo Michael Jackson je bil tak človek. On je hotel drugač, boljš, nadpoprečno in ti premiki so mi všeč. In teh zgodb je v Sloveniji velik, njih malo.
8: In eden izmed teh premikov tudi ustvarjate vi, ne, eno tako težo, zdaj, če smo osnovno govorili, ena taka skala je morda tudi vaša noč v Modrijanu. Ne? Je kar velik zalogaj, ki ga bo težko premakniti, ampak vi delate za to zdaj. Ne?
6: Ja, mi radi rečemo, pa to pogosto rečemo, da to je slavljenje Boga, da mi, za nas je to tudi en tak duhovni proces, ker če ne greš skozi en tak abnormalen delovno težek proces. Ne? Mi ne razmišljamo o profitu. Mi vemo, da je to reklama, ja, ampak to je tudi vse. Res je za nas to slavljenje Boga in mi ves ta kapital, ki ga ustvarimo z prodajo vstopnic, potem usmerimo v sam produkt in letos bodo prišli ljudje iz celega sveta. Ne? To nam res veliko pomeni. In ljudje kupujejo letalske karte, da bodo prišli v Slovenijo takrat in 24. 25. septembra bomo v Stožicah. Dvorano smo rezervirali za 11 dni. Mi bomo 11 dni v Stožicah.
5: No, ampak je pa potrebno seveda poslušalcem in poslušalkam povedati, da je 11 dni potrebno plačati dvorano, ne? Da to ni šala. Ne?
6: Ja, ja, pa recimo Stožice so nam šle zelo naproti. To pomeni, ful so nam pomagali. Ni tako, da bi zdaj rekli, v Ljubljani mi tega nočemo. Ne, hočejo in šli so, zelo so nam pomagali, da mi to sploh lahko naredimo. Mi bomo ves parket ven postrgali z dvorane, zato da mlaha mi noter šleparji šli. Ne? Mi bomo...
5: V dvorano šleparje.
6: Ja. Zato, ker je absolutno preveč robe. Odr bo velik, tako da lahko gosti 500 ljudi naenkrat. Pa bo še prostora. V višino gremo do stropa, potem pa alpinisti visijo stropa dol, ker bojo montirali cevi. Pač ni to... ob roku bo 5500.
5: No, in kaj je najbolj boleče, ne? Da včasih, ko rečemo, ja, noč Modrijano, zdaj so razprodali in ljudje že računajo, ne?
6: Logično,
5: ja, to je zdaj dobiček, to bo zdaj njim ostalo toliko in toliko denarja, ampak to je čista ničla, ne?
6: Še ne.
5: Še ne, ne?
6: Ja,
5: še.
6: Torej
5: še manjka.
6: Ja, ja. Ni še ničla, je pa tako, ne? Noben se pa ne vpraša, da ko karte prodaš, moraš takoj plačati DDV.
5: Res je. Kljub temu, da še dejansko nimaš denarja. Ne?
6: In DDV je recimo tam okrog 114 tisoč evrov, kar ni tako malo. In mi smo dobri plačniki DDV-ja. In tudi glasba vpliva na BDP. Na sam, in mi se sploh ne zavedamo. Se tudi samo mesto Ptuj z vsemi prireditvami prispeva k BDP-ju. In če bi izračunali, koliko to je ne pijače, potrošnje in tako naprej. Američani to vejo. In zato se temu primerno vedejo. Ne? In mi tudi moramo verjeti, da zabava ni samo, ljudje se imajo fajn, ampak ljudje tudi trošijo. To je veliko enega denarja in veliko enega davka in veliko gre to potem v blagajno in tako naprej. In to je prav tako.
5: Seveda.
6: Je pa to v bistvu kot neka gospodarska panoga in mi smo podjetniki, ki delamo na tem področju, zabavamo, služimo, trošimo in pomagamo, da živimo v neki dobri
8: se pravi,
6: državi.
8: Več skoraj kot eno leto priprav na to, da bo potem v enem delu
6: več.
8: Vse minulo.
6: Vsaj dve leti. In zdaj pa, kaj je največja čarovnija? Ogromno ljudi tle sodeluje. Ogromno ljudi, ki nikoli drugač ne sodelujejo. Tukaj jih mi damo skupaj, ker hočemo najboljše skupaj. In to je nekaj lepega. Kaj se zgodi, če najboljši delajo skupaj za en cilj? In tam lahko potem delaš nadpoprečne zgodbe.
5: In tukaj bi lahko rekli, ne, da Modrijani niso favš drugim, ne? Pač pa jih združujejo, ja. Kar je izjemno pomembno.
6: Mislim, mi jih združujemo, uh-huh. ker jih potrebujemo in mi tudi, ko vabimo goste, mi vabimo najboljše. Uh-huh. Ne? In jim damo prostor, zato ker mi smo res veseli, da so v Sloveniji fehteri, ker zadnje tri leta vse nori zaradi njih. Uh-huh. Mi smo res veseli, da je Saša Avsenik, mi smo uh-huh. res veseli za Vunjaka in ostale izvajalce. Uh-huh. Mi nekak odprto srce imamo za vse lepo in dobro, uh-huh. kar se dogaja in potem to na noči modrano združimo.
8: In kje ste trenutno z idejo? Imate že se pravi vse? Vete, kak bo? Ali se še bo kaj spreminjalo? Ali...
6: Mi vemo točno, kje so oglasni bloki, kje bojo uh-huh. do sekunde natančno, kako dolgi bodo džingli, uh-huh. Avizoti, uh-huh. vemo do sekunde. Vse je začunalo.
5: A to pomeni, Blaž, tudi, da bo televizija zraven, ne?
6: Ja, ampak to je v bistvu, mi se stavimo produkcijo, uh-huh. to ne snemajo druge televizije. Aha. Mi se stavimo kamere, mi se stavimo produkcijo, mi se stavimo ton in sliko in vse. Uh-huh. In sestavili smo ekipo iz slovenske ekipe pa iz italijanske ekipe. Uh-huh. In potem to združimo, zato ker bo noter kamere, ki bo 15 metrov v zrak plesale in se bodo dvigovale na nekih posebnih žicah, podobno kot na teh nogometnih tekmah, ki uh-huh. zdaj spremljamo. Noter časih vidiš eno kamero, ki pleše po zraku.
8: Uh-huh.
6: To so te cable cami, ja. Uh-huh. In to so take zelo zahtevne stvari. Uh-huh. In potem mi tam po dvorani bomo to se montirali in tako naprej. To so res velike ekipe ljudi, ki jih pol pač to kombiniraš, sestavljaš. To je zelo zanimivo.
5: Koliko je prednost, da to ti odprej že nekako, lahko rečemo, obvladaš oziroma veš, za kaj se gre? Koliko je to prednost?
6: Mislim, to je absolutna prednost. Uh-huh. Ampak naučil sem se pa vse tle na Štajerskem. Ne? Uh-huh. Jaz sem zaprav otrok štajerskih televizij, štajerskih radijo, uh-huh. pač jaz tle sem se naučil. Uh-huh. A ne? Uh-huh. In kar je pa spet najbolj zanimivo, pa da malo popiham jaz Štajerkam pa Štajercem. A ne? 3/4 ekipe itak Štajerci se stavljajo.
8: Ah, okay.
5: Če že niso bili, pa so se prženili.
6: Tako. In je res je zanimivo, da tudi sestanke, ko mi začenjamo, jaz se vedno malo pohecam, koliko je Štajerca, pa če je 3/4, veš, da bo sestanek uspešen. Uh-huh. Ne? Res mi imamo na tako mehnem koncu Slovenije toliko enega znanja, uh-huh. ampak zato, ker je tle tradicija, prireditev, zabav, uh-huh. vi delate z otroki skosa. Ne? Uh-huh. In jaz to skos malo čekiram, skos malo gledam. Uh-huh. In če vidim koga res dobrega, ga vedno k sebi potegnem. Ne? Uh-huh. Ali ve odajo, ali pa na Noč Modrijano. Uh-huh. To pomeni, ti moš mlade vzgajati, ne? In tle se potem dogaja. Mi smo bili na Ptujskem festivalu kot otroca, ne? In smo tam gledali, kaj je bilo dobro in kaj bi lahko bilo boljše. Sej, mi smo skos analizirali, uh-huh. mi smo tam v publiki sedeli in smo gledali, aha, no le, tole pred mestno občino je lepo, ampak uh-huh. je lepo osvetljeno, ampak to bi se dal še narediti kot takole. Mi smo ves čas razmišljali. Uh-huh. Ko ste delali tu v minoritih, aha, to je tako, aha, to je lepo, ampak. Uh-huh. In potem smo mi to naredili drugače. Uh-huh. Učili smo se pa od vas, učili smo se iz terena, od ljudi, od tega, kar že je.
5: In zdaj bi rekli poslušalci in poslušalke, Blaž, s tebo je vse enostavno.
6: Ja, če je navdušenje, je vedno vse enostavno.
5: Modrijani.

0: Hokejski tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Najprej pravi eksodus igralcev iz Kidričevega, tik pred evropsko sezono, vendar le obrat. Fut golf. Na Ptuju je nastopala domala neverjetno edina zasedba. Strelstvo. Novi naslovi in kolajne za spodnjepodravske strelce. Ples, rekordna udeležba in dominantna zmaga Ane in Vincenca.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Implant trgovina vas pričakuje.
1: Vedno hlajena pijača, led v kockah, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
2: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
5: V novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: Lepo dobro jutro, evo na tale sončen petek 3. julija smo že, Madonna, kak gre hitro čas. In z nami v tem čudovitem jutru tudi Blaž Švab iz skupine Modrijani, se tudi, če ne bi tega povedal, bi vedeli, odkot je. Ja, nič, Blaž, odločili ste se, ne sem, da greste letos z vsemi svojimi močmi na Noč Modrijanov, tudi na malo drugačen način odštevate, tudi ja.
8: Ja.
7: Vemo, kam gremo.
8: Ja, vsak mesec ena nova pesem.
7: Ja. Ja, to je tudi kar za logaj, mislim, štepati pesmi.
8: Ja,
7: tako.
8: Ja, ker je. A veš kaj, zdaj, Noč Modrijanov tudi ena taka motivacija, ne? Mm-hmm. da fantje vadijo, da delamo, da snemamo, mm-hmm. da nastajajo nove stvari. In ja, se ukvarjamo s programom, pa se ukvarjamo z vstopnicami, pa se ukvarjamo, da bo dvorana polna, pa vse. Ampak muzika je tist, kar je pa osnovno poslanstvo tudi nas. In če muzika ne nastaja, pol nima smisla. In včasih moraš tudi kaj reči, zato da pol to moraš narediti. Mm-hmm. A ne? In smo kar pridni pri tem. Ja.
9: In ko se že omenil novo glasbo, torej da ste pridni, da radi tudi dajete drugim priložnost, tokrat ste dali ponovno Stilovcem.
8: Oni so tako fajn. Uh-huh. Mi smo veliko teh glasbenih dvobojev igrali, uh-huh. to pomeni, da se sred pesmi zamenjamo, igra enkrat en, enkrat drug, taka, ena taka borba na odru. Igrali smo v teh koncih uh-huh. nič kolikokrat. Uh-huh. In to so eni te zelo fajni fantje. Uh-huh. Srčni, uh-huh. brihtni.
7: Uh-huh. Tudi polni energije.
8: Polni energije.
9: Z tega in... Gašpara kar bruhajo ideje. Ne? Sta si videla kar podobna?
8: Mislim, ne. On je boljši.
7: To si zdaj lepo bil, ampak vseeno, imate kar nekaj z teh sporednic. Ne?
8: On je v enem odstotku najinteligentnejših mm-hmm. ljudi na svetu.
9: Mm-hmm, ja.
8: On je, nima dvajih mm-hmm. kot mensa, ampak eno. Šel je, to je en taka štosna zgodba, mm-hmm. to sta se s punco, sta se nekaj skregala in pol kdo je bolj brihten in sta si IQ je zmerila in je rasturo. In jaz, meni je to taka super zgodba, ker je tako simpatičen, mm-hmm. pa tako je priden in mi smo prijatelji, in nam je fajn in spoh proti pravilom. Prvi komad skupi, pa drugi, pa tretji, pa bo še četrti.
7: Prvi to druženje, je bil bite, oziroma dvakrat.
8: Ker se kregata dva, pa potem to. In to je super.
9: In kdaj se boste vidva z Gašperjem skregala? Ja, veš zakaj, ne? Je, da se boste zmerila ikuje, ne? Čakamo.
8: Ne pridemo blizu, ni šans. Ne, glej, veš, jaz nisem najbolj brihten, jaz sem najbolj priden. Mene je vedno pridnost bolj rešvala. Jaz v šoli nisem bil tok brihten. Pač jaz sem bil samo deloven.
9: Uh-huh. Kar to laži se, ja. No, ste pa bili brihtni, ker ko ste nekako snemali video spot, uh-huh. Vas je sodelovalo kar 400. To pomeni, da ste se že malo pripravljali na Noč Modrijanov, tam jih bo 500, ne? Nekje nastopajočih.
8: tisoč.
9: Ajaj.
8: Ja, to veš, aha, bolj ko se bliža, bolj raste.
9: A, dobro, dobro.
8: Ja, in veš, kaj je pa fajn, ne? Ti 400 ljudi, to je bilo mobilizirano v 10 minutah. Uh-huh. Mi imamo eno tako bazo ljudi, ki hodijo na snemanje spotov.
9: Uh-huh.
8: Pa ljudje so res za žur.
7: To ne bolj rabiš.
8: Ja, vse da se v avto se pripelejo, jim napišeš, bote oblečeni tako, pridejo, pa napisali smo vsem, naj bodo belo oblečeni, krajani tistega kraja so mislili, da se neki menihi izbirajo, da je to neka sekta.
9: Kje ste snemali?
8: V Gabrovčec pri Krki, to je ena vasica v občini Ivančna Gorica. In potem so ljudi gledali, prvih 50 v belo, drugih 50 v belo, 100, 200 v belo, kaj to
7: poroka
8: je?
7: Poroka ni, ne, ker bi vedeli, da je z njihove vasi.
8: Ja, nekaj zelo čudnega, ampak pa smo pa tam plesali, pa žura, vsi so prišli, pojeli smo 5000 švapčičev in bilo je super. Všeč mi je, veš, da ljudje pridejo še na nekaj, kar njim povezano s telefoni. Uh-huh. In da potem malo to pozabijo in plešejo.
9: Ampak
8: in
9: se plešejo, znamo zabavati, ne, ljudje? Se znamo, ja, v bistvu, samo ja, treba je, ja, do te točke.
8: Ja, se znamo. Treba samo se vrit brcnet.
7: No? Ja, mislim, da je vseeno ljudje tudi zelo zanima ta produkcija za tem, kako stvari nastajajo in da jim je to zanimivo in to
8: kaj
7: je potomatsko pri
8: tega. Ja, ja. Ja. Kakšni so v resnici, ja, kaj se v zadju dogaja, so prijazni ali niso prijazni, kaj se bo še tam zgodili. In, ja,
7: in zagotovo imaš tudi kakšno anekdoto še iz tega snemanja, razen tega, da ste pojedli 5000 čevapčičev. Kaj je šlo pa na robe, kaj?
8: A veš, ne, ne, pravzaprav je šlo vse zelo dobro. A veš, bil je en tak zelo vroč dan, ne?
7: Ja, to je bilo... seveda, ena izmed stvari, ja.
8: Ja, ja. To je šlo ene sončne kreme, tok.
7: In... Nabavi tako senco, da ste lahko si spodaj.
8: Pa veš, kaj je lepo, ne? Ti, ko tam skup združiš 400 mladih ljudi in ko jih to pa malo opazuješ, prihajajo malo drugače, kot odhajajo. To pomeni, tu pa tam kak parček nastane.
9: Ha?
8: Pa še kak parček, pol pa tako čez 2 tedna je neka veselica, pa jih vidiš tam skupi, pa neka družba, torej družijo se. Ne?
9: Uh-huh.
8: Družijo se, družijo se, družijo se.
9: A ne vprašaj, če bodo kakšen video spot še snemali.
7: Ja, bojo. Vse vidiš, da bojo na zalogi, da bojo vsakič delali nove komade.
8: Ja, pa polko me kakve res profi plesavce, pa tak naprej, veš, na tem nivoju.
9: Ja, ja.
7: Drugače imate kar stalne, ne, te plesno mesto.
8: Pa ja, pa tudi ljudje pridejo iz cele Slovenije. In pride tudi na vaje, pa se naučijo plesati, pa gre pa na snemanje spota. Veš, tak, mi smo zelo taka...
7: No, spoh še nismo povedali za ena slova, ne, da gre za tam novo za pesem vasjo. Tam za vasjo. Ne?
8: Ja, tako je.
9: Ki je po resnični zgodbi narejena, ne, pesem?
8: Ja, ja, ja.
9: In tokrat jo je upesnil vaš Peter.
8: Naš Peter. Peter za ene čase dela najboljše stvari. Zgodba govori o tem, da hoče mama v promet spraviti svojega sina, da se pač...
7: Mati,
8: se...
7: poslušaj.
8: Ja, tako. Zgodba resnična je ravno kontra, da je bila mama hči, a ne? Ampak ker je to potem napisal naš Peter, je to malo prilagodil. In taka resnična zgodba, lušna zgodba, govori pa predvsem o dobrem vzdušju na podeželju, o veselicah in tak naprej, kako imajo mladi radi to in to je super.
9: Ampak Blaž, koliko je recimo resnična zgodba, kar se tiče vas kot Modrijanov? Koliko ste imeli vi izkušnje, recimo?
8: Veš, mi smo imeli tako atipično otroštvo. Pri 14-ih smo bili že delovno aktivni. To pomeni, da so bili vikendi rezervirani za neka igranja, pa za neke delovne obveznosti. Tako malo hitreje smo mogli odrastiti.
9: Kar je seveda dobro, ne?
8: Kar je dobro, starši so bdeli nad nami, ampak tak neka zgodna odgovornost, ali pa precej huda odgovornost pa je le bila. To pomeni, pač nisi si mogel zmisliti, da tisto soboto pač ne bo šel na nek nastop. Mogel si to oddelati. To pomeni, držal si se nekega dogovora.
9: Sploh je zate morda bilo še teže, ker je tvoj oče v bistvu tisti, ki je bil, lahko rečemo, kapo di banda Modrijano, ne?
8: Ja, teže, pa lažje tudi hkrati, zato ker si vedel, da če bo kaj narobe, bo pa on malo rešval. Pa bili smo skupina. To pomeni, vedno je lažje v skupini. Teže je nekemu solo pevcu.
9: Ja, res
8: je. Skosi sam. Tu smo pa neka grupa in ko ena zadane koša, ga bo pač drug.
9: Torej
8: in
9: ste
8: tako
9: se
8: je podobno pri Modrijanih.
9: Torej ste se pri Švabovih doma v nedeljo vedno pri goveji župi pogovarjali, kaj bi lahko bilo še boljše v soboto.
8: Ej, pa to je še danes tak. In potem moja mama trpi, a se nista včeraj vse zmenila? A se nista včeraj, ko je bila sobota na veselici vse zmenila? Ja, pa moramo to še zmeniti se, ker ni še nekaj urejena. Veš, tak, ostali družinski člani so kar malo trpeli, ne? Ker muska, kaj se je zgodil, kaj je bilo, ha, ha, ha, ha.
7: In pol se res vprašaš, kaj vse se lahko zgodi tam za vasjo?

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pri zbiranju podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do težav. Znani bodo podatki o registriranih brezposelnih v juniju. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav. Nekateri državljani podpisa namreč ne morejo oddati, trdijo pobudniki referenduma. Kot je za nacionalno televizijo povedal predstavnik pobude proti politični policiji Tadej Štrok, s terena prejemajo sporočila, da nekateri državljani ponekod na upravnih enotah za oddajo podpisa dolgo čakajo. Oddajanje podpisa za razpis referenduma naj bi bilo oteženo tudi preko e-uprave. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so navedli, da pritožb niso prejeli. V zadnjih dneh sicer na državni informacijski strukturi zaznavajo občasne motnje v omrežju, so pojasnili. Zbiranje podpisov bo trajalo do 14. julija. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juniju. Maja se je število vpisanih v evidenco znižalo četrti mesec zapored, potem ko se je na začetku leta povečalo in po daljšem času povsem približalo meji 50 tisoč. Razmere na trgu dela naj bi tudi do konca leta ostale razmeroma ugodne. Predsednik ZDA Donald Trump si želi mirovni sporazum, ki bi končal nesmiselno ubijanje v Ukrajini. Je v odzivu na obsežne ruske napade na Kijev, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 21 ljudi, dejal neimenovani ameriški uradnik. Trump je pred vrnitvijo v Belo hišo lani dejal, da bi lahko rešil vojno v Ukrajini v 24 urah, a prizadevanja ZDA za posredovanje pri sklenitvi premirja med Moskvo in Kijevom doslej niso bila uspešna. Spopadi pa so se v zadnjem času še zaostrili. Španska nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V osmini finala je v Los Angelesu upravičila vlogo favoritinje in s 3-0 premagala Avstrijo. S tem se je prvič po letu 2010, ko je bila tudi svetovna prvakinja, uspešno prebrodila v prvi izločilni dvoboj svetovnega prvenstva. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
3: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
9: Rok Pilet.

0: Muhribe, projekt pivovarne Laško.
1: Lepo zdrav na ceste, malce bolj počasi gre na mestnih središčih in proti mestnim središčem, recimo na Osojnikovi. Če opazite kje kakšen radar ali za kak drug zastoj, pa sporočite. Seveda vse je dobrodošlo, da sporočimo še čim prej tudi ostalim voznikom. Nič 80, 13, nič 2.
2: Alrosa Eko, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Še zmeraj mi dva in še zmeraj v najni družbi tudi Blaž Švab iz
3: Modrijano.
1: Iz Ljubljane se pripelo danes, da ne bom skozi isto rekel.
3: Blaž, kje si ti prvotno rojen, v katerem kraju?
4: V porodnišnici v Celju.
3: Ja?
4: Kot zanimivost, tudi ista babica je pomagala pri rojevanju mene kot mojih otrok.
3: Ja. V Celju so se rodili tvoji otroci?
4: Ja, v Celju, ja.
3: O, zanimivo.
4: Torej v Celje smo šli in leva in livi. In babi Gelca še vedno dela. Ja, mislim, da zdaj že 42, 43 let.
3: Krasno.
4: Izjemna babica.
1: To je tudi nekaj posebnega, ne?
4: Ja, to je taka lepa zgodba. In torej v Celju, moja mami je delala v bolnici v Celju, v kuhinji. Sicer sem prihajam iz Dobrne, tam, kjer je zdravilišče. Zdaj pa živimo 3 leta v Ljubljani.
3: Skratka si Štajerc.
4: Ja, čisti pohorc, v bistvu, tako.
3: Pohorcki
4: DNK je tam iz Komarje, Rogla.
3: Hribolazec.
4: Tam so švabi.
3: Hribolazec.
4: Ja,
3: Zgradka, ti si dejansko Štajerski, si ljubezen našel v Ljubljani. Večina Modrijano pa obratno, ne?
4: Ja.
3: So si, boj, da sem prebrala, ste
4: Sergio se... Sergio je Ljubljani še.
3: A, Sergio še. Ampak dobro, on še ni na čisto od dan, veš, ono, stotno. Tisto še je malo, rezerve.
4: Ja, da vsi vejo, ne?
3: Ja. Nafta na rezervi, se reče.
4: Ja.
3: Ampak, Blaž, nekje sem prebrala, da čisto vsi Modrijani ste si našli ljubezni na veselici.
4: Ja.
3: Kako je to? Komu misliš, da je lažje? Vam, ki ste osvajali, ali punci vas osvojiti?
4: Te punce niso nič kaj osvajale, veš, pač mi smo se zapičili in pol smo pač hoteli to spalati, tako vsako stvar. In se to je malo, se ne vem, če je to gli dobra reklama za nas, ne?
3: Ampak, seveda je.
4: A veš, mi smo tam na odru tudi pogledaš, ne, in veliko lepega vidiš, ne.
1: Ti imaš razgled na celo dvorano,
4: ja.
1: Dokaj ti ok sedne.
4: A veš, ti ljudje so res čudoviti, no, in pol si še tam dobre volje in je vse lepši in tak naprej in... In ja, vsi smo jih spoznali, a ne, naš Franjo je na enem koncertu, še zdaj, mislim, što je zanimivo, še zdaj se spomnim, ko sta se tak prvič pogovarjala, pa tak naprej, veš, da, kako je to bilo, ko še ne gre, pa isto našega Petra se spomnim, ko sta se spoznala, pa sta se prvič pogovarjala.
3: Za nas pa zanima, kako pa ti pa Lara, ne, se veš?
4: Jaz sem Laro srečal na veselici v njenem kraju,
3: ja?
4: Torej tam, kjer je bila ona doma.
3: Ona sploh ni vedela, kdo so Modrijani, bojda,
4: ne? No, pojma ni imela. Čula je.
1: Še dobro, da danes ve.
4: Pa še to tak, veš, častih na radio sliš kak naš komad, pa ne ve, ne?
3: Če Fehter je poslušal.
4: Ja. Ja, res je, ne? In potem reče, posluš, tile pa kar dobro pojajo, tole pa ni tako slabo, ne?
1: Ja, pa mi jih vodajo povabila.
4: Slušaj, to so Modrijani peli De Viller. A de, a ne? A veš, da je zelo zabavno včasih, ne? Ampak meni pa všeč, da ni s tem obremenjena, da... ti senzori ne delajo, njo bi bolj zanimali kaj druga, no. Ni, ona je športnica v bistvu, nekdanja športnica, ne.
1: Ste pa vi, Modrijani, torej že skupaj več kot 25 let.
4: Ja, več, ja.
1: In kdo hrani vse te spomine? Mislim, sprašujem predvsem zato, ker zdaj sem ugotovil, oziroma sem videl, že zasledil parkrat, da ste na Facebooku ali pa Instagramu objavili kako slikico, kdo ima vse to
3: spomine? Kdo ima trdi disk,
1: ja.
3: Doma?
4: A veš, kar je najbolj čudovito? To bo najbolj čudovito odgovor na to vprašanje ljudje, ne? Ljudje to hranijo, ljudje nam pošiljajo te fotke. Ljudje nam pošiljajo stare kasete, stare fotografije in nekateri ljudje so naredili tudi albume in nam jih poslali. To pomeni album, pa so napisali gor tako zlatimi črkami Modrijani in ker so zbirali časopisne članke skozi vsa leta, fotografije in nam jih pošiljajo. In to je najlepše, ne mi.
1: Jaz upam, da vi tudi to pametno zbirate in
4: zdaj
1: da bo slejko prej muzej
4: zdaj
1: tudi nastal.
4: Muzej, ne vem, mogoč kak dokumentarni film ali pa kaj tazga.
1: Ali pa to tudi, ja, sej.
4: Drugač pa ja, ljudje in to je, zdaj smo začeli zelo zbirati stvari.
3: Zdaj, ljudje so nekako prvotno najbolj izbrali

0: Že, ko jo zapoješ?
1: Vaša. Oška, mogoče, se mi zdi, da največ ima v sebi neke vsebine En poljub, to pomeni ta pesem, ki smo jo posneli z Janom Plestenjakom, ker je taka tipična slovenska. Najlepše nam je, ko nam je najlepše, začnemo peti žalostne pesmi. Ne? Torej, ta melanholija je pač v nas, ne vem zakaj, odkot, ampak kot narod na prepihu vsega smo bili vedno malo tudi žalostni in takrat smo bili najbolj mi. In En poljub je taka lahka, zelo lepa pesem, zelo žalostna pesem, zelo pogosto se poje ob slovesih, zelo pogosto, pa ni bila zato narejena. In v bistvu, ko smo se z Janom pogovarjala, a veš ti, Jana, ne, da je da se to poje na obslovesih najpogosteje, je rekel, da je najbolj počaščen, ker je to tako zelo intimen dogodek. Ne.
0: Tukaj ne spostiš vsakega v svoje
1: življenje. Ne. In je rekel, da je to je zelo, zelo lepa stvar.
0: Kako je bilo sodelovanje z Janom? Kakšne spomini imaš na to?
1: Veš, tri dni nazaj, dva dni nazaj smo bili na večerji skupaj. In Jana jaz izredno spoštujem, ker je izjemno inteligenten in srčen in izjemen umetnik. Ne? In on iz slovenskih besed piše umetnost in pesmi, ki imajo močna sporočila in ljubi to slovenščino in tudi generacije s tem vzgaja, ker lahko naredi vrhunski pop komad v slovenskem jeziku in on to tudi s ponosom podarja in s tem tudi vzgaja mlajšo generacijo, da je pogumna, da ustvarja dobro muziko v slovenščini.
0: In tudi izjemno ceni slovenski jezik. Nekje vem, da sem prebrala enkrat intervju z njim, da je bil na eni zabavi in ko so začeli prepevati hrvaško, se ostal in je odšel. Ne? Je rekel, jaz podpiram samo slovensko.
1: Res je, zelo je strikten pri tem. A ne? So pa hrvaški odlični izvajalci snemali njegove pesmi a ne? V hrvaščini ali pa v slovenščini, kar je tudi poseben kompliment, Massimo Savić in drugi. Tako da, lej, ogromno je naredil in tudi za nas je bilo to takrat eno veliko priznanje, ker je pač prvi pop izvajalec, ki je rekel, da želi nek narodno zabavni ansambl. To je bilo leta 2012, ne? Pri nekem svojem projektu.
0: Je kateri slovenski glasbenik, ki pa ti kot Blaž Švab si še želiš sodelovati za njim? Oziroma, si še želiš pripraviti
1: absolutno,
0: dojet?
1: Absolutno, pa mislim, da nam to tudi nikoli ne bo uspelo.
0: Morda, kdo?
1: Ker je zelo, zelo, ampak to je dobro namerno, bom rekel, zelo poseben, v dobro namernem smislu, ampak je res umetnik in je zelo poseben. In ga zelo, zelo spoštujem in občudujem. To je Iztok Mlakar. On je poleg naših literatov, ki jih poznamo, pesnikov, pisatelj in tako naprej, se mi zdi en izmed tistih sodobnih ustvarjalcev, ki je tako zelo zajel lepoto in bedo tega okolja. In v teh svojih zgodbah me vedno znova tako fascinira, čeprav poje primorščini, pa recimo tudi vseh besed ne razumem, ampak čutiš pa noter to lepoto in žalost in veselje teh krajov in teh ljudi, vseh nas. In jaz ga res zelo, zelo občudujem.
2: Ja, neč omenjal si En poljub, dajmo si privoščiti tudi malo nežnosti v tem jutru, da ne bomo sam polke žgal, ne?
1: Velja.
2: Tudi taka, kdaj paše.
0: Pa zdaj ne bomo to pesem imeli za slab dogodek, pač pa morda za jutrenje ostajanje v dvoje.
2: Velja. Ja, En poljub dajte hitro, tam, oni levi polovici zdrav.

0: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
1: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. Iščete strokovnjake za vodovodne in ogrevalne instalacije?
2: Potrebujete rešitev za sanacijo kopalnic in stanovanj?
1: Alrosa Eco je prava izbira. Specializirani so za montažo toplotnih črpalk in klimatskih naprav.
2: Ne odlašajte, pokličite jih na 040 975 0003 ali obiščite alrosa-eco.si.
1: Alrosa Eco. Za udobno in brezskrbno bivanje. Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
3: V Štajerskem tedniku.
1: Kadrovska kriza v gostinstvu. Vsi bi radi imeli proste vikende. Krajani Gradišča ka šokirani. Brez njihove vednosti zrasel nov telekomunikacijski stolp. In dolgotrajna oskrba obstala na papirju. V praksi visoke računi.
4: Še zmeraj smo v Štajerski budilki skupaj z Blažom Švabom in Blaž, če smo že danes govorili o pesmi Tam za vasjo, ne, lahko rečemo tudi, da tam za vasjo se pa kar veliko dogaja tudi pri vas doma, oziroma kot je naslov pri nas doma, ne?
5: Ja.
4: Čak, da te vklopim.
5: Ja,
4: povej,
5: res, ja.
4: Koliko pa je to naporno, da imaš polno hišo, polno bajto, svojo bajto, drugih ljudi, oziroma ki so...
6: Boj, da se cel dan šofer njihov, je res?
5: Ja.
4: Zelo te pohvalijo, kar se tega reče.
5: Ja, moram biti zelo odkrita, ne. Odajo dela Lara res sama, v celoti, ne. Torej, vso organizacijo, produkcijo, vse ima ona. Zakaj ne jaz? Zato, ker preprosto sem, sem preutrujen od vsega, no. Sicen dela. To vrstnega. Pač, jaz sem bil na televiziji ta leta, ko sem bil in moram priznati, da je to To je bilo to tako težko.
4: Se pravi, v voditeljske vode te več ne vleče?
5: Ne, mene kar strese. Tudi sama produkcija vse, ampak da ne pomote. Jaz se ves čas pogovarjam o novih odajah, pomagam, kje svetujem.
6: Pomagaš tudi verjetno glasbenike pripeljati?
5: Ja, ja. A ne? Pa tudi kličejo me včasih kakve produkcije. Blaž, kako bi ti to spelal, kako bi ti to spelal, pa se z njimi dobim, pa jim kaj pomagam se staviti. Ali pa jim kaj svetujem, ali pa tudi bi še delal odaje. Še pred kratkim sem zelo resno razmišljal o nekem novem konceptu, kaj bi lahko delal, pa sem se o tem pogovarjal. Torej, ne da ne bi, ampak preprosto sem se tako nažrl tega napornega dela. Ko kamera pa mikrofon, še vse vidite, vse opasta, tvoje slabe dneve, kako vse tvoje frustracije skrbi in preprosto hočem imeti sam mir. In mi je toliko fajn, da ima to Lara rada, In jaz sem toliko srečen, da vse ona to dela sama. Jaz delam pa to, kar sem si vedno želel. Čvekam z muzikanti.
6: In čistiš za njimi.
5: In pučem za njimi.
4: Se to me je potem drugo vprašanje zanimalo, kdo pa spuca s vsemi temi
5: ljudmi? Ja, jaz. Ampak veš, to tako zgleda praktično. V zun pol pred bajto so in čvekajo in se pogovarjajo, jejo, pijejo in jim je super. In je to neko lepo druženje, jaz to mi grede pomijem, pospravim, kdo mi pomaga, mi za nazaj odnest. Tako zelo je organsko vse skupaj. In potem velike neke lepote, a veš, ker je doma, se ljudje odprejo in se družijo in jim je tudi fajn. Ni sam, zdaj pa grem nekaj delat, pa neke klukce, ampak tudi lepo jim je. Moja mama tam kave kuha, potem se dobimo tam kje po tušem, pa se dobimo kje v kopalnici, pa en je v spalnici, en je tam.
6: Skratka, cela družina je upeljana.
5: Ja, zelo domače vzdušje je.
4: In tudi bistvu v različnih sobah bistvu snemate, ne? Sej
5: vse
4: spraviš
5: posod, vse posod. Ja, je pa tako, da jaz jih vozim, zato ker je preprosto toliko avto, ne moš imeti v ulici. Sploh ni parkirišč. Ne?
6: Samo jaz, če bi bila soseda, bi komoto odprla gatre, pa bi rekla, kar prite.
5: A veš, se je bilo, tam se je Bojan Žoker avto, se je vozil s kolesom po ulici, ker je treniral, kako se vozi z enim kolesnikom.
4: Aha.
5: A veš, potem Alenka Godic se z levom gor v sobe igrala, roko od flirto je v spalnici šel malo zadremat, ker je bil iz špila, resnik je bil v kuhni z mojo mamo, se je tam klepetal. Veš, tak, ko en reality show je.
6: Je to na ključje, da je to v vaši hiši?
5: To je pravzaprav bila druga, tretja odločitev. Mi smo dejansko razmišljali o tem, da bi najel stanovanje ali pa hišo in sploh nismo razmišljali o tem, da bi doma delali. Ampak pol smo videli, da se ful uničuje. To pomeni, ti ko priješ s temi glasbeniki noter, pa za svojo opremo parket, črte, stene rukaš, kamere stene, luč stena, vrtaš steno, potem butneš stojalom, pa vse eke odbiješ. In kje lahko to drugače delaš?
4: Kot doma.
5: Kot doma.
6: Ne. Koliko je to boleče zate, ko vidiš?
5: Sploh ne, sploh ne.
6: Zate ne?
5: Ne, neče, veš zakaj, ker so otroci prej vse že zrihtali.
6: A, dobro, dobro.
5: To bo tiste eke, ki je bilo treba odbiti, so jih te mali odbili, kaj bo treba uničiti, so že te mali uničili, parket je že itak zdraj sam cel. In sem si rekel, lej, naj to zgonijo do konca, pol ko pa enkrat, ko bo to mimo.
6: Pa bo oddaja prenova.
4: Pa bo oddaja prenova, gradimo z Švabovimi.
5: Recimo, je možno, ampak...
4: Ampak mogoče se bo pa tudi kaj umirilo, zdaj glede na to, da si že, zdaj že parkrat smo povedali, da imaš dva, ampak eden je že star šest, kar pomeni, da septembra gre šolo.
5: Je bilo zelo ganljivo, veš, zdaj tri dni nazaj je bil zadnji dan v vrtcu. Zadnji dan vrtca, je bilo kar tak. Prvi dan se spomnim, ko je šel, zdaj zadnji dan, zelo ganljivo je bilo.
6: Kako je bilo zan? Mi je bilo všeč? Kako on, njega gledajo v vrtcu kot, lahko rečemo, medijskega otroka? Mu je težko ali mu je lažje?
5: Mu je tudi kdaj težko, zato ker se tudi norčujejo. A ne? Se pa se
4: v vrtcu že?
5: Ja, se to ni fajn. Tudi tak se kaj pohecajo, ali pa ko vidijo popisane avte, pa pol se mora z njim čim veliko pogovarjati, ne? Zato ker on si to malo drugače interpretira, pa se tudi s tvojih staršev ponorčujejo, a ne? In on to pol vse absorbira, se veš, nebeljmo to ne paše, da se ti staršev norčujejo, ne? In, ampak se mirja, se veliko pogovarjava, da nekako grejo te stvari mimo, ampak da bi zdajmo bilo najlažje, mu ni, je pa v čudovitem vrtcu, krasnem vrtcu. In
4: skratka, pred vsemi vam je še eno novo obdobje, ki vas čaka za torej šola.
5: Prvi razred osnovne šole, prvi razred gre zdaj.
6: Koliko ste doma, kot družina, ste glasni? Prej si rekel, da ste zelo glasni, ne? Veliko se igrate? Veliko
5: mi smo zelo glasni, ja.
6: Razbijate morda tudi glaže?
5: Mi vse razbijamo.
4: No, če ne sam štoko, pa glažete.
6: No, mi pa samo v glasbi, veš?
5: Ali smo, mi smo razbijači.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Pogin rib pri Bogojnici Hrga v Šturmosih predstavlja tragedijo za celotni vodotok, poudarja župan občine Videm Brane Kolednik.
3: Vsekakor je to velika tragedija, zdaj samo za gospodarstvo, za celotni vodotok. To ni zdaj trenutna škoda, ne, to je tudi dolgoletna škoda, ki bo nastala. Ribe ne zrastejo čez noč, zato je škoda še toliko večja, ki je mogoče danes sploh ne moremo oceniti. Občina je takoj pristopila skupaj z gasilskimi društvi, z tabom civilne zaščite, pa so poskušali v prve vrste pomagati lastniku, da dovažajo težo vodo oziroma pripravljajo, ki si hkrati pa tudi pomagamo pri sanaciji te nastale škode. Gasilska društva, hvala tudi njim, da so pomagali pri vsem tem, ker za našo občino, ker je ribiško življenje zelo pomembno, vsekakor vsaka taka stvar naredi veliko škodo.
2: Črpalke gasilskih društev iz občine Videm še vedno delujejo, saj želijo izboljšati kvaliteto vode, dodaja Kolednik. Sinoči je v naselju Sveti Tomaž gorela podrast ob gozdu. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Koračice so požar velikosti okoli 10 kvadratnih metrov pogasili. V etnografskem parku kulturne dediščine v Cirkulanah bo danes ob 12. potekalo izobraževanje o zlati trsni rumenici. Udeleženci bodo spoznali ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni, varstvo vinske trte in novosti v zakonodaji. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim ob 9:30.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Trenutno 21 stopinj na Ptuju, sonce nas razvaja, tudi sončno toplo imamo v studiju, imamo glasbenega gosta, kar je odlično, no, za vse tiste, ki pa bi morali danes zaliti vrt, malo še počakate, namreč med 11 in 12 so možne padavine. Ne bom jih obljubila 100%, se veste, to ni nič, to ni od mene odvisno, ampak možnost je. Če pa do 12. ure ne bo dežja, potem pa kangle v roke pa proti večeru zaliti, namreč danes bodo temperature nekoliko znosne, še 27, 28, tam proti večeru pa okoli 20 stopinj. Tudi jutri podobne temperature, v nedeljo 28 stopinj čez dan, plohe niso izključene. Ponedeljek bo sončen z 26 stopinjami, prav tako tudi v torek, no v sredo pa se pričakujejo padavine.
5: Čukaj, greš ti tudi kaj pod stuž zdaj, ko je taka vročina? Se greš kaj zmočiti?
4: A zdaj pa še ni vročine, tako da ne.
6: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
5: Ja, tudi lep pozdrav na ceste. Predmet na vozišču še zmeraj ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Slivnica. Pa žival imamo tudi na cestišču na pomurski avtocesti v smeri Lendave pred počivališčem Dolinsko. Tako da tudi tam previdno. Če opazite, kje še kakšen radar, recimo tako kot Sea Caddy v Boginji pri igrišču, tam tudi prezljivo. Če kaj opazite, nič 8013, nič 2.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Lepo dobro jutro in tudi v družbi Blaža Šmo.
2: Včasih imam pa tudi jaz srečo, ne pa tudi kakšnega glasbenega gosta dobimo v studio. Ne? Ponavadi, veš, Blaž, dobimo gostje. In potem je Arnej vesel, včasih pa tudi mora biti nekaj zame.
1: Pa tudi Blaža sem zelo vesel, evo njega redko vidiš, ker je tako zaposlen, ne?
3: Ej, hvala.
2: Oziroma,
3: z veseljem stal in prišel.
2: Oziroma, si bil na točki v svojem času, ko se mi zdi, da si že iz paštete ven skakal, ne?
3: O ja, še kaj druge, ja.
2: Ja.
3: Se res, veš, vse posod. Ampak, se ne veš, včasih se stvari tako poklapajo. Uh-huh. Pa tudi zdaj se mi zdi, da smo tako vse posod prisotni, modrijani, da nas je vse posod polno, a veš, pa nisem ne na radiju, ne na televiziji, ne nikjer, ampak vseeno. In mi je pa tak, no, veš, zelo sem vesel na to, da mi zelo prija, da sem manj v medijih, a ne, a veš, eni izvajalci potem se nekako tega uprijemajo, to zelo pogrešajo, so frustrirani, men pa res tako zelo paše, tako mi je fajn in tako sem vesel, ko druge spremljam, ko dobro delajo. Ali pa.
2: Nam pa tudi paše, če kaj zvemo še o Modrijanih, zato smo ti zdaj pripravili en tak hiter kviz.
3: Super.
2: Ti pa nam boš odgovarjal recimo malo več o tvoji glasbeni skupini, torej o Modrijanih.
1: Okay. Evo, kvizek se je začel. Recimo, kaj bi rekel, kdo med Modrijani ima največji ego?
3: Jest. In ego moraš jahati, ne da ego jaha tebe. To pomeni, če je velik, mora biti ukročen kot najboljši kasaški kon.
2: Mi na Štajerskem rečemo, kako pa rijajo s tabo. To pomeni, kako hendlajo.
3: Zelo težko.
2: Dobro.
3: To pomeni, nisem lahek, sem zelo zahteven. Veliko krat zavijajo z očmi in zelo jim je težko. Uh-huh. In z mano živeti, biti, delati je zelo naporno.
1: Mogoče je že kar odgovoril na naslednje vprašanje.
2: Tako, kdo je največji perfekcionist? Ja.
3: Jest.
1: Ampak recimo se vseeno dopolnjujete, mislim, ima vsak neko idejo? Ali...
3: Oni so v mnogo čem najboljši. Uh-huh. A ne? Potem je to treba sam skup spraviti. Absolutno so Modrijani izredno talentirani fantje. Uh-huh. Nadpoprečno in v mnogo stvarih so mnogo boljši kot jaz.
1: Kdo pa največji talent v pozabljenju besedila?
3: Rok. Rok zdaj.
1: Zdaj.
3: Prej, ko je bil otrok, ne. Zdaj, ko razmišlja, ja.
2: Pomeni... Dobro, ampak on s harmoniko zna to ven, veš, popraviti, ne?
3: Ja, ali pa s teksti na tablici.
2: Kdo se najdlje pripravlja pred nastopom?
3: Sergej.
2: Res? Na kak način?
3: Ker je najboljši.
1: On se tudi upeva?
3: Ja. Uh-huh. In tudi, zanimivo, on je izjemen pevec, ne? Uh-huh. In on je vedno pet in vedno je 100% in vedno se zelo pripravlja. In recimo zdaj smo jih peli poletno noč s Pesnerjem.
1: Točno, ja.
3: Pa noben ni tak pretirano vado, ne? Vsi smo malo, vse bomo, to bomo že, vse znamo. Uh-huh. On je vado. On se je upeval, on je vado, on je prišel na več vaj kot mi. Ne? Mm-hmm. To pomeni, zaveda se te odgovornosti, da pač, če je najboljši, mora biti najboljši. Mm-hmm.
1: Imate tudi kakšne posebne običaje tam pred koncertom oziroma preden grete na oder?
3: Ne.
1: Ne?
3: Ne. Smo zelo na vodi, pa, da smo čim bolj ogreti. Pa zelo smo mirni pred nastopom.
2: Mm-hmm. Kdo od vas, zdaj, kar se tiče mirnosti, kdo pa je največji romantik?
3: Naš Peter. Ja, Peter je tako romantičen, pa ta romantika mu nič ne zamira, kvečemu raste. A veš tak, on ima to neko troško dušo v sebi, skos je vse lepo in tako romantično in on ima ta impuls založil.
1: Kdo pa ima tisto žilico, da ima največji smisel za humor?
3: Rok ga je imel, zdaj mogoče pa ga malo prihiteva naš Franjo, ampak ta naš humor je tako sarkastičen, veš. Tak zelo
1: ga je dosti samo grob. Med vami, ali ga tudi date na odro?
3: Lahko ti povem enega, pa se boš samo odločil. Zadnji štos je bil, fantje so se pogovarjali, kdo bo meni na pogrebu govor bral.
2: To smo
1: se tudi mi dva. In jaz sem rekel na Simoni, jaz pa ne bom, da bo naš Marjan.
3: Ampak so vedeli odgovor. Hecali so vse, da bo to naš Rok, ker sedini ne bo joko. A veš, ker...
1: Lahko si ga pa sam polebereš, pa posnameš, pa se bo sam predvajal.
3: No, to je
2: te razumemo,
3: ne?
2: No, ampak pri nas je pa drugače. Meni bo Marjan Nachberger bravo, on mi bo pa roza vrtnice kupo.
3: Ja. A ja, vredo. Veš, tako imamo, mi tak.
1: Ja, zvedem, da v roža žari mora biti, vredo je.
3: A roza vrtnice?
2: Ja.
3: A imaš nas tudi roza majico, vidim, da ti to všeče, roza.
2: Kdo pa bi najverjetneje zaspal, oziroma kdo najpogosteje, lahko rečemo, zamudi oziroma... Zaspi na vaje.
3: Rok vedno zamudi na vaje. Hvala Bogu, niti ne na špil. Z zaspan je najbolj naš Peter. Ne? To pomeni, on bi zaspal kjerkoli, kadarkoli, v avtu, ob cesti. Tak zaspanček je v bistvu še pa Peter najbolj.
2: Okay.
1: Kdo ima pa največ opraževalk?
3: Sergije, ki je 10 let mlajši.
2: A pa to nima veze?
3: Pa škaj je super.
2: Niso
3: škaj je super.
2: Starost.
3: On ima dioptrijo, on neč ne vidi. In pol mi tam na špilih, Sergio, lepa tale, to pa so simpatične punce, pa gledajo tele, pa vse tri te gledajo, kje, nič ne vidi, nič ne vidi. No, dioptrijo ima, on nič ne vidi.
1: Zdaj vidite, da vas vse vidi.
2: Kdo pa bi najprej od vas zapustil skupino, recimo zaradi ljubezni? Izključno zaradi ljubezni.
3: Noben. Zaradi ljubezni ne. Ker je največja ljubezna muzika. In pač to je, moraš sprejeti, to je tvoj dih in življenje. Je zaradi ljubezni ne bi sprejel, zapustil skupine. Zaradi bolezni, ja, pa zaradi tega, ker bi hotel pač v življenju malo drugače. Ne? Pač mi smo 26 let skupaj, to je tudi eno tako tudi utečeno življenje in lahko da v nekem trenutku bo nekdo rekel, jaz bi pa malo drugače še v življenju poskusil in takrat se moramo objeti in reči vso svobodo imaš. In tudi kot zanimivost, a veš, noben od Modrijanov nima pogodbe. Mi smo prostovoljska organizacija. To pomeni, kdorkoli lahko se ta trenutek odloči brez kakršnikolih pravnih posledic. In ti lahko živtri nehaš. Nikomor ne odgovarjaš. Vedno ne bo, samo sebi in ljudem.
2: In ne bi prali perila v...
3: Ni potrebe. Mi moramo biti hvaležni za to, kar je bilo.
1: Med drugim smo ugotovila tudi, ne, da Modrijani res nimajo tistih člankov, ne, z rumenim tiskom. Ja. Ne, da ste ena tistih skupin, ki
2: afer.
1: Nimate afer.
2: Ja.
3: Ej, da ne bo jutri kaj.
1: Ja, glej.
3: To hitro prije. A veš, pa tudi moraš vedeti, da to lahko zelo hitro pride.
1: Ja, sej res.
3: Ne? In tudi lahko...
1: Ampak torej 26 let se že dobro
3: zmisli, ne?
1: To je tudi res.
3: To z neresničnimi informacijami se res pretirava in to je lahko tok nevarno. In to tok ni hec, ker to krenkrat zagori. Ne? Se vete, zdaj se zadnje dneve se nobeni več pogovarjajo o svetovnem prvenstvu v nogometu, ker so vsi se pogovarjali o neki ljubezenski aferi na neki jahti in samo o tem so se pogovarjali vse posod. Iz kamerkom nisem prišel, pošlem šel brat, kva se to dogaja.
2: Modrijani to nimajo hec. Na jahtah afere, pa tega ne bo, ne?
3: Vem, zakaj ne, ker imamo jahte. Nijamo jahte, nijamo čovno, nijamo izpita za čovno.
1: No pa, če bi bili v divjini, kdo izmed vas bi z lahkoto preživel tam in kdo zagotovo ne?
3: V divjini?
1: Ja.
3: Jaz mislim, da je... Jaz divjina bi najbolj pasala men. Aha. Ker sem tako esket, a veš. Jaz pač nisem frustriran, če nisem sit. A ne, naši fantje so tako frustrirani, če so lačni,
2: da so ful drugačni.
3: Da so, ja, na robo joka. Mislim, Sergio, veš, pa mu ni videti, ne? Ampak on, ko je lačen, oh my gosh.
2: Samo beži.
3: Sam beži. Rok, če je lačen, pa pohrustate. A veš, ni to hec, ne? Jaz sem tako sket, veš, meni problema cel dan neči jest.
1: Aha.
2: Je pa hec, kar se tiče žura. Kdo je pri vas največji party animal?
3: Rok.
2: Res?
3: Ne zgleda, ne?
2: Ne.
3: Ma on je katastrofa. On je prežuro tog dni, ko sem jaz bil na faksu. Pač, veris velik. Ja, žurer. Tako je zrim pa Franjo. Hud žurer. Naši fandje v osnovi so zelo hudi žureri.
1: Kdo pa skrbi za vaš izgled?
3: Nihče, to se pa vidi. Ker zadnje cajte smo tudi oblečeni tako, kot da ne vemo, kaj bi radi. Hvala Bogu, da bo noč Modrijano, da si kupimo kaj za obleč. Tako enotnega, pa mal poenotenega.
1: Nimate še ideje?
3: Pa mi smo čist brez idej. Mi če se pa kaj ne znamo, se pa ne znamo obleč. Res smo slabi v tem, no. Taki nismo, veš, nahodimo radi
1: se trgovinah. Sej, če ne, pa date pa narodno nošo gor, ki pa je tak tradicionalna, tu pa ne morete zgrešiti.
3: Ja, pa veš, kaj se je zdaj zgodilo, da nam te stare narodne noše niso več prav.
1: Vse je poletje vmes.
3: Ja, veš, radi jemo.
1: Ja, kje vas vidimo, kaj je v prihodnjih dneh in seveda potem še na noči budemo? Mislim, da ne
3: nocoj pol ure stran v Miklavžu pri Ormožu. Jutri tudi na Štajerskem, tam pri nas v Novi cerkvi. Kmal na Polenšaku, tu je tudi spet blizu.
1: To je tudi blizu.
3: Ja, tako, tak, dogajali se bo.
1: Se pravi, nimate še fraj poletja?
3: Super. Ne. In ga tudi ne bomo imeli, no, pa te poletne noči so itak najlepše.
2: In to naj to traja še naslednjih 25 let, ne?
3: Naj traja.
2: No, Preden se nekako poslovimo danes, pa še, Blaž, ne povemo, da za, za noč Modrijano ste sprostili še nekaj vstopnic. Ja. Imamo srečo za Ljubljano, torej za Stožice.
1: Ja. To so res zadnje.
2: Ne? Ja, to so res tiste zadnje, ampak, zadnje. Ampak
3: z enim takim opomnikom, a ne, mi bomo zelo veseli, če prijete res vsi. Ful smo veseli za vse, ki boste tam. A ne? Tam nas bo približno 19,000. In mi smo čist pri odru, smo stojišča še sprostili, ker zdaj točno vemo, kje bodo kamere stale in kje kamer ne bo in smo ugotovili, da še lahko enih nekaj sto stojišč sprostimo. To pomeni predvsem za tiste, ki ste sposobni 3-4 urce stati,
1: plesati.
3: Ni to za starejše, ni to za družine z mehnimi otroki. Ne? Teh sedišč ni, ampak stojišča smo čist zraven odra sprostili. Je pa bo pa tam zelo zanimivo.
2: Največ se bo videlo, ne?
3: Največ se bo videlo.
1: Da boste lahko od blizu videli, kakšne kostume imajo Modrijani.
3: Pa ni ograj, veš, to bo zelo blizu.
2: Intimno, v bistvu. Intimno.
3: Ja, ja. Tako da mladi, par kart je še za petek, pa nih par.
1: Torej,
3: ja, je za četrtek, naj pohitijo. Tako predvidevamo, da tam konec julija se to ne bo da več dalo. Bo pa res lepo. 1000 nastopajočih, en lep šov, velike fajn muske, velike poznajo. Ampak
2: kako
3: pa
2: dolgo predvidevate, da bo koncert, glede na to, da 1000?
3: Ja, jaz se bojim, da skoraj 4 ure, ne? Kar je zelo veliko. Delamo dve veliki televizijski odaji, delamo dokumentarni film.
1: Snemate kak spot na licu mesta?
3: Ja.
1: No.
3: Ja. 12 kamer bo v zraku, ene tri med ljudmi, tako da.
2: Vsi gledalci, ki pridejo tja v belem, mogoče?
3: Ne.
1: Ni dress code tokrat.
3: Ni dress code, čist sproščeno. Ja. Pa še ena zanimivost. No. Avtobusi po celi Ljubljani bojo 3 ure pred in 3 ure po noči Modrijano brezplačni.
2: Bravo.
3: Super. To pomeni, ti samo prideš kjerkoli, parkiraš avto, kjerkoli. In stopnico od noči Modrijano greš na bus in te brezplačno vozi. Kjerkoli.
2: Bravo.
1: Super.
3: Teda ste lahko
2: brez skrbi.
1: Javni prevoz in brez skrbi, kje bote parkirali.
3: Parkirajo lahko na Brezovci ali pa skoraj pri Kranju. Pač ni važno kje.
2: Torej, še povejmo datum, Stožice.
3: 24. 25. september.
1: Ampak 24. še je nekaj stopnic, 25. ni.
3: mislim, da sam par stojiščno.
1: No.
3: Tako da, veseli vas bomo. Naslednja noč Modrijano bo najbrž čez ene 4 leta. Tak.
2: No, upamo pa, da ne boš ti čez 4 leta komaj tukaj, ne? Ker mi hočemo le tebe.
3: Tako pravi pesem, ne?
1: Ja, hvala tebi še enkrat, da si mi popustil
3: jutro. Hvala mama za super družbo, lepo poletje.
2: Ja, hvala enako, kje boš ga preživel? Mislim, boste šli z družino ali boste samo sami doma?
3: Jaz bom doma. Jaz bom doma, lahko da bo Lara šla z otroki malo na morje, jaz bom pa mogel pač biti doma.
2: Pa kar kamere vklopaj, veš, dve lepe babenci skupaj, pa en lep tip, uf.
3: Ok, veli. Glej,
1: čez poletje bojo doma, pa tudi če starši delajo, bojo doma. Ampak mi pa nadaljujemo torej z Modrijani in izakompajamo ter hočem le tebe, ena poletna še za konec. Hvala ti, Blaž, še enkrat.
3: Hvala vam.

0: Škoda Kodiak. Benzin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
1: Škoda.
2: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da so pričeli z odkupom krmne pšenice na odkupnih mestih Kmetijske zadruge Ptuj v Gorišnici in v Lancovi vasi. Prevzem poteka vsak dan med 9 in 19 ura. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj. Iščete strokovnjake za vodovodne in ogrevalne instalacije?
3: Potrebujete rešitev za sanacijo kopalnic in stanovanj?
2: Alrosa Eco je prava izbira. Specializirani so za montažo toplotnih črpalk in klimatskih naprav.
3: Ne odlašajte, pokličite jih na 040 975 0003 ali obiščite alrosa-eco.si.
2: Alrosa Eco. Za udobno in brezskrbno bivanje.
4: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
5: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
4: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
6: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: malico.
1: Restauracija Gastro vam danes ponuja za malico pečenega piščanca z mlinci ter zeljno solato, na dilniku pa tudi pasulj s klobaso. Vsak dan na voljo v restauraciji tudi dve različni juhi ter solate iz solatnega bifeja. No, vsak dan vam ponujajo še svinjski zrezek ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in solato, vsako sredo na voljo pice, vsak četrtek hamburger in vsak petek postrv po tržaško. Za malico, naročilo malic v restauraciji Gastro, lahko pokličete na številko 02-787-5990. V hotelu Roškar so vam pripravili cvetačno juho, po juhi pa lahko izberete lignje po tržaško s pomfrijem in solato. V hotelu Roškar danes tudi zrezek v naravni omaki s sirom, rižem in solato ter dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Dober tek vam želimo!

0: Fantastici.
1: Haide.
0: Fascistične. Ei starine, sekiraj se. Ne.
2: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
3: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
4: Evropska komisija ob začetku predsedovanja Svetu Evropske unije na Irskem. Državni sekretar Jaklin v preiskavi zaradi suma korupcije. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska komisija s predsednico Ursulo von der Leyen na čelu bo danes ob začetku predsedovanja Irske svetu Evropske unije na obisku v irskem pristaniškem mestu Cork. Člani komisije bodo z ministersko ekipo irskega premijeja Michaela Martina razpravljali o prednostnih nalogah predsedstva, med katerimi so gospodarska konkurenčnost, varnost in širitev Evropske unije. Specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana občine Velika Polana Damjana Jaklina. Vidni član stranke NSI Jaklin naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Po neuradnih informacijah Pop TV naj bi ga kmalu doletela neposredna obtožnica specializiranega državnega tožilstva. Jaklin je v odzivu dejal, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Nesmiselno je, da ZDA vztrajajo v enostranskem odnosu z zvezo NATO, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Znova je bil kritičen do zavezništva, čež da ne pomaga ZDA in da odnos ni vzajemen. Nove kritike je Trump izrekel pred prihajajočim vrhom NATO, ki bo prihodnji teden v Ankari. Košarkari Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo petega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek v Stožicah pomirili še Švedsko, tekma se bo začela ob 20. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
11: Rok Pileti.

0: Idemo u Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Lep pozdrav na ceste, zaenkrat ni večjih posebnosti, razen tega, da imamo eno žival na cestišču, ki ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Lendave pred počivališčem Dolinsko. Tako da tam previdno. In če opazite kakšen drug posebnost, potem sporočite na 08013002.
2: Alrosa Eko, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.
0: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivkovič.
3: Dobro jutro, dober dan. 6 minut je čez 9. Evo, zdaj smo pa ostala malo sama, ne?
1: Ja.
3: In kaj?
1: In sonce je, počasi bomo šli domov.
3: In počasi bova tudi podelila še zadnjo nagrado v tem tednu in to je res krasna nagrada, vlažilec in čistilec zraka. Bojda je tako velik, da bo nekdo potreboval kuferan.
1: Sam kuferan, ali kar s prikolico pride?
3: Ne, to ne.
1: Dobro.
3: Velik kuferan.
1: Dobro, čez eno že žrebova, tako da bodite v naši družbi.

0: Ja, danes je petek in še zadnji dan, ko se družimo torej s podjetjem Alrosa Eko, ki seveda poskrbi vse za klimatske naprave, potem sanacije, toplotne črpalke in pa tudi seveda vam lahko celo stanovanje obrne na glavo in vam ga olepša in polepša. Tudi vodovodnih in ogrevalnih inštalacij imajo veliko izkušenj in čas je, da tudi mi nekoga razveselimo in ga gradimo, ne?
1: Tako je.
0: Ne nadgradimo, ampak nagradimo.
1: Nadgradil bi pa svoje stanovanje, namreč po novem bo imel v stanovanju vlažilec in čistilec zraka, ki naredi zrak bolj čist in lažje bomo seveda dihali v svojem domu. In kdo bo to? Krasno nagrado, podjetje Alrosa Eko, prejme Kevin Zemljič.
0: Vse čestitke, gospod Kevin, evo podatke poslati in prevzeti nagrado. Pa boste lahko v manj vlažnem stanovanju živeli, ne?
2: Alrosa Eko, montaža klimatskih naprav.

0: stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.
1: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh. Ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
4: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
5: Iščete strokovnjake za vodovodne in ogrevalne instalacije?
6: Potrebujete rešitev za sanacijo kopalnic in stanovanj?
5: Alrosa Eco je prava izbira. Specializirani so za montažo toplotnih črpalk in klimatskih naprav.
6: Ne odlašajte.

0: Naročite jih na 040 975 003 ali obiščite alrosa-eco.si.
1: Alrosa Eco. Za udobno in brezskrbno bivanje.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Tako kot mnoge zdravstvene ustanove v Sloveniji se je tudi zdravstveni dom Ptuj na nekaterih področjih znašel v kadrovskih težavah. Kako se je reševanje lotil novi direktor Veselin Šučur?
3: Prvi kadrovski primanjkljaj, ki ga imamo trenutno, je področje pneumologije oziroma na enoti za pljučne bolezni in pravkar danes sem podpisal sklep o sprejetju ene nove zdravnice iz tega področja specialistke pneumologije z 15-letnimi izkušnjami. Torej, to je prvi problem, ki smo ga pravzaprav tistih pol leta rešili. Zdaj, drugi problem je ortodontija. To nam sodelujemo z zunanjimi sodelavkami, ampak zdaj smo že v pregovorih z enim gospodom, ki je specialist ortodontije in pripravljamo tudi njegov sprejem nekje do v pozno jesen. Tretje področje je šolska medicina. Tu nam prihaja zdravnica nekje sredi septembra.
2: Ta se vrača z porodnega dopusta, sicer pa jim pri šolski medicini pomagajo kolegi iz bolnišnice Ptuj in nekateri upokojeni zdravniki. Rešitve za kadrovske težave iščejo tudi ambulanti za zdravljenje odvisnosti. Za ključnim koncertom nocoj ob 19.30 Stari steklarski na Ptuju bo svoj vrhunec dosegal teden intenzivnega ustvarjanja v okviru poletne vokalne šole, ki so jo organizirali Barbara Bauda, vokalna šola Arsana ter glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj. Mladi pevci in pevke bodo po strokovnim mentorstvom ter v podpori izkušenih pedagogov izvedli celovečerni koncert, na katerem se bodo predstavili solističnimi in skupinskimi nastopi ob klavirski spremljavi. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Trenutno imamo 24 stopinj, ponekod jih imate tudi 26. Ja, tja do 28 se bo ogrelo danes nekako znosne temperature in pa kaj kmalo pričakujemo tudi prve dežne kaplje, že tam okoli pol dneva. Jutri nas čaka en tak suh in pa zmerno vroč dan, zjutraj bo sveže 16, čez dan okoli 28. Takšne temperature bodo tudi v nedeljo, ko pa bo prav tako deževalo in med 12 in 14 uro pričakujemo nekaj sicer malega dežja. Potem bo suh ponedeljek, prav tako tudi torek, ko bo nekoliko že topleje, okoli 30 bo čez dan. No, zmerne temperature pa bodo od srede naprej oziroma znosne od nekje 23 do 26 stopinj. V sredo bomo najverjetneje zaenkrat kaže potrebovali dežnike, v četrtek bo spet suho.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Lep pozdrav na ceste, dva radarja ste sporočili in sicer ta prvi je na cesti Maribor Ptur na Maribor Ptuj v Štukih, ta drugi pa v Črnelovcih pri Murski Soboti, tam previdno in po omejitvah. Če opazite kakšen drug radar še kje, sporočite na 08013 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
6: Pušnikova pa Ivkovičev.
4: Ja, če bi ti bil Arnej Pušnik, jo pa ti pa pasalo, Marička.
6: Pa se Simona Ivković tudi ne bilo slavo.
4: Pa kaj te vem. Ampak vem pa, da mnogi danes praznujejo.
6: Ja, mi dva nismo med njimi žal, ampak Dalibor je
4: hvala Bogu,
6: god drugače, veš.
4: Dalibor ima danes god?
6: Ne, imel ga je, tako da pa ni ni čas, da so pove. Mogoče je začel.
4: No, marsikdo izmed vas pa bo verjetno vašim najdražjim častil, ampak za vas je moral seveda poslati SMS sporočilo, da mi vemo, kdo danes praznuje. Na 4246 pošljite torej sporočilo, v njem pa črki RD napišite in pa podatke slavljenca, kaj kmalo torej izvemo, kdo ste.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 3. julija smo in poglejmo, kdo na tako krasen dan praznuje rojstni dan. Danes je slavljenka Zdenka Horvat iz Trnovske vasi, ima pa okrogli 60. rojstni dan. Olga Rakušaj Žvaba je slavljenka, pa v Podvincih praznuje Mineja Arnoš 12. rojstni dan. 60 let ima torej Zdenka Horvat iz Trnovske vasi 4, tudi Lara Pintarič iz Tibolcev ima 16 let, rojstni dan ima tudi Roman Matjašič iz Sodincev. 8. rojstni dan praznujeta Ana Marija iz Gornjega Dražen Vrha, no 34. rojstni dan pa ima Sandi Janžekovič iz Stojncev. 60. rojstni dan praznuje Bojan Majcenovič iz Ptuja, v Sodincih praznuje Roman Matjašič rojstni dan, tudi Olga Rakuša iz Žvaba je torej slavljenka, pa Bojan Majcenovič ima okrogli 60 let, 80 pa praznuje Stanko Frčec iz Apač. Rojstni dan ima tudi Vid Murko iz Ločkega Vrha. 14. rojstni dan praznuje Saška Milošič iz Malega Okiča 18 in na Saško Milošič ste se spomnili kar dvakrat. Ponovno tudi SMS za Stanka Frčeca iz Apač, ki ima okrogli 80 let. Tudi Roman Matjašič iz Sodincev je slavljenec, pa Anita Leben iz Bresnice pri Podgorcih. Rojstni dan ima tudi Dona Petrovič iz Gorišnice 112, 26 let je stara in pa rojstni dan ima tudi Zdenka Horvat iz Trnovske vasi, stara pa je 60 let. Zdaj pa nekaj glasbe, naj se vam od višine zvrti, potem oglasov in ponovno še drug del današnjih rojstnodnevnikov.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kdo je Ptujčanka Lena, ki bo zastopala Slovenijo na svetovnih igrah specialne olimpijade? Nekoč so se kopali v vsakem Tolmunu, danes skoraj nikjer več. In ali je šlo na Ormoški cesti res za namerni požig stavbe?
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Iščete strokovnjake za vodovodne in ogrevalne instalacije?
4: Potrebujete rešitev za sanacijo kopalnic in stanovanj?
3: Alrosa Eco je prava izbira. Specializirani so za montažo toplotnih črpalk in klimatskih naprav.
4: Ne odlašajte, pokličite jih na 040 975 003 ali obiščite alrosa-eco.si.
3: Alrosa Eco. Za udobno in brezskrbno bivanje.
5: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi pa že čaka v Q-centru Ptuj.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Channel Ušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
8: Smo v drugem delu torej današnjih rojstnodnevnih voščil in poglejmo, kdo se še praznuje. V Podvincih ima rojstni dan Mineja Arnoš in to 12. Tudi Roman Matjašič iz Sodincev je slavljenec, pa Olga Rakoša iz Žvaba. 60. rojstni dan ima Bojan Majcenovič. 80. pa Stanko Frčec iz Apač. Praznuje tudi Vid Murko iz Ločkega vrha. 14. rojstni dan ima Malem Okiču 18, Saška Milošič. Ponovno kar 3 SMS-i za Stanka Frčeca iz Apač, ki ima 80 let. Rojstni dan ima tudi Anita Leben iz Bresnice pri Podgorcih, pa Dona Petrovič iz Gorišnice 112, je stara 26. Darko Klajderič iz Brezovca pri Cirkulanah je današnji slavljenec, pa rojstni dan ima Damjen Ličina iz Zamošanov ali pa Damjen Ličina, verjetno Ličina iz Zamošanov, kar 6-krat ste se spomnili na Damjana. Rojstni dan ima tudi Anita Leben iz Bresnice pri Podgorcih in pa Ana Marija iz Zgornjega Dražen vrha je stara 8 let, 34 pa Sandi Janžekovič iz Stojnicov. Te pa poglejmo še v SMS nabiralni, če smo prejeli še kakšno voščilo. In sicer, ja, rojstni dan ima Darko, torej Klajderič in pa Damjan Ličina iz Zamošanov. To pa so vsi, torej današnji slavljenci, ki praznujete. Vsem želimo res lepo praznovanje. Dan bo krasen s 28 stopinjami, vmes tudi kakšna plohica, ampak nič za to. Vi boste s svojimi najdražjimi praznovali rojstni dan, mi pa vam želimo veliko zdravja.
7: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni sekretar Jaklin v preiskavi zaradi suma korupcije. Minister Zupančič danes s tožilstvom tudi o napovedanih zakonodajnih spremembah. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana občine Velika Polana Damjana Jaklina. Vidni član stranke NSI Jaklin naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Po neuradnih informacijah Pop TV naj bi ga kmalu doletela neposredna obtožnica specializiranega državnega tožilstva. Jaklin je v odzivu dejal, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Pričakovati je, da bo na sestanku govora o načrtovanih zakonodajnih spremembah, tudi o pripravi zakonskih rešitev za ustanovitev posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala Skok, nad katero bdi minister Zupančič. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Naloge predsednika uprave bo opravljal še do 15. avgusta, so sporočili iz družbe. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po razkritju informacij o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne zgradbe v Ljubljani v začetku junija dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti. Košarkari Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek v Stožicah pomirili še Švedsko, tekma se bo začela ob 20. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Še več uspešnic. Še več slovenske glasbe.
1: Vse

0: Oče ritme pa bo poskrbela tudi skupina Šukar Šavora in DJ Medo. Pridruži se nepozabni noči, kjer se tradicija, zabava, sreča, energija in barvito združijo v eno. Zbirali pa bodo tudi prostovoljne prispevke za gensko zdravljenje dečka Teja. Območno druženje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek 7. julija za krajovno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonsko številko 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro.
1: Radio Ptuj. Osmrtnice.
0: V 67. letu se je poslovil Marjan Šamprl iz Puhle 28. Pogreb bo jutri, 4. julija, ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 67. letu se je poslovil Marjan Šamprl iz Puhle 28. Pogreb bo jutri, 4. julija, ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 73. letu se je poslovil Felix Breznik iz mestnega vrha 103A. Pogreb bo v ponedeljek 6. julija ob 15. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 73. letu se je poslovil Felix Breznik iz mestnega vrha 103A. Pogreb bo v ponedeljek ob 15. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 86. letu je umrl Franc Herga, upokojeni gozdar iz Rjavcev 37. Pogrebna slovesnost se bo pričela z mašo za dušnico v cerkvi pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah in sicer jutri ob 11. uri. Molitev za pokojnika bo v farni cerkvi danes ob 19. V farno cerkev bo pripeljan danes pol ure pred molitvijo. V 86. letu je umrl Franc Herga, upokojeni gozdar iz Rjavcev 37. Pogrebna slovesnost se bo pričela z mašo za dušnico v cerkvi pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah in sicer jutri ob 11. uri. Molitev za pokojnika bo v farni cerkvi danes ob 19. V farno cerkev bo pripeljan danes pol ure pred molitvijo.
1: Radio Ptuj.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete, Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana, kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
5: Škoda.
6: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da so pričeli z odkupom krmne pšenice na odkupnih mestih Kmetijske zadruge Ptuj v Gorišnici in v Lancovi vasi. Za Kmetijsko zadrugo Ptuj je mogoč odkup krmne pšenice tudi v središču ob Dravi. Prevzem poteka vsak dan med 9 in 19 ura. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
5: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
7: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
8: V Štajerskem tedniku.
9: Obupani Mariji iz Koračic strela pobila vse krave v hlevu, njen edini vir preživetja. Zakaj je videmski politični voz vse globlje v blatu? In kako vroče je bilo pred imenovanjem novega ravnatelja na Hajdini?

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Cigani v Dornavi pripravljajo soboto, zdaj že tradicionalno cigansko noč, ki se bo odvijala od 17. ure dalje na igrišču v Dornavi. Spektakel večera bo orientalski ples Saidah in družabne igre ter ciganska mis.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo sprva precej jasno, čez dan se bo pojavljalo nekaj oblačnosti, v notranjosti so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
3: Vam je vroče, imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Policijska kontrola je v Slovenskih Konjicah pri mestnem parku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Piknik, ponudba iz mesnic Fingošt. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke samo 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami. Vsak dan sveža teletina, zorjen svinjski lakskare 5,95 € za kilogram, panirani svinjski zrezki 6 komado samo 4,50 € za paket, juneče rebra 9,98 €, pri nakupu nad 25 € pa še darilce, telefon 031 310 080. Fin gošt.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
5: Podravje na moji dlani.
6: Največje uspešnice vseh časov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Koalicija in resnica bi razpravljali o javnih financah v času prejšnje vlade. V preiskavi eksplozije v Monaku identificirali osumljenca. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica bi na nujni seji odbora za finance razpravljale o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Med drugim predlagajo, da bi vlada v pol leta opravila revizijo porabe javnega denarja prejšnje vlade v času opravljanja tekočih poslov. Kot so v zahtevi za sklic nujne seje zapisali v koalicijskih poslanskih skupinah in resnici, so mandat Golobove vlade od samega začetka zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. V preiskavi nedavne eksplozije v Monaku, v kateri so bili ranjeni trije ljudje, so identificirali osumljenca, je sporočilo monaško tožilstvo in dodalo, da so izdali nalog za aretacijo, razpisali bodo tudi Interpolovo tiralico. Identiteta žrtev uradno ni znana. Med ranjenimi naj bi bil sicer ukrajinski multimilijonar Vadim Jermolajev. V zdraviliškem mestu na zahodu Češke, Karlovi Vari, se danes začenja 60. mednarodni filmski festival. Za Kristalni globus se bo vse do 11. julija potegovalo 12 filmov. Letos prvič med njimi kak švicarski film ter filma iz Mjanmara in Kolumbije. Vseh 12 filmov bo imelo na festivalu svetovno premiero. Košarkarji Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek v Stožicah pomirili še Švedsko, tekma se bo začela ob 20. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito. Samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Policijska kontrola je v Slovenskih Konicah pri mestnem parku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Nogometni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Najprej pravi eksodus igralcev iz Kidričevega. Tik pred evropsko sezono, vendar le obrat. Fut golf. Na Ptuju je nastopala domala neverjetno edina zasedba. Strelstvo. Novi naslovi in kolajne za spodnjepodravske strelce. Ples, rekordna udeležba in dominantna zmaga Ane in Vincenca.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi, pergole z zipi.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
4: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
6: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
5: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 evra.
6: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
7: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih

0: Si, lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih. Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alibezda.si.

0: Si na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT Ursus Zetor ter ostale in vso kmetijsko mehanizacijo. Telefonska številka za informacije je 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Videmski župan pogin rib Šturmovcih označil kot tragedijo za celotni vodotok. Prutnini Ptuj pravijo, onesnaženje vode predvidoma posledica zamašitve kanalizacijskega omrežja. Kako v Ptujskem zdravstvenem domu rešujejo kadrovske težave? Društvo rojaka Janeza Puha bogatejši za pomembno pridobitev. Preglejmo podrobneje. Pogin rib ribogojnici Hrga Šturmovci predstavlja tragedijo za celotni vodotok, poudarja župan občine Videm Brane Kolednik.
2: Vsekakor je to velika tragedija, zdaj samo za gospodarstvo, za celotni vodotok. To ni zdaj trenutna škoda, ne, to je tudi dolgoletna škoda, ki bo nastala. Ribe ne zrastejo čez noč, zato je škoda še toliko večja, ki je mogoče danes sploh ne moremo oceniti. Občina je takoj pristopila skupaj z gasilskimi društvi, z stavom civilne zaščite, pa smo poskušali v prvi vrsti pomagati lastniku, da dovažajo težo vodo oziroma pripravljajo, ki si hkrati pa tudi pomagamo pri sanaciji te nastale škode. Gasilska društva hvala tudi njim, da so pomagali pri vsem tem, ker za našo občino, ker je ribiško življenje zelo pomembno, nekakor vsaka taka stvar naredi veliko škodo.
1: Črpalke gasilskih društev iz občine Videm še vedno delujejo, saj želijo izboljšati kvaliteto vode, dodaja Kolednik. Onesnaženje vode, zaradi katerega je pred dnevi v ribogojnici poginilo 28 ton postrvi, je po trenutnih informacijah predvidoma posledica zamašitve dela kanalizacijskega omrežja in posledičnega preliva iz jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj, so sporočili iz podjetja. Kot so zagotovili, že izvajajo aktivnosti za razjasnitev okoliščin. Perutnini Ptuj so v izjave za javnost zapisali, da so v sredo takoj po prejemu informacije o poginu rib začeli izvajati aktivnosti za razjasnitev okoliščin ter preveritev delovanja sistemov in parametrov. Pristojnim organom v času preiskave zagotavljajo so potrebno dokumentacijo ter podporo pri vzorčenju, ogledu in razjasnjevanju vseh okoliščin dogodka. Med drugim so jim dostavili vso zahtevano dokumentacijo periodičnih rezultatov meritev monitoringa odpadnih vod. Ob tem so pojasnili, da so pri internih preveritvah ugotovili, da je izpust tehnološke vode iz njihove čistilne naprave

0: V skladu vsemi predpisanimi okoljskimi parametri, dogodek povezan s poginom rib na območju potoka Studenčnica jemljemo perutnini Ptuj zelo resno in nam je iskreno žal, da je lastnik ribogojnice utrpel nastalo škodo, so v izjavi za javnost zapisali v podjetju. Tako kot mnoge zdravstvene ustanove v Sloveniji se je tudi zdravstveni dom Ptuj na nekaterih področjih znašel v kadrovskih težavah. Kako se je reševanja lotil novi direktor Veselin Šučur?
1: Prvi kadrovski primanjkljaj, ki ga imamo trenutno, je področje pneumologije oziroma na enoti za pljučne bolezni in pravkar danes sem podpisal sklep o sprejetju ene nove zdravnice iz tega področja specialistke pneumologije z 15-letnimi izkušnjami. Torej, to je prvi problem, ki smo ga pravzaprav tistih pol leta rešili. Zdaj, drugi problem je ortodontija. To nam sodelujemo z zunanjimi sodelavkami, ampak zdaj smo že v pregovorih z enim gospodom, ki je specialist ortodontije in pripravljamo tudi njegov sprejem nekje do v pozno jesen. Tretje področje je šolska medicina. Tu nam prihaja zdravnica nekje sredi septembra.
0: Ta se vrača z porodnega dopusta. Sicer pa jim pri šolski medicini pomagajo tudi kolegi iz bolnišnice Ptuj in nekateri upokojeni zdravniki. Rešitve za kadrovske težave iščejo tudi ambulanti za zdravljenje odvisnosti. Člani društva rojaka Janeza Puha so v zadnjih 26 letih veliko naredili v Puhovem muzeju, kjer so na ogled številni eksponati tega velikega ustvarjalca. Tudi ob letošnjem 26. srečanju so muzeji bogatejši za novo pomembno pridobitev.
2: Torej, društvo rojaka Janeza Puha občini Juršinci je uspelo preko skupine LAS pridobiti evropska sredstva in digitalizacija muzeja zgleda takole. Imamo nekaj točk, na kateri so QR kode, katere obiskovalec skenira. Tudi takrat, ko je muzej zaprt, bo to mogoče ena ali druga tablica bo postavljena zunaj muzeja. Skratka, preko QR kode bo mogoče v treh jezikih si pobliže preko telefona spoznati zgodbo Janeza Puha.
0: Je pojasnil Vlado Slodnjak, predsednik društva rojaka Janeza Puha Juršinci. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Danes bo sprva precej jasno, čez dan se bo pojavljalo nekaj oblačnosti, v notranjosti so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
5: Na primorski avtocesti v obe smeri je v delovni zapori pri Postojni upočasnjena vožnja. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljano je prav tako upočasnjen promet. Počasneje poteka vožnja tudi na cestah Celje, Laško, Šmarje, Koper in Medvode. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Implant trgovina vas pričakuje.
1: Vidno hlajena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
0: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Obupani Mariji iz Koračic strela pobila vse krave v hlevu, njen edini vir preživetja. Zakaj je videmski politični voz vse globlje v blatu? In kako vroče je bilo pred imenovanjem novega ravnatelja na Hajdini?

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT Ursus Zetor ter ostale in vso kmetijsko mehanizacijo. Telefonska številka za informacije 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predsedstvo Evropske ljudske stranke potrdilo izključitev Grimsa iz skupine. V Iranu priprave na pogrebne slovesnosti za nekdanjega vodjo Hameneja. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo. V skupini Grimsu med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej. V Iranu so v polnem teku priprave na pogreb nekdanjega vrhovnega vodje Alija Hameneje, ki je bil pred 4 meseci ubit v ameriško-izraelskih napadih. Njegovo krsto so danes prepeljali v veliki verski kompleks v Teheranu. 3-dnevnih slovesnosti začetkom v soboto naj bi se udeležilo na milijone ljudi in tudi številni tuji dostojanstveniki. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Naloge predsednika uprave bo opravljal še do 15. avgusta, so sporočili iz družbe. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po razkritju informacij o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne zgradbe v Ljubljani v začetku junija dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti. Košarkari Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek v Stožicah pomirili še Švedsko, tekma se bo začela ob 20. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
8: Rok pil.

0: Jemu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Na primorski avtocesti v obe smeri je v delovni zapori pri Postojni upočasnjena vožnja. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljano je prav tako upočasnjen promet. Počasneje poteka vožnja tudi na cestah Celje, Laško, Šmarje, Koper in Medvode. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Tudi tokrat se bo po naših krajih zvrstilo kar nekaj dogodkov, ki jih lahko seveda obiščete, da zapolnite svoj prosti čas ali pa da si popestrite konec tedna. Festival Arsana ta petek 3. julija vabi v Mladinski kulturni center Stara Steklarska, kjer se bo odvijal koncert poletne vokalne šole. Gre za zaključni koncert mladih pevk in pevcev, ki so teden dni intenzivno ustvarjali v okviru poletne vokalne šole, ki jo seveda organizira Barbara Vauda, vokalna šola Arsana ter glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj. Mladi pevci in pevke so pod strokovnim mentorstvom, ob podpori izkušenih pedagogov in ob spremljavi klavirja pripravili celo več

0: ali s skupinskimi nastopi ob spremljavi klavirja. Slišali boste glasbo različnih žanrov, vstop je brezplačen, tako da vabljeni na čudovit glasbeni večer. Že šesto leto zapored pa se v srce Ptuja vrača eden najbolj priljubljenih poletnih festivalov – Upfest. Gospod Nenad Nešo Tokalič je organizator dogodka, ki pravi, da lahko letos pričakujemo pravo urbano mešanico – džeza, funka, soula, groova in odlično energijo, ki jo poznate od prejšnjih let.
1: Letosni Upfest je šesti zapored, dogaja se letos na mestni tržnici 3. julija. Z pričetkom od 17. ure naprej. Zdaj letos lahko res pričakujemo nekaj posebnega, namreč zasedbo Šminkerc, ki je ptujska zasedba, sem dejansko nekje dobil res kompletno vse najboljše glasbenike, se pravi, ki jih premore našo mesto. Plus moram napovedati, da imamo eno posebno gosto, to je Ana Bezjak, ki jo pozna širše občinstvo po Sloveniji in tudi drugod. Zranim pa bo tudi en poseben gost in to je Papulda, ki ga pa poznamo že vsi, namreč ker on je pa res bil, se pravi, učitelj vseh nas, takrat, ko smo bili še mali, malec, tako da tudi on se nam letos pridruži, no zraven tega pa imamo seveda na festivalu znamenitega superkitarista Teo Kolonja, ki ga bolj poznajo z zasedbo Memento Cigani, tokrat bo z zasedbo Jaki Potezi, ker gre za eno res super mešanico flamenka, soula, funka, hip-hopa, džeza, bo zelo fajn. Zraven tega imamo še pa seveda valjda domačina našega, super muzičara Tadeja Kampla, Špacija, ki pa tokrat prihaja z eno res super šestčlansko zasedbo, kjer je tudi med drugim Lenard Krečič na saksofonu. Tako da res lahko pričakujemo en večer, res ene krasne glasbe. Prireditev je dostojen, se pravi pristop na prizorišče je za publiko bilo kdaj, znam, za pijačo je poskrbljeno, za dobro voljo bomo pa poskrbili še skupaj.
0: Prinesite torej dobro voljo, prijatelje in plesne čevlje. Enako pa velja tudi za Dornavo. Gospa Anica Slodnjak, pravite, da bo to soboto v Dornavi nora noč.
2: Ja, res bo v Dornavi veselo. Etnografsko društvo Cigani Dornava prirejamo cigansko noč, ki bo se dogajala to soboto 4.7. Pričetek nekje ob 17. uri pri občini Dornava na igrišču, stopnine ni. Čisto vsak lahko pride, se obleče v lik cigana, v nošo cigana in z nami, med nami, dornavskimi cigani uživa v liku, se veseli. Bomo imeli tudi cigansko miz, bomo zbirali, tako da bo to nekaj posebnega, veselo. In kaj še ne več je, bomo imeli spektakel večera, družabne igre med društvi, orientalski ples, skupine, sindejš in kaj pa najpomembnejše zabava, da bo naš domači ansambel, se pravi ciganski, ki se imenuje po novem mladi dečki Šukar Šavore, igrali bodo pesmi, vesele, med drugim bo tudi ples cigank etnografskega društva Cigani Dornava, ki plešajo etno ples ciganstva. Na naši prireditvi bo možno videti razstavo zeliščarstva, razstavo ciganstva, domače obrti, se pravi po pravilu marel, po pravilu šuljov ali čevljev, kako bi to rečemo. Druga stvar pa bo ples in zabava čisto po domače, veselem sklopu, vzdušju, spektakel večera pa bo res nekaj posebnega.
0: Ves vikend pa se bo na Ptuju odvijala tudi karavana okusov. Gre za pravi slovenski food truck festival s pisanimi tovornjački in prikolicami, polnimi dobrot, ki se ustavljajo na trgih. Zakurijo seveda tudi peči, odprejo lopute in ponudijo najboljši street food, kar jih je. Na trgu boste našli najstarejše vozilo v floti, Volkswagenov kombi, poln hladnega hmeljevega veselja. Zadišalo bo po napolitanskih picah, hotdogih in hamburgerjih, tudi takih na pravem ognju. Navdušili bodo z revolucionarnimi sendviči. Na točki sladkosnedov boste izbrali med sladko mavrico različnih vafljev in ameriških puhastih palačink. Zavrteli bodo tudi pizzarolice, obljubljajo pa seveda tudi okuse orienta. Pripeljal se bo tudi mobilni vinski sod, ki nudi žlahtno kapljico na kolesih. Postregli bodo se specialitetami mehiške kuhinje ter vas odpeljali na Tajsko z najboljšimi pad taji na kolesih. Dišalo bo po celem mestu. Čaka vas pravi gurmanski žur, zato pridite lačni. V mesto na karavan okusu pa se lahko odpravite peš, s kolesom ali pa svoje nadobudneže posadite na skiro ali rolarje. Skočite pa lahko tudi na brezplačni mestni avtobus. Pa seveda ne pozabite tudi na predstavo Korenčkovi se ženijo v Veliki nedelji. Gospod Tonček Žumbar, še zadnje predstave so pred vami, kdaj si jih lahko še ogledamo, preden nam pobegnete na dopust in kje dobimo karte?
1: 3., 4. in 5. julija

0: stato aperto le certe anni weekend, ecco, se bota na se come dietro in Napoli, tam kde vyšlo velikané děli a vše odigrala. Ve stopnice lahko dobite, kupite seveda tam na vhodu v poletno gledališče, lahko se tudi pogledate na internetu našo spletno stran, kjer pa je naše poletno gledališče veliko, sprejme tam 1000 ljudi, torej ni bojazni, da do vaše stopnice ne bi prišli.
1: Ja, tako, dragi poslušalci in poslušalke, kar nekaj dej smo poiskali, vi pa izberite sebi najljubšo. Oddajo sem pripravil Arne Ivković.
2: Napovedi kulturnih dogodkov. V Štajerskem tedniku. Kadrovska kriza v gostinstvu. Vsi bi radi imeli proste vikende. Krajani Gradišča ka šokirani. Brez njihove vednosti zrasel nov telekomunikacijski stolp. In dolgotrajna oskrba obstala na papirju. V praksi visoke računi. Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
3: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljenih Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo sprva precej jasno. Čez dan se bo razvilo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 29 stopinj v Ljubljani in 30 stopinj v Kopru. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja temperatura bo 7 stopinj v Mariboru, najvišja temperatura bo 31 stopinj v Kopru.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v pristavi pri Mestinju na začetku ravnine proti Podčetrtku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: So kakšne, ne vem, kopalke, bolj zdaj moderne, to me zanima.
2: Aha, to te zanima. Zdaj, moški imate tiste, kaj pa vem, bokserke, ne, ženske, pa bikinke, ene bokserke. Zdaj, večina žensk, moram priznati, da smo imeli dvodelne kopalke.
1: Ja, hvala Bogu, ker za enodelne nisem, ampak kaj pa tangice pa to?
2: Tangice. Tangice so za tiste fej suhe, mislim, kaj imaš.
1: Lepo te prosim. Vsake gate ali pa kopalke so lahko komod tangice, samo odvisno je pač, koliko rada ješ, pa koliko jih noter nategneš, ne?
0: Štajersko budilko vam omogoča
3: Alrosa Eko,
4: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto, Puhova 8, Ptuj.
5: Škoda.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: V Štajerskem tedniku. Kdo je Ptujčanka Lena, ki bo zastopala Slovenijo na svetovnih igrah specialne olimpijade? Nekoč so se kopali v vsakem Tolmunu, danes skoraj nikjer več. In ali je šlo na Ormoški cesti res za namerni požig stavbe?

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predsedstvo Evropske ljudske stranke potrdilo izključitev Grimsa iz skupine. V Iranu priprave na pogrebne slovesnosti za nekdanjega vodjo Hameneja. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo. V skupini Grimsu med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej. V Iranu so v polnem teku priprave na pogreb nekdanjega vrhovnega vodje Alija Hameneje, ki je bil pred 4 meseci ubit v ameriško-izraelskih napadih. Njegovo krsto so danes prepeljali v veliki verski kompleks v Teheranu. 3-dnevnih slovesnosti začetkom v soboto naj bi se udeležilo na milijone ljudi in tudi številni tuji dostojanstveniki. Nesmiselno je, da ZDA vztrajajo v enostranskem odnosu z zvezo NATO, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Znova je bil kritičen do zavezništva, češ da ne pomaga ZDA in da odnos ni vzajemen. Nove kritike je Trump izrekel pred prihajajočim vrhom NATO, ki bo prihodnji teden v Ankari. V preiskavi nedavne eksplozije v Monaku, v kateri so bili ranjeni 3 ljudje, so identificirali osumljenca, je sporočilo monaško tožilstvo in dodalo, da so izdali nalog za aretacijo, razpisali bodo tudi Interpolovo tiralico. Identiteta žrtev uradno ni znana. Med ranjenimi naj bi bil sicer ukrajinski multimilijonar Vadim Jermolajev. Košarkari Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek v Stožicah pomirili še Švedsko, tekma se bo začela ob 20. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v pristavi pri Mestinju na začetku ravnine proti Podčetrtku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Cigani v Dornavi pripravljajo v soboto že tradicionalno cigansko noč, ki bo od 17. ure naprej na igrišču v Dornavi. Spektakl večera bo orientalski ples družabne igre Ciganska mis. Za vroče ritme bodo poskrbeli tudi skupina Šukar, Šavorajn, DJ Medo. Pridruži se nepozabni noči, kjer se tradicija, zabava, srčna energija in barvitost združijo v eno. Zbirali pa bodo prispevke za gensko zdravljenje za dečka Teja. Območno združenje Rdečega križa tu sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 7. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15.
0: Radio Ptuj. Vljudno vabljeni na veliko otvoritev Bahamas Bara danes od 18. ure dalje. Za odlično vzdušje bo poskrbel DJ z vrhunsko samba glasbo. Uživali boste ob veliki izbiri osvežilnih koktejlov, okusnih prigrizkih in spektakularnem ognjenem šovu. Se vidimo danes v Bahamas Baru pod Toplice 9.
2: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kako ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Domenko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo sprva precej jasno. Čez dan se bo razvilo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 29 stopinj v Ljubljani in 30 stopinj v Kopru. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja temperatura bo 7 stopinj v Mariboru, najvišja temperatura bo 31 stopinj v Kopru.
4: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
1: Na primorski avtocesti je v delovni zapori pri Postojni promet upočasnjen v obe smeri. Na štajerski avtocesti je promet upočasnjen v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter med Predoroma, Pletovarje in Golo Rebro. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Podravje nad Lani.
1: Na relaciji Jutrnič do Prepol imajo dirke postavitve ležečega policaja. Takšne in podobne pobude redno prihajajo na naslov starškega župana Stanislava Grajfonerja. Tokrat je vprašanje umirjanja prometa prišlo tudi na občinski svet, kjer se je odprla širša razprava o tem, kako sploh zagotoviti večjo prometno varnost v občini. Župan priznava, da ga problematika spremlja praktično od prvega dne županovanja. V zadnjih 5 letih je slišal nešteto predlogov za postavitev ležečih policajev, a opozarja, da bi občina ob doslednem upoštevanju vseh pobud kmalo postala prava poligonska steza. Najbolje bo, da potem kar s konjem prijahamo, ker bomo čez ovire skakali, je v nekoliko ironičnem tonu pripomnil Grajfoner. Po njegovih besedah bi morali po občini glede na zahteve stroke postaviti približno 150 ležečih policajev. To pa odpira novo vprašanje, koliko ovir je sploh dovolj? Ena na kilometer, dve, pet in kaj bodo rekli prebivalci tistih odsekov cest, kjer ovir ne bodo postavili. Prav zato župan razmišlja o drugačnem pristopu. Namesto novih grbin na cesti bi lahko posegli po radarjih.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Obupani Mariji iz Koračic strela pobila vse krave v hlevu, njen edini vir preživetja. Zakaj je videmski politični voz vse globlje v blatu? In kako vroče je bilo pred imenovanjem novega ravnatelja na Hajdini?
2: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
3: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Kuce in Truptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
4: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
5: So kakšne, ne vem, kopalke, bolj zdaj moderne, to me zanima.
6: Aha, to te zanima. Zdaj, moški imate tiste, kaj pa vem, bokserke, ne, ženske, pa bikinke, ene bokserke. Zdaj, večina žensk, moram priznati, da smo imeli dvodelne kopalke.
5: Ja, hvala Bogu, ker za enodelne nisem, ampak kaj pa tangice pa to?
6: Tangice. Tangice so za tiste fejsuhe, mislim, da kaj imaš.
5: Lepo te prosim. Vsake gate ali pa kopalke so lahko komod tangice, samo odvisno je pač, koliko rada ješ, pa koliko jih noter nategneš, ne?
4: Štajersko budilko vam omogoča
7: Alrosa Eko.
8: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
9: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Podravje na dlani.
1: S 1. septembrom se bo cena programa vrtca pri osnovni šoli Destrnik občutno zvišala. V prvi starostni skupini bo znašala neverjetnih 874 evrov, kar je 113 evrov oziroma okrog 15% več od trenutno veljavne. Više bo tudi v vseh ostalih starostnih skupinah, v drugi bo znašala 610 evrov, kombiniranem oddelku pa 682 na mesec. Septembra bo vrtcu pri osnovni šoli Destrnik 87 otrok, na voljo je 6 mest več. 3 bodo zapolnili do konca leta. Za vse otroke bo varstvo z novim šolskim letom precej dražje. Medtem ko je doslej v prvem starostnem obdobju cena znašala 761 evrov, bo po novem 874. Za najmlajše bo podražitev najbolj občutna. Subvencija občine v prvem starostnem obdobju bo znašala 40 evrov, v drugem starostnem obdobju se ekonomska cena s 562 zvišuje na 610 evrov, kar je okrog 50 evrov več. Tudi varstvo v kombiniranem oddelku se draži, po novem bo 683 evrov, kar je dodatnih 40 evrov. Poprečje starši vrtcu pri osnovni šoli Destrnik plačajo 220 evrov, preostanek pa krije občina.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Junija najnižje število brezposelnih po letu 1990. Rusija in Ukrajina z novimi medsebojnimi napadi. Vreme. Jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Rusija in Ukrajina sta nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Sumi so bile ubite 4 osebe. V ukrajinskih napadih na Rusijo in zasedeno ukrajinsko ozemlje pa je bilo ubitih 5 ljudi. V zasedenem delu ukrajinske regije Zaporožje so bile po navedbah tamkajšnjih proruskih oblasti ubite 3 osebe. O po eni smrtni žrtvi poročajo tudi iz ruskih regij Belgorod in Brjansk. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je danes potekal preložen predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap, na katerem naj bi se Smodej izrekel o očitkih iz obtožnice. Predsednica sodnega senata Vesna Podjet je današnji narok na predlog tožilstva kmalu po začetku zaprla za javnost. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo 7. izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Radio Ptuj.
9: Gremo na ceste. Gremo. Zaprta je cesta Hoče Pesnica proti Šentilju med priključkom Maribor Center in krožičem Pesnica. Zaradi prometne nesreče zaprt je tudi priključek Melska cesta proti Pesnici. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana Center. Radarska kontrola poroča, da pa je na Igu na začetku naselja iz smeri Škofljice. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, sporočite to varno in brezplačno na 0880 13 02. Pa srečno pot.
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo gre. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, pozdravljeni in prav posebno petkovo popovdne nas čaka danes. Danes namreč podelimo glavno nagrado, torej ogled finala dirke po Franciji s prevozom in nastanitvijo. Ampak isto vprašanje kot že celoten teden, ne? Kje kolesari Rudi danes?
9: Tako.
4: Vsi namigi, da sodelujete v nagradnem žrebu, ki bo nekaj minut čez pol šesto, prihajajo v tem popodnevu, tako da ušese na pet.
9: Škoda drugače, ne, da mi ne moramo sodelovati, ker moj bog, zastojn it v Pariz, res, res vrhunska nagrada, jaz bi tudi mesto ljubezni.
4: Mesto ali ženske?
9: Ja.
4: Ne moraš odgovoriti ja.
9: Ja, oboje.
7: Ritmo pozitive.

0: Izotur, rumena majica, v ritmu pozitive.
1: O ja, danes zadnji dan lova na Rudija Zigerja, še zadnjice vozi po Sloveniji v rumeni majici, še zadnjič lahko ugibamo, v katerem mestu danes kolesari, in še zadnjič podarimo dva platoja Union Radler 00 Isotonic.
2: Ja, mogoče pa še pomembneje, danes je zadnja možnost, da si pridobite mesto v velikem žrebu za glavno nagrado. In to je ogled finala dirke po Franciji v Parizu, tako s prevozom kot nastanitvijo sodelovanju z Bahrain Victorious, in glavnega nagrajenca izžrebamo že danes.
1: Res, ko me čakam. Če danes Rudija srečate na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte, okoli 3. ure bomo na Facebooku v Ritmu pozitive objavili današnjo objavo. Vi pa fotko sam prilepite komentar in ste v igri za Pariz.
2: No, ampak če pa ga ne srečate, ker niste v tem mestu, nič čudega, še vedno lahko sodelujete prek SMS-a na 041-309-300, pošljite ime mesta, v katerem mislite, da danes kolesari Rudi. In med vsemi danes podarimo še zadnja dva platoja Union Radler 00 Isotonic, vsi sodelujoči pa seveda ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado.
1: Pa še en opomnik za jutri, Isotur se seli v Mislinjo med 10. in 15. uro pri Pizzeriji Vagon, naslednji veliki Isotur dogodek, če imate radi kolesa, dobro družbo in poletno vzdušje. Se vidimo tam, ko me čakam res.
2: No, prvi današnji namig pa pride že v tej uri. Poslušajte res pozorno in danes lahko ena sama beseda odloči, kdo bo odpotoval v Pariz.
0: Isotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Isotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš karton. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.

0: Magazin nas tako lepo časi in poboža na to oblačno petkovo popolne, pa še vedno v ritmu pozitive, ko smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka, 20 je čez drugo, ja, putujem, pa gre tudi za hrvaško reprezentanco, ki se bo odpotovala.
1: Fante, brate, Hrvate, fanti so dali res srce na igrišče. Modrić pri 40-ih še vedno profesor nogometa. Jaz ne morem verjeti. Na koncu 2-1 za Portugalsko. Pa še malo grenkega priokusa zaradi VAR, ampak sej veš, sej veš. Včasih te poboža, včasih te pa pošteno.
0: Ja, to je udari. Pač nogomet. Verjetno bodo na naslednjem prvenstvu vsi hrvaški nogometaši ostriženi čisto na kratko. Ja, no, je pa vseeno lepo videti, da obstaja še kaj več kot rezultat. Recimo po tekmi Ronaldo prišel do Modriča, sta se objela. Eno, taka stara šola, spoštovanje. Ne?
1: Zelo, zelo lepo. Ampak dejstvo je, Balkancev ni več na prvenstvu. Romantike je konec, zdaj smo tam, ko mora vsak izbrati novega, svojega.
0: Mogoče ne bom zbral favorita za navijanje, ampak če bi izbral favorita, kdo mislim, da bo, ima največ možnosti za zmago, to so verjetno kar Francozi. Ne? Res največ discipline, odlično igrajo letos, ne? Ampak vedno so tu še, ne vem, Brazilci. Ne? Z njimi je, brez njih je mundial, kot ne vem, kaj, žar brez čevapo.
1: Se strinjam. Evo, jaz pa vseeno mislim, da Argentina bo zmagala. Messi še vedno piše zgodovino, zato bo danes popoldne in zvečer zanimivo. Nove tekme. Avstralija, Egipte ob 8, Argentina, Zelenortski otoki ob polnoči in Kolumbija, Gana za tiste najbolj pogumne ob 3:30 zjutraj.
0: Ja, in se mi zdi, da ne boš veliko spal nocoj, ne?
1: Ne, se to sem je že prej vedel.

Ja, športni spektakli danes večer. Uživamo ob gledanju David Geta in Teddy Swims, pa Tones and I skupaj, v nadaljevanju pa Wilson Phillips in Hold On, nežno, da se dotaknemo petkovega popoldneva vedno.

0: Vljudno vabljeni na veliko otvoritev Bahamas Bara danes od 18. ure dalje. Za odlično vzdušje bo poskrbel DJ z vrhunsko samba glasbo. Uživali boste ob veliki izbiri osvežilnih koktejlov, okusnih prigrizkih in spektakularnem ognjenem šovu. Se vidimo danes v Bahamas Baru pod Toplice 9.
1: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80-18-16.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80-18-16.
2: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
4: Radio Ptuj. Dobar dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Včeraj popoldne je pri Dornovski cesti na Ptuju gorelo v naravnem okolju. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka in požar pogasili. Zvečer pa je na Opekarniški cesti v Ormožu iz cisterne tovornega vozila iztekala gnojevka. Gasilci PGD Ormož so zavarovali kraj dogodka, zatesnili mesto iztekanja in prečrpali skupaj okoli 1000 litrov. 600 litrov plastično cisterno za odvoz, ostalo gnojevko pa drugo cisterno tovornega vozila. Dogodek ni povzročil vpliva na okolje. Zemljino pod cisterno so sanirali delavci komunalnega podjetja Urmož.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Misli na 24, Velenje 25, Šentjur, Celje, Slovenska Bistrica 26, Novo mesto 27, Ptuj 29 in Črnomelj 30 stopinj. Danes sonce z malo oblakov. Tu in tam v notranjosti lahko pade še kakšna kratka ploha, sicer pa do 29 na Primorskem se pogrejemo do 30 stopinj danes, jutri bo pa lep sončen dan. Zjutraj okoli 10 čez dan do 29 na Primorskem do 31 stopinj, nedelja potem in ponedeljek. Spet malo bolj pestra z možnostjo ploh. Malj se strišamo. Se bo pasel.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Zaprta je cesta Hoče Pesnica proti Šentilju med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi priključek Melska cesta proti Pesnici. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če kje opazite kakšno, pa kar pogumno pokličite našo brezplačno 08013-02.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Dobre, 3 minute čez pol tretjo, v ritmu pozitive, z vami je Rok Nuša in Luka, ampak Rok je Roki moj, ne? Taka zanimiva mladina ste, ne? Zdaj, če je zune vroče, pa so parno, mladina, vi ste vedno polni energije, ne? Me zanima, kako?
9: Ja, glih tole sem jaz tudi razmišljal, ja, veš,
6: no,
9: Luka?
6: Pa povej.
9: tole sem našel, tole je šlo približno tistega leta, ko si bil ti mulo. Poslušaj se to.
10: Joj, kako sem jaz danes utrujen.
9: Slišiš to besedilo?
6: Ja, pa to je meni znano.
9: Poznaš to? Basisti.
10: Kako sem jaz danes utrujen.
9: Na tem ste vi odraščali.
6: Ja.
9: Od dela se umira, a je kaj čudnega. Mi imamo več energije pač za to.
6: A to je pa zdaj vaš del, ne? Od dela se umira.
9: ne vem, če je to.
6: Veš kaj, mislim, da ni primerjave zdaj. Ta moja generacija glasbe pa to, kar je danes za mladine.
9: Ja, okej, okay, sej res, ampak moram pa priznati, da mi je všeč, da govoriš, da sem tako mlad skos. Všeč mi je, jaz mislim, da bom po moje večno mlad. Samo zaradi tebe, ampak drugače pa... Da boš vedel, zakaj sem vedno divji. Tale je iz mojega leta in zdaj veš, na čem sem jaz odraščal. Aha. Divje življenje z Ricky Martinom. Vedno ritmo pa.

0: Izotur rumena majica u ritmu pozitive.
1: Oja, če ga danes zagledate na kolesu v rumeni majici, hitro naredite en selfie, okoli 3. ure pa na Facebooku ritmu pozitive današnja objava. Vi fotko sam prilepte komentar in ste v igri za glavno nagrado ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorias.
2: Ja, če pa Rudija danes ne srečate, pa brez panike. Še vedno lahko sodelujete prek SMS-a na 0-41-309-300, pošljite ime mesta, v katerem mislite, da danes kolesari Rudi. Rudi, kaj bo dobrega danes?
3: Živjo ekipa, tudi danes se skrivam v enem slovenskem mestu in sicer čas je, da vam dam namige za super nagrade, se gre, do 17. ure sem v tem slovenskem mestu. Zdaj pa, prvi namig pa naj bo, da je to tretje največje mesto v Sloveniji. Evo, držim pa se vidimo do 17. ure, klele. Pa ja, za super nagrade se gre, naredite sliko z mano ali pa samo gotovo. Tako je, se vidimo, čau.
1: Oh, la, la, kje kolesari Rudini 41-309-300, med vsemi SMS-i danes tudi podarimo dva platoja Union Radler 00 izotonik. Vsi ostali sodelujoči pa seveda ostanete tudi v bobnu za glavno nagrado. In še nekaj, jutri se Izotur preseli v Mislinjo, kjer bo med 10. in 15. uro pri pizzeriji Vagon naslednji veliki dogodek, tako da če radi kolesarite ali pa samo uživate v dobri družbi, se vidimo tam. Kje kolesari Rudi, nič 41-309-300.
0: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
1: Ali pa na spletni strani v ritmu pozitive.si, če za nekaj trenutkov prihaja pesem ene največjih glasbenih ikon vseh časov. Pravzaprav zanimivo je, da ta komad sploh sprva ni bil napisan za njo, avtor ga je ustvaril za svoj band in potem ugotovil, ne, to zgodbo lahko zares povesam ženski glas. In tako je pesem pristala pri njej, pri Tini Turner, ostalo pa je glasbena zgodovina. Private dancer, una delle mani. Private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Brian Adams in Ivan Zag, u ritmu pozitive, še pred tretjo. U ritmu pozitive, radio
5: Ptuj. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kans Auto. Puhova 8, Ptuj.
7: Škoda.
8: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
9: Nogomet. Najprej pravi eksodus igralcev iz Kidričevega. Tik pred evropsko sezono, vendar le obrat. Fut golf. Na Ptuju nastopala domala neverjetno edina zasedba. Strelstvo. Novi naslovi in kolajne za spodnje podravske strelce. Ples, rekordna udeležba in dominantna zmaga Ane in Vincenca.
8: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Junija najnižje število brezposelnih po letu 1990. Tožilstvo odstopilo od pregona slovitega Bodija Millerja. Vreme. Jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Nekdanji olimpijski prvak v alpskem smučenju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučerjev Bodie Miller, uradno ni več v težavah z oblastmi. Tožilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so umaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People. Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2595, 12400 ljudi pa je bilo poškodovanih, je včeraj sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo 7. izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva precej jasno, če znam bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Soboto 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. juli od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
9: Dobar dan.
10: Največje uspešnice vseh časov.
11: Gremo na ceste.
12: Previdno. Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med počivališčem Barje in Vičem zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepom Koseze in Kozarje. Previdno na poti in ne hitet predvsem o radarskih in policijskih kontrolah, pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
9: Bodimo varni!
12: Tudi na Ptuju 7 minut čez tretjo gremo. Ja. 7 čez 3. No, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Evo ta tako. Petek je, vroče je, plan za vikend pa poznamo. Gremo samo na eno.
13: Ja, ja, gremo. Ja. Potem te pa slišim, ko greš mimo okna ob 2 zjutraj, pa gledate z nekimi neznanci tekmo na telefonu, pa ste pametni, kot da ste si selektri, pa den.
12: Pa ne rabiš to vsega, zdaj povedam. Ampak gled, to je to. To je poletje, to je petek, to je fuzbal, pa še malo kaosa zraven. Zdaj se živi, to je to.
13: Ja, no.
9: V ritmu pozitivno.

0: Izotur rumena majica u ritmu pozitive.
1: Kačing, če ste prvi današnji namig preslišali, nič zato Rudi nam je povedal, da je to tretje največje mesto v Sloveniji. Sami dva smo malo pogooglala, pa to ni res. Ne. Rudi, od leta 2023 naprej je to četrte največje mesto, če boste tudi vi googlali.
2: Ja, če pa vam to še ni pomagalo, pa brez skrbi, še nismo rekli zadnje danes, še v tej uri prihaja nov namig, zato ostanite z nama in poslušajte pozorno.
1: Jese, če mislite, da že veste, v katerem mestu danes kolesari, Rudi, pa pošljite SMS na 0-4-1-309-300. Tudi danes podarimo dva platoja Union Radler 00 Izotonik, vsi ostali pa seveda ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado, ki pa je...
2: In ogled finala dir ki po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious in to podelimo že danes.
1: Jaz, če Rudija danes srečate na kolesu v rumeni majici, ga slikajte, fotka na Facebooku Ritmu Pozitive pod objavo v komentar in to je to in ste v igri za Pariz.
2: Ja, pa še en opomnik, no? Ni še čisto to, jutri med 10 in 15, pa se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini, kjer bo naslednji veliki izotur dogodek.
1: Tako, čez nekaj minut pa slišimo še drugi današnji namig, poslušajte res dobro danes ko ena sama beseda odloči, kdo odpotuje v Pariz. 0-4-1-309-300.
0: Izotur, rumena majica.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Zaglavljena ambasadori pozitive skupina Kingston. Vedno v ritmu pozitive skoraj je. Pravzaprav dobrih 20 čez 3 ura in pred pol četrto pa še nekaj z malo več teže, z malo več oblinami, z malo več basa. Aha,
1: ja,
0: mislim?
1: Vem, ja, sej moj sosed večkrat reče, ne, kaj že ona. Bolje da ljulja, nego da žulja.
0: da je nekaj mesa za prijeti, ja, razumem, ok, ampak ja. Dobro, kar se pa žensk tiče, pa meni je všeč tudi oboje, no, ali z malo več, ali pa z več malo. Mislim, ja, ja. Sej veš, kaj mislim.
1: Ja.
0: Z več malo. Ej, kaj so kilogrami proti večnosti in sreči, ja? All About That Bass v nadaljevanju, pa legendarni Eros Ramazzotti še pred tem v našem ritmu, že čez nekaj sekund po bombi.

0: v Štajerskem tedniku. Kadrovska kriza v gostinstvu. Vsi bi radi imeli proste vikende. Krajani Gradišča ka šokirani. Brez njihove vednosti zrasel nov telekomunikacijski stolp. In dolgotrajna oskrba obstala na papirju. V praksi visoke računi. Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da so pričeli z odkupom krmne pšenice na odkupnih mestih Kmetijske zadruge Ptuj v Gorišnici in v Lancovi vasi. Za Kmetijsko zadrugo Ptuj je mogoč odkup krmne pšenice tudi v središču ob Dravi. Prevzem poteka vsak dan med 9 in 19 ura. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj. Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
0: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Na Ptuju bo nocoj že šesto leto zapored potekal eden najbolj priljubljenih poletnih festivalov, Upfest 2026, ki se vrača v srce Ptuja in na mestno tržnico. Obiskovalci lahko pričakujejo pravo urbano glasbeno mešanico, jazz, funk, soul in groove ter odlično energijo, ki jo ima festival. Nastopili bodo Teo Kolori in Jaki Potezi, Tadej Kampl, Špaci Group in ptujski party band The Schminkers. Posebna gosta bosta Ana Bezjak in Pulda. Festival se bo pričel ob 19. uri.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Novo mesto Krško 27, Mozirje, Vojnik, Slovenska Bistrica, Pragersko Celje in Polzela pa kar vsi 28 stopinj. Popoldne večinoma lepo, nekaj oblakov pride v notranjosti, lahko na hitro nekaj kapne, pa nič večjega. Temperature danes do 29 ob morju, do 30 stopinj. Jutri sonce brez kompliciranja, zjutraj sveže, čez dan do 29, na Primorskem do 31. Potem nedelja bo malo bolj oblačna, ponedeljek pa lahko pride spet kakšna ploha, tako da se spet mečken spriša.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Dober dan!
7: Na Radiu Ptuj.
8: Previdno zaprtje vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med počivališčem Barje in Vičem zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malencem. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če opazite kakšno. Lahko vedno pokličete 08013-02.
6: Bodimo varni!
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Dober dan!
7: Na Radiu Ptuj.
4: Skoraj 3:05 je v našem ritmu in danes sem videl nekaj, kar je v bistvu modna pista, samo da namesto manekenk hodijo teleta. Tako catwalk sam, da namesto catwalk je cowwalk.
11: Jezus Kristus, kravo mi je šla.
4: Res?
12: Ne.
4: Ja, res, na kmetijski šoli Grm, mladi rejci tekmujejo, kdo lepše pripravi, uredi in predstavi svojo telico. Frizura mora biti tip-top, hoja mora biti elegantna in žival te mora poslušati. In pazi to, 3 dni imajo časa, da jo spoznajo in potem že sledi nastop, tako da 3 dni, da se povežejo.
12: Ja, super, no, to je, res, to smo še rabili. Ne?
4: Zdaj, ja, no,
12: da bodo te leta hodila kva po pisti, ljudje, pa bomo kaj v trenirkah sedeli doma, pa si mislili, ta krava ima pa boljšo frizuro kot jaz.
4: Ja, pa dober, sem Luka stari.
12: Kupik.
4: Pazi, če ima krava boljš frizuro kot ti, mogoče ni problem v kravi, a veš, kaj mislim.
12: Hvala.

0: Tour Rumena Majica u ritmu pozitive.
1: Ok, če ste se nam pridružili ravno zdaj, prvi današnji namig je bil, da je to tretje največje mesto, midva sta tole zdaj malo pogooglala.
2: Svaja, četrto, bilo je.
1: Bilo je največje mesto do leta 2023, ampak nič za to, četrte največje mesto, to je prvi namig.
2: Ja. No pa če vam pa to še ni pomagalo, pa brez skrbi, zdaj prihaja drugi namig. Poslušajte res pozorno, ker danes spet iščemo Rudija in to zadnjič.
1: Tako, če mislite, da veste, v katerem mestu danes kolesari Rudi, SMS 041-309-300.
2: Povej, kaj nam razkriješ tokrat? Rudi, hello!
3: Hello, ekipa! Hello. Evo, zopet v enem slovenskem mestu kolesarim, v rumeni majici z gorskim kolesom, hladim se za Union Radler 00 iz Otonik. Vi pa morate ugotoviti, v katerem slovenskem mestu se skrivam. Naslednji namik je pa 2 v 1. In sicer Grofje in grad. Evo. Živim pa si, da ugotovite, kje sem, naredite sliko z mano, ali pa samo ugotovite, kje sem. In danes je glavna nagrada v akciji. Tako da držim pesti.
1: Ok, zdaj imamo že dva namiga, torej prvi, četrto največje mesto Slovenije, drugo, 2 v 1, Grofje in grad. Če ste povezali vse skupaj, hitro pošljite SMS 041-309-300. Med vsemi danes tudi podarimo dva platoja Union Radler 00 iz Otonika. Vsi ostali sodelujoči pa tudi ostanete v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu.
2: Ja, če pa Rudija danes srečate na kolesu, rumeni majici, ga pa kar fotografirajte in objavite na Facebook profilu Ritmu Pozitive.
1: Tako, pa še enkrat povabilo za jutri, med 10. in 15. uro se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini, kjer bo naslednji velik izotur dogodek. Če ste pa iskali Rudija v steden, ga boste jutri zagotovo našli. Nič 41-309-300.
0: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
1: Ali pa spletna stran Ritmu pozitive.si. Sicer pa čez nekaj trenutkov prihaja pesem. Tolo je avtor napisal v manj kot eni uri, to je povedal v enem intervju in kasneje je celo razmišljal, da bi iz nje odstranil ta najbolj prepoznaven refren. Na srečo ga ni, ker danes ga po moje praktično cel svet poje.

0: Kje ga začutiš? Koga začutiš, kje ga začutiš?
1: V srcu.
0: V duši, to je to. Crowded House v ritmu pozitive prihaja čez nekaj sekund, pa Doris Dragovića pred tem za popoln užitek v našem ritmu.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Kdo je Ptujčanka Lena, ki bo zastopala Slovenijo na svetovnih igrah specialne olimpijade? Nekoč so se kopali v vsakem Tolmunu, danes skoraj nikjer več. In ali je šlo na Ormoški cesti res za namerni požig stavbe?
2: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju, nič 80 18 16.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
5: So kakšne, ne vem, kopalke, bolj zdaj moderne, to me zanima.
6: Aha, to te zanima. Zdaj, moški imate tiste, kaj pa vem, bokserke, ne, ženske, pa bikinke, ene bokserke. Zdaj, večina žensk, moram priznati, da smo imeli dvodelne kopalke.
5: Ja, hvala Bogu, ker za enodelne nisem, ampak kaj pa tangice pa to?
6: Tangice. Tangice so za tiste fej suhe, mislim, da imaš.
5: Lepo te prosim. Vsake gate ali pa kopalke so lahko komod tangice, samo odvisno je pač koliko rada ješ, pa koliko jih noter nategneš, ne?
3: Štajersko budilko vam omogoča
7: Alrosa Eko. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zašto bi ne?
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
2: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
3: Na sestanku tožilstva z ministrom brez odgovorov o skoku. Trumpovi administraciji zaenkrat ne bo treba vračati odstranjenih spomenikov suženstvu. Vreme. Jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije Skok, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Prizivno sodišče ZDA je včeraj razveljavilo odredbo, ki je od administracije predsednika Donalda Trumpa zahtevala, naj ponovno postavi na ogled eksponate, ki jih je odstranila iz parkov in ki obravnavajo teme, kot sta suženstvo in rasizem. Administraciji tako za zdaj ne bo treba vračati eksponatov. Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2595, 12400 ljudi pa je bilo poškodovanih, je včeraj sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Nekdanji olimpijski prvak v alpskem smučanju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučarjev Bodie Miller, uradno ni več v težavah z oblastmi. Tožilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so omaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Dober dan
2: na Radiu Ptuj.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje ter proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarjem. O radarjih trenutno ne poročate, previdno in strpno vožnjo želimo, če ste na poti, o gnečah in nesrečah pa zastojih, pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Tudi v Šentjurju 6 čez četrto. Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive, nasmejano razigrani Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
4: Ja, in danes ni samo petek, danes je tudi mednarodni dan brez plastičnih vrečk.
3: Res je, mogoče še ena zanimivost, ki poudarja to pomembnost tega dne, povprečno plastično vrečko uporabljamo le kakšnih 15 do 20 minut.
4: A samo?
3: Ja, v naravi pa lahko razpada več 100 let.
4: To je pa kar velik nesorazmerje za nekaj, kar tako hitro odvržimo. Ni?
3: Ja, tako mislim. Se strinjam in zato mislim, da je današnji dan res lep opomnik, da vzamemo sabo to vrečko za večkratno uporabo, pa bo vsem bolje. Ne majhne navade lahko na dolgi rok vedno naredijo veliko razliko.
4: To je res, ekologija se res začne pri teh malih korakih, ampak jaz svoje plastike za enkratno porabo pa ne mislim nekati uporabljati.
3: To pa se popolnoma strinja s tavo. Ti, kar uporablja, ja, da bi dva

0: Izotur rumena majica u ritmu pozitive.
1: Oja, danes je zadnji dan lova na Rudija. Do zdaj smo vam razkrili že dva zelo uporabna namiga. Prvi je bil, da je to četrto največje mesto v Sloveniji od leta 2023 naprej. Drugi pa grofje in grad. Veste?
2: Ja, če zdaj že veste, v katerem mestu danes Rudi kolesari, hitro SMS na 041-309-300.
1: Med vsemi SMS-i bomo danes podarili še zadnja dva platoja Union Radler 00 izotonik. Vsi ostali sodelujoči pa seveda ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado.
2: No, če pa Rudija danes srečate na kolesu v rumeni majici, pa ga kar fotografirajte in fotografije dodajte v komentar po današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive.
1: In še nekaj, jutri med 10. in 15. uro se vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini, kjer bo naslednji velik izotur dogodek in zato pridite, ker bo prava kolesarska fešta.
0: Izotur, rumena majica.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si

0: Sem udarno, predvsem pa čustveno. Toni Cetinski v ritmu pozitive, 20 čez 4 je ura.
1: Ja, in tudi sinoči je bilo kar čustveno. No? Ja, od svetovnega prvenstva se je poslovil Luka Modrić. Morda je bila to celo njegova zadnja tekma na mundialih, kdo ve, mogoče pa ga po nogometu čaka še kakšna druga kariera.
0: Jaz mislim, da ga. Za zdaj se je preskusil tudi v igralski karieri skupaj z ameriškim igralcem Johnom Malkovićem. Je namreč nastopil v novem promocijskem spotu za Hrvaško. Zdaj, zakaj ravno Malković, njegova prababica pa pradedek sta se v ZDA izselila iz Ozalja.
1: Ja, tako je. No in v tem kratkem filmu Modrić Malkoviću predstavi znamenite te morske orgle v Zadru. Luka izvira iz Zadra, ne? Spot pa je nadaljevanje v bistvu, lahko rečemo, kar uspešne turistične kampanje, s katero Hrvaška svetu predstavlja te svoje naravne in kulturne znamenitosti.
0: Ja, če bo tako uspešen pred kamero, kot je bil na igrišču, mislim, da se mu za prihodnost res ni treba bati.
1: Res ne.
0: A veš kaj sem jaz mimo grede opazil? Oboje in Slovenci in Hrvati imamo največjo športno zvezdo po imenu Luka. Ni to zanimivo?
1: Se, če si Luka, potem si že fest.
0: Gaga in Mars v nadaljevanju, pa vedno čustveni Michael Bolton. Prihaja še pred pol peto romantika. V našem ritmu naslednjih minutah, že čez nekaj sekund.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Za lepši dan.
7: Radio Ptuj.
8: Podravje na moji dlani.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Policisti policijske uprave Maribor so med kaznivimi dejanji zabeležili 5 tatvin, 2 povzročitvi telesne poškodbe, 2 ropa, 2 primera ponarejanja denarja, poškodovanje tuje stvari in drzno tatvino. Mariborski policisti so obravnavali 2 primera povezana s sumom, da gre za ponarejen denar. V gostinskem lokalu je neznanec vnovčil bankovec za 100 evrov in v enem primeru na bencinskem servisu bankovec za 20 evrov. Zaradi tega vse, ki poslujejo z gotovino, ponovno pozivajo k previdnosti.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Metlika, Mislinja 26, Šentjur, Pragersko Polzela, Maribor in Celje 28, Žužemberk pa 29 stopinj, danes sonce in malo oblakov. Če kaj pada, bo kratko in hitro do 29, na Primorskem do 30 stopinj, jutri sončno in prijetno, zjutraj okoli 10, čez dan pa se pogrejemo do 29, ob morju do 31 stopinj, potem pa nedelja in ponedeljek malo bolj spremenljiva, malo bolj.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zastoji so na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje ter proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Zastoji so tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarjem. O radarjih trenutno ne poročate, vozite previdno, če pa opazite zastoj ali nezgodo, pa nas pokličite na 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dober dan!
9: Na Radiu Ptuj.
4: Točno 5:30 je v našem ritmu in en lep pozdrav danes in iskrene čestitke vsem rudarjem, vsem knapom. V Šaleški dolini bodo danes večer obeležili tradicionalni rudarski praznik. Iskrene čestitke,
6: kako je. Ja, osrednja slovesnost bo ob 19. na mestnem stadionu Velenje. Rudarski praznik pa je poklon več kot 150-letni tradiciji in vsem generacijam rudarjev, ki so zaznamovali razvoj Šaleške doline.
4: Tako, in tudi letos ne bo manjkalo najbolj prepoznavnega rudarskega običaja, je tako, Luka?
6: Res je, s tradicionalnim skokom čez kožo bodo v rudarski stan sprejeli 28 novincev,
4: wow,
6: ki bodo nadaljevali bogato rudarsko dediščino. Čakaj, sama, se tudi ti prihajaš iz teh rudarskih revirjev,
4: ja, sicer ja,
6: preko
4: ja.
6: Enega druga kripa, ne? V Zasavju tudi praznujete kaj podobnega?
4: Ja, no, včasih smo, ja. Moj foter je še bil v rudniku, pa star oče tudi, pa se spomnim, da ko sem bil meken, so še kaj organizirali, ampak v Zasavju tega res ni več. Imamo pa virtualni muzej rudarstva, no, kar pa tudi nekaj šte.
6: Tudi nekaj šte. No, kakorkoli, vsem rudarjem ob njihovem prazniku želiva srečno, ponosno in varen dan. In če skupaj lahko rečeva zdaj še en ta pozdrav, ne, kako je že, ko piše na rudniku, ne, 3, 4,
4: srečno.

0: Izotur rumena majica u ritmu pozitive.
1: Danes smo od Rudija dobili že dva namiga. Prvi, to je četrto največje mesto v Sloveniji. Drugi namig pa je bil 2-1, rekel je grofje in grad.
2: No, če pa še vedno niste prepričani, prihaja zdaj zadnja pomoč.
1: Jo, Rudi, povej še zadnji današnji namig.
2: Rudi, se slišimo.
3: Jo, ekipa, zadnji namik, kje danes kolesarim, pa je, da so nogometaši iz tega mesta trenutni slovenski prvaki v nogometu. Tako da zadnje minute tečejo, upam, da me ujamete, pa upam, da se vidimo. Zadnji dan je, tako da akcija.
1: Zdaj pa mislim, da smo vam povedali že skoraj vse. Če veste odgovor, hitro SMS 041 300 9300.
2: Med vsemi SMS-i bomo danes podarili še zadnja dva platoja Union Radler 00 izotonik, vsi sodelujoči pa ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado.
1: Tako, če Rudija danes rečete, ga sliknite pa to slikico objavite oziroma dodajte pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive.
2: Ja, pa jutri ne pozabite, od 10. do 15. se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini na naslednjem Izotur dogodku.
0: Izotur, rumena majica.
4: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
1: Ali pa na spletni strani ritmu pozitive, pika si, pred peto, da boste zihar prav vi prišli v žreb za glavno nagrado, vam pa damo nekaj čarovnije.
2: Čarovnije?
1: Ja, čarovnije, nekaj magije, nekaj magije, magije. It's magic, te pravi so Queeni, da to prinese, čez dobre pol ure izvemo, kdo gre v Pariz, ta čas pa vrhunska glasba v našem ritmu.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
5: V Štajerskem tedniku.
6: Obupani Mariji iz Koračic strela pobila vse krave v hlevu, njen edini vir preživetja. Zakaj je videmski politični voz vse globlje v blatu? In kako vroče je bilo pred imenovanjem novega ravnatelja na Hajdini?

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na sestanku tožilstva z ministrom brez odgovorov o skoku. Predobravnavni narok v aferi Fotopump danes za zaprtimi vrati. Vreme. Jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije Skok, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Na okrožnem sodišču Ljubljani je danes potekal preložen predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap, na katerem naj bi se Smodej izrekel o očitkih iz obtožnice. Predsednica sodnega senata Vesna Podjet je današnji narok na predlog tožilstva kmalu po začetku zaprla za javnost. Rusija in Ukrajina sta nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Sumi so bile ubite 4 osebe. V ukrajinskih napadih na Rusijo in zasedeno ukrajinsko ozemlje pa je bilo ubitih 5 ljudi. V zasedenem delu ukrajinske regije Zaporožje so bile po navedbah tamkajšnjih proruskih oblasti ubite 3 osebe. O po eni smrtni žrtvi poročajo tudi iz ruskih regij Belgorod in Brjansk. Prizivno sodišče ZDA je včeraj razveljavilo odredbo, ki je od administracije predsednika Donalda Trumpa zahtevala, naj ponovno postavi na ogled eksponate, ki jih je odstranila iz parkov in ki obravnavajo teme, kot sta suženstvo in rasizem. Administraciji tako za zdaj ne bo treba vračati eksponatov. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva precej jasno, če znam bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Union Radler.
7: V soboto, 4. julija, gast pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
9: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
10: Dobar dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.
2: Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Previdno torej, če ste na poti, ne hitet, če pa opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to na brezplačno 08013 02.
11: Bodimo varni.
2: Tudi na Ptuju. Dobrih 5 čez 5. Dobrodošli v zvočni ekstazi. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno, rok reže. Nuša Rojs in moj malenkost Luka Žerjav. In danes slavimo petek, slavimo konec tedna, slavimo konec vročinskega vala in začetek vikenda.
3: Ja, in kljub temu, da je, oziroma, da sledita za večino dela prosta dneva, imamo še en razlog za slavje. Je tako, Luka? Dela je dovolj za vse.
2: Ja, držim. Danes so na Zavodu za zaposlovanje objavili, da je bilo junija število brezposelnih registriranih seveda najniže po letu 1990.
3: Bravo, ja, bravo.
2: To število registriranih brezposelnih je namreč upadalo že peti mesec zapored. Torej, slavimo hkrati, da je dela dovolj za vse, hkrati pa tudi to, da nam zdaj dva dni ne bo treba delati.
3: To je to, sam da slavimo, sam to je važno.

0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Ok, tako, če še niste sodelovali, zdaj je res zadnji trenutek, zadnjih 15 minut teče. Če mislite, da veste, v katerem mestu danes kolesari Rudi, pošljite SMS 041-309-300.
2: No, če ste pa ga ujeli na kolesu v rumeni majici, hitro dodajte njegovo fotografijo v komentar pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive.
1: Tako, ob pol šestih bomo najprej podarili še zadnja dva platoja Union Radler 00 izotonik, potem pa bomo povedali ime nekoga, ki odpotuje na finale dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: Ja. Pa še zadnje povabilo, jutri ne pozabiti, med 10. in 15. se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini na naslednjem Izotur dogodku. Tako da, če ste vas teden poslušali v kolesarjenju, pa je zdaj pravi dan, da ga tudi doživite.
1: Tako, telefon v roke 041-309-300, zadnja priložnost. Čez nekaj minut bomo nekomu izpolnili kolesarske sanje.
0: Izotur, rumena majica.
3: Union Radler. V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Dobrih 15 minut je čez peto in prvi letošnji vročinski val je za nami, je tako, Luka?
1: Ja, je.
0: Klima je spet glavna tema pogovorov. V Franciji pa so se ljudje menda celo prerivali in pretepali za klimatske naprave.
1: Tako,
0: tako
1: krožijo posnetki.
0: Imaš kakšno pametno za dodati na to temo, Luka?
1: Ja, pa itak, vedno. Ja, imam eno, kakšno pametno pa bomo povedali, oziroma bom kar jasno. En mit najprej razbimo. Veliko ljudi misli, da mora klima hladiti, ne vem, na 18 ali pa 20 stopin.
0: Ja, ni to res.
1: Ja, ne.
0: Ni.
1: Če bi bilo neutralno zrače zunaj mogoče, no? Ampak strokovnjaki pravijo nasprotno. Ne? Najbolje je, da temperatura v prostoru približno 6 do 8 stopin niže od zunanje. Ne?
0: Oho, čak, to pomeni, da če... Če je zunaj 36,
1: ja, potem nastaviš v prostoru 28, 29, pa bo dovolj.
0: Ja, to je 8 stopinj. Ja.
1: Bistveno je to, da telo ne doživi temperaturnega šoka, to je prva dobra stvar. Druga je, da je poraba elektrike manjša, kar danes ni nezamerljivo, zanemarljivo. Klima pa lahko deluje tako tudi precej učinkovite.
0: Ok. Imaš še kak nasvet za tem času?
1: Enega še imam. Veliko ljudi pozabi tudi na filtre. To je menda kar pomembno, ker če jih ne očistiš vsaj nekajkrat na leto, klima potem slabše hladi. Aha. Porabi več elektrike, pa po prostoru se lahko raznaša ta prah pa druge delce. Ne? Tako da ta razlika, ne? 5 minut čiščenja je lahko kar pomembna in predvsem boljša kot nakup nove klime. Ne?

Tudi Dare Kavrič zdaj to ve in prihaja v našem ritmu, v nadaljevanju pa Tina Turner še pred pol šesto. Potem pa spoznamo današnjega dnevnega nagrajenca ali nagrajenko, pa tudi glavnega nagrajenca ali nagrajenko. Juhu, ko me čakam, vrhunska glasba. Potem pa se sliši.

0: Boxerke, ne, ženske, pa bikinke, ene boxerke. Zdaj, večina žensk, moram priznati, da smo imeli dvodelne kopalke.
1: Ja, hvala Bogu, ker za enodelne nisem, ampak kaj pa tangice pa to?
0: Tangice. Tangice so za tiste fej suhe, mislim, kaj imaš.
1: Lepo te prosim. Vsake gate ali pa kopalke so lahko komod tangice, samo odvisno je pač koliko rada ješ, pa koliko jih noter nategneš, ne?
2: Štajersko budilko vam omogoča.
3: Alrosa Eko.
4: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
5: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: So kakšne, ne vem, kopalke, bolj zdaj moderne, to me zanima.
2: Aha, to te zanima. Zdaj, moški imate tiste, kaj pa vem, box

0: lokalno.
1: Dober dan. Zaključnim koncertom, ki se bo pričel nocoj ob 19:30 stari Steklarski na Ptuju, bo svoj vrhunec dosegal teden intenzivnega ustvarjanja v okviru poletne vokalne šole. Organizirali so jo Barbara Bavda, vokalna šola Arsana ter glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj. Mladi pevci in pevke bodo pod strokovnim mentorstvom ter v podpori izkušenih pedagogov izvedli celovečerni koncert, na katerem se bodo predstavili solističnimi in skupinskimi nastopi ob klavirski spremljavi.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 26, Laško, Novo mesto, Polzela, Vojnik in Trebnje 28, Slovenska Bistrica pa 29 stopinj. Danes lep poletni dan, malo oblakov tu in tam kakšna hitra ploha, sicer pa do 29 na Primorskem do 30 stopinj. Jutri sonce in toplota, zjutraj je okoli 10 stopinj edino, čez dan pa se potem pogrejemo do 29, na Primorskem do 31 stopinj, nedelja potem prinese več oblakov, ponedeljek pa lahko že kakšno nevihto spet prinese.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Šentjakobom zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem na uvozu Rudnik tudi zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pri Postojni ter na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. O radarjih ne poročite, če jih opazite, brž pokličite. 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 € in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dve minutki sta čez pol šesta v ritmu pozitive in danes ni navaden žreb. Danes bomo najprej podarili še zadnja dva platoja Union Radler 00 izotonik, potem pa razglasili še ime srečneža, ki odpotuje na ogled finala dirke po Franciji v Pariz, in to s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrein Victoria, zato gremo.
9: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
4: Oh, ja.
6: Ves teden ste lovili Rudija Zigerja v rumeni majici. Nekateri ste ga iskali po mestih, drugi ste njegovo lokacijo gibali preko SMS-o. Zdaj pa je čas, da spoznamo še zadnjo tedensko nagrajenko. Simona, odkot ste in kje smo vas ujeli?
10: Jaz sem iz
4: Slovenjgrada,
10: ujeli
4: se me v Hudi luknji. Simona, pozdravljena v Hudo luknjo. A veste, zakaj kličemo?
10: Ja, verjetno za tega sodelovanja v nagradni igri.
4: Ja, res je, bravo Simona. Povejte po pravici, no, a ste danes odgovor poslali takoj, ali ste morali malo počakati na vse Rudijeve namige? Kdaj ste vedeli odgovor?
10: V bistvu tisti trenutek, ko je bil namig, da je v grobnem mestu, no, je bilo takoj meni jasno.
6: Ja. Aha, in kaj ste potem napisali v SMS?
10: Ja, Celje.
6: Ja,
4: Celje. Simona, danes Simona vam je sreča res namenila en lep zaključek tedna, zato iskrene čestitke, osvojili ste dva platoja Union Radler 00 iz Atoni. Hvala vam, Simona. Zdaj sam še eno pomembno vprašanje. Boste nagrado imeli sam zase ali jo boste razdelili med svoje domače? Ja, Simona? Čisto odvisno, ali si zaslužil ali ne, je tako?
10: Ja, čisto odvisno, ja, koliko
6: si to zasluži.
4: Iskrene čestitke še enkrat, lepo uživajte v nagradi, ja. Simona.
6: Čestitke, Simona, tudi z moje strani, zdaj pa še trenutek, ki ga čakamo že ves teden.
4: Ja, med vsemi, ki ste v zadnjih tednih sodelovali v naši nagradni igri, lovili Rudija ali pa ugibali njegove lokacije ali pa koliko časa bo Žana biciklirala, recimo, Čas je za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious je osvojila oziroma osvojil Nejc z iz Vrhnike. Iskrene čestitke!
0: Iskrene čestitke, Nejc!
4: Nejc, iskrene čestitke.
0: Nejc, uživaj v eni največji športni zgodb na svetu, pa ne pozabi seveda navija tudi za naše kolesarje.
4: Točno to. Hvala še enkrat čisto vsem, ki ste sodelovali z nami vseh treh tednih izotura. Pa še zadnje povabilo, jutri med 10. in 15. se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini, kjer bo naslednji velik izotur dogodek. Mi pa držimo pesti, da prihodnje leto v Pariz odpotuje kdo od vas, ki nas posluša prav ta trenutek, zato srečno in hvala, ker ste lovili Rudija skupaj z nami.
3: Hey! Izotur, rumena majica. Union
7: Radler. V soboto, 4. julija, gaz pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Pusta brez drame, pa z vsaj še eno čisto majico. Dobrih 15 minut je do šeste. Ja.
1: Čeprav veš, kdo je po mojem največji superjunak danes? Tisti, ki bo po noči gledal nogomet, jutri ob 8 zjutraj pa že po konci, brez jamere. Takih ni veliko.
0: Takih ni veliko. Danes bo res pestro in nepozabno ob 8 zvečer Avstralija proti Egiptu, ob polnoči Argentina proti Zelenortskim otokom. Tu zna biti še mogoče kakšno presenečenje. Nikoli ne veš, Messi je na drugi strani. Pol pa še prava nočna izmena, pol 4 zjutraj, ko se udari ta Kolumbija in Gana, in že to ni nogometni maraton, pa ne vem, kaj je. Res, kaj,
1: veš kaj, jutri bomo torej ljudi ločili zelo enostavno.
0: Kako to misliš?
1: Ja, eni bojo rekli dobro jutro, drugi pa, a je že jutro?
0: ampak tako je prav. To je poletje, to je petek, za malce norosti, za malce navijanja, pa za zgodbe, ki jih bomo pa v ponedeljk pripovedovali, kot da smo bili mi selektori.
1: No, sam, ti sam pazi, da te za vikend ne odnese kaj preveč, ne?
0: Mene? Ne, mene ne. Mene za vikend ne odnese preveč, mene sam občasno katera. Latino ve, zakaj gre. Smotala si me v nadaljevanju, pa Laura Pausini še prečesto. Naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Najprej pravi eksodus igralcev iz Kidrčevega, tik pred evropsko sezono, vendar le obrat. Fut golf. Na Ptuju nastopala domala neverjetno edina zasedba. Strelstvo. Novi naslovi in kolajne za spodnje podravske strelce. Ples, rekordna udeležba in dominantna zmaga Ane in Vincenca.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.
3: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da so pričeli z odkupom krmne pšenice na odkupnih mestih Kmetijske zadruge Ptuj v Gorišnici in v Lancovi vasi. Za Kmetijsko zadrugo Ptuj je mogoč odkup krmne pšenice tudi v središču ob Dravi. Prevzem poteka vsak dan med 9 in 19 ura. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
4: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo, vzrok pogina rib Šturmovci še ni znan. Kerenčičev trg v Ormožu bo dobil novo podobo. Pri Svetem Tomažu obeležili 20. občinski praznik. V Ormožu pripravljajo dokumentacijo za izstop iz pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. Pri Svetem Andražu mladim omogočajo delovno preživljanje prostega časa. Na Ptuju še prosta mesta za brezplačno varstvo otrok. Preglejmo podrobneje. Vzrok zadnjega večjega pogina rib ribogojnici Hrga v Šturmovci še ni znan. Preiskava je v teku. Frant Virtic, policijske uprave Maribor.
4: V tem primeru obravnavamo sum kaznivega dejanja, obremenjevanje in uničevanje okolja po 332. členu kazenskega zakonika. Kriminalisti so opravili ogled kraja dejanja. V tem sklopu so seveda zavarovali potrebne vzorce in kadavre, ki so potrebni za nadaljne preiskave. Ob delu pa sodelujemo tudi z drugimi pristojnimi organi in inštitucijami. Celotno preiskavo pa usmerja okrožno državno tožilstvo na Ptuju. Samo zbiranje obvestil še poteka in vse te druge aktivnosti v predkazenskem postopku in se že bodo nadaljevali, kaj več informacij zaenkrat tudi ne moremo posredovati.
3: Pogine okoli 28 ton postrvi predstavlja veliko katastrofo za ribogojnico. Njen obstoj naj bi bil ogrožen. V Ormožu je potekal podpis gradbene pogodbe za izvedbo projekta ozelenitev Kerenčičevega trga v Ormožu. Dela bo izvajalo cestno podjetje Ptuj. Kaj vse projekt prinaša, pojasni direktorica občinske uprave Milena Debeljak.
5: Projekt predvideva novo zasaditev dreves in drugih rastlinskih vrst, potem ureditev zelenih površin in vodnih elementov, namestitev urbane opreme za sedenje in zadrževanje, potem spostavitev večnamenskega javnega prostora za vsakodnevne dejavnosti in prireditve in pa rekonstrukcijo vozišča in ureditev območja kot skupnega prometnega prostora z omejitvijo hitrosti 30 km na uro. Tega trga ne bomo zapirali za promet, ampak ga bomo samo omejili z hitrostjo. Sam namen investicije je, da se izboljša funkcionalnost in pa kakovost javnega prostora, da se poveča delež zelene infrastrukture v samem mestnem jedru, ter da prispevamo k prilagajanju urbanega prostora na same podnebne spremembe.
3: Izvedba projekta je predvidena v dveh fazah. V celoti bo zaključen do junija 2028. Pogodbena vrednost investicije znaša 2,8 milijona evrov. V občini Sveti Tomaž so v teku prireditve ob 20. občinskem prazniku. Župan Mirko Cvetko o projektih, ki so jih izvedli v 20 letih samostojne občine, pravi.
6: Vsekakor je v občini Sveti Tomaž bila vsega začetka največji problem komunalna infrastruktura. Na tem področju želim posebej izpostaviti naše ceste, potem je vodovod in pa kanalizacija. To so trije segmenti, na kateri smo pravzaprav delali skozi celotno obdobje 20 let in pravzaprav naredili, bi rekli, skoraj da vse, kar je bilo mogoče. Glede na to, da imamo skoraj vse ceste že asfaltirane, da imamo obnovljene vodovode pravzaprav po vseh vaseh v naši občini, da imamo zgrajen širokopasovni internet v vseh vaseh naše občine. Mislim, da so to podatki, ki dovolj zgovorno pričajo o tem, da je to tisto, kar smo pravzaprav želeli in tudi pridobili.
3: Praznik so obeležili s pestrim kulturnim programom, zaključili pa ga bodo v nedeljo župnijskim praznovanjem pri svetih mašah. Občina Ormož razmišlja o izstopu iz soustanoviteljstva pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož in o pripojitvi dela dejavnosti k javnemu zavodu za turizem, kulturo in šport. Župan Daniel Vrbnjak pravi, da je zavod med drugim prevzel upravljanje prenovljenega ormoškega gradu. Po njegovih besedah želijo zdaj del kulturnih vsebin in upravljanje kulturne dediščine združiti pod eno organizacijo.
7: Občinskem svetu še ni sprejeto, sedaj se pripravlja vsa potrebna dokumentacija okrog tega, na kak način se razdruževate. Seveda, ko pa bo tako daleč prišlo, pa je potrebno na občinskem svetu sprejeti spremembe posameznih odlokov, tako da bomo se potem vse občine, ki smo nekako vključene v to soustanoviteljstvo, dogovorile na kakšen način in pa kde. Mi smo tudi nekaj projektov dobili, kjer kulturno dediščino združujemo z turizmom, tako da se nam še enkrat zdi pametno, da je to podano streho in da to zapeljamo preko zavoda.
3: Občine so ustanoviteljice Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož so mestna občina Ptuj ter občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Slednje je so ustanoviteljstva izstopila leta 2019, zato so morale preostale občine urediti financiranje in delovanje muzeja skladno z obstoječimi ustanoviteljskimi akti. Občina Sveti Andraž Slovenskih Goricah v času poletnih počitnic dijakom in študentom omogoča delovno preživljanje prostega časa. Županja Darja Vudler Berlak.
8: V bistvu imamo zdaj to že mislim na četrto leto objavljen razpis. Vabimo naše mlade, da nekako prisostvujejo k ustvarjanju zadev v naši občini. Veliko je interesa za počitniško varstvo, ki ga organiziramo tudi že kar zdaj nekaj let, tako da uporabimo kot animatorje. Potem pa seveda imamo tudi na občini kar nekaj dela z arhivom, raznimi pisarniškimi stvarmi, tako da jih tudi tukaj s pridom uporabimo in pa seveda v kolikor je tudi kakšen fond, kakšna košnja, kakšno pometanje, kaj takšnega.
3: Letos bo aktivno svoj prosti čas v času počitnic v tej slovensko-goriški občini preživelo 8 mladih, je dodala županja Darja Vudler Berlak. Mestna občina Ptuj je tudi te počitnice skupaj z bratoma Malek pripravila brezplačno varstvo otrok, ki ga bodo do konca avgusta ob številnih športnih aktivnostih izvajali od ponedeljka do petka med 7 in 15 ura. Tudi letos poteka v športni dvorani Mladika in na bližnjih igriščih, pove Gašper Malek.
9: Zaenkrat je dobro. Moram reči, da mogoče nekoliko manj otrok od prejšnjih letih. To pa je posledica dopustov in tudi večje organiziranosti počitnic iz sosednjih krajev občin. Za naslednje termine pa bomo pokali po šivih. Se vidi, da ni več organizacije toliko, ni interes občine, da delamo na množičnosti, ampak da delamo kot neki servis za ljudi. V bistvu, kdor si želi, kdor nujno potrebuje varstvo, pa smo na razpolago tu v Mladike s prejskimi počitnicami.
3: Prijave za varstvo otrok iz mestne občine Ptuj sprejemata brata Malek. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Cigani v Dornavi pripravljajo v soboto že tradicionalno cigansko noč, ki bo od 17. ure naprej na igrišču v Dornavi. Spektakl večera bo orientalski ples družabne igre Ciganska mis. Za vroče ritme bodo poskrbeli tudi skupina Šukar, Šavorajn, DJ Medo. Pridruži se nepozabni noči, kjer se tradicija, zabava, srčna energija in barvitost združijo v eno. Zbirali pa bodo prispevke za gensko zdravljenje za dečka Teja. Območno združenje Rdečega križa tudi sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek, 7. julija, za krajevno organizacijo

0: zaposlene na Perutnini Ptuj. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15.
1: Radio Ptuj. Osmrtnice.
0: V 67. letu se je poslovil Marjan Šamprl, izpuhl je 28. Pogreb bo jutri ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Enžico jutri ob 12. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 67. letu se je poslovil Marjan Šamprl, izpuhl je 28. Pogreb bo jutri ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Enžico jutri ob 12. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 73. letu se je poslovil Felix Breznik iz mestnega vrha 103A. Pogreb bo v ponedeljek ob 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Enžico na dan pogreba ob 12. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 73. letu se je poslovil Felix Breznik iz mestnega vrha 103A. Pogreb bo ponedeljek ob 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Enžico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
1: Radio Ptuj.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT Ursus Zetor ter ostale in vso kmetijsko mehanizacijo. Telefonska številka za informacije 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni. Obnova Volkmerjeve ceste predstavlja eno večjih infrastrukturnih naložb v zadnjih letih na Ptuju. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
2: Vsak tak poseg je res velik, tu pa še sploh območje dijaškega doma, območje šole s posebnimi potrebami, šolski center, vrtec, dom upokojencev. Mislim, res gre za eno glavno prometnico, kjer je vse, tako da bomo res mogli paziti, na kak način komuniciramo, kako obveščamo javnost. Bistveno bolj bomo mogli se to odrezati, kot smo se na primer pri upravni enoti. Pripravljamo terminski komunikacijski plan, vseeno gradbišče bo odprto 13 mesecev, tako da jaz upam res, da ne bo nekih večjih pretresov in da ne bomo še tu kakor arheologije našli, tudi to je opcija. Držimo pesti, da nam bo vse šlo gladko in da bomo seveda ta projekt uspešno zaključili.
1: Ob začetku obnove Volkmerjeve ceste na Ptuju želi županja Nuška Gajšek. Ptujski občinski blagajni je po sprejetju rebalansa proračuna 2,8 milijona evrov več za naložbe. Vodja oddelka za javne finance v mestni občini Ptuj Benjamin Panikvar.
3: Sredstva so namenjena predvsem vlaganju v infrastrukturo na različnih področjih, in sicer na področju cest, kjer namenjamo dodatnih 650 tisoč evrov, na področju infrastrukture za odvajanje odpadnih voda, dodatnih dobrih 200 tisoč evrov za kanalizacijo v spodnem Valovleku, na področju infrastrukture za oskrbe s pitno vodo, slabih 200 tisoč evrov za izgradnjo vodohrana na območju Krčevine pri Vurbergu. Potem umeščamo dvigalo v stavbi Prešernova 29, kjer so prostori upravne enote in pa mestna galerija. Umeščamo tudi nekatere nove postavke v proračun, ki bodo delno izvedene letošnjem letu, nekatere v naslednjem letu.
1: 30 tisoč evrov bodo letos namenili za projektno dokumentacijo za obnovo centralne kuhinje vrtca Ptuj, 37 tisoč evrov za dokumentacijo za prenovo igrišča Rogoznica ter 30 tisoč evrov za delno obnovo telovadnice osnovne šole Grajena. V načrtu imajo tudi sofinancirano obnovo mansarde dominikanskega samostana in projekt izposoje koles. V Ormožu so z glavnim izvajalcem komunalnim podjetjem Ormož podpisali pogodbo za izvedbo projekta oskrba s pitno vodo v porečju reke Drave, Ormoško območje 2021-2027. Skupna vrednost projekta znaša 6 milijonov evrov. Direktorica komunalnega podjetja Ormož Pavla Majcen o projektu pravi.
4: Najbolj pomembno pa je za nas, da se dejansko izvaja črpališče na kanalu Drava, ki je najbolj pomemben, da sploh dobimo pitno vodo. Z umetnim bogatenjem podtalnice smo dejansko prišli do tega, da imamo zadostne količine tudi v današnjem času, ko je suša. Projekt, ki bo zajemal dejansko skoraj 15 km celo vodo iz območja Litmarka do Lahonec, en del, potem je drugi območje je Svetinje, Jeruzalem. Tu se potem tudi obnavljajo prečrpalnice in pa vodohrami z vsemi elektroinštalacijami, z vsemi temi digitalnimi sistemi že za spremljanje količin. Kvalitete še trenutno ne, ampak kvaliteta se spremlja na samem črpališču.
1: 2,8 milijona evrov je kohezijskih sredstev. Preostanek bodo zagotovile občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Dela bodo zaključena do oktobra leta 2028, ko bo posodobljeni vodovodni sistem tudi predan v uporabo. Termah Ptuj so z obiskom kopališča v teh vročih dneh na vse zadovoljni. Goste letos čaka tudi nekaj novosti. Izvršna direktorica Term Ptuj Milena Mojzeš.
5: Poleg dveh novih toboganov, to je Aquatub in Sfera, ki smo jih postavili lansko leto, obiskovalce termalnega parka Term Ptuj čaka tudi eden izmed največjih toboganskih sistemov v Sloveniji. Veliko je obazenskih površin, naravne sence, zelenic, kar naši gostje res zelo cenijo. Obogatili pa smo tudi kulinarično ponudbo ob zunanjih bazenih, tako da verjamem, da vsak bo našel kaj za sebe.
1: V Termah Ptuj so zadovoljni tudi z zasedenostjo njihovih nastanitvenih kapacitet. Primerljiva je z lansko, je dodala izvršna direktorica ptujskih term.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: S 1. julijem se je v občinah na Ptujskem podražila voda. Direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec.
2: Pomeni izračun približno 1 evro pri 10 kubični poprečni porabi vode, tako da glede na to, da od 23. leta pravzaprav funkcioniramo s takratnimi cenami, da bo to tudi za občane in občanke sprejemljivo, ker so cene bistveno šle v teh letih na zgor.
1: Pove Širec, ki v teh vročih dneh še vedno poziva k varčni uporabi pitne vode. V enoti za transfuzijsko dejavnost Ptuj, ki deluje pod okriljem Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor, sta ta teden že stotič darovala kri krvodajalca Zlatko Zadravec iz Velike Nedelje in Jožef Kozil iz Podlehnika. Organizator krvodajalskih akcij pri nas je območno združenje Rdečega križa Ptuj. Ali darovana kri naših krvodajalcev ostane v domačem okolju, pojasni sekretarka Marijana Cafuta.
3: Načeloma je tako, da naši krvodajalci, ki na transfuzijski službi na Ptuju darujejo kri, je prioritetno kri namenjena za domače bolnike, se pravi tiste, ki so potrebni v ptujski bolnišnici. Res pa je, da lahko kri spremlja tudi pacienta, se pravi, če se ptujski pacienti zdravijo v mariborski ali murskosoboški bolnišnici, lahko tudi kri, ki je bila odvzeta na Ptuju, potuje skupaj s takim pacientom tja, kjer zanj kri potrebujejo.
1: Marijana Cafuta dodaja, da imajo za tiste krvodajalce, ki darujejo kri v ptujski enoti, sledljivost krvi. Na praznik župnije in samostana svetih Petra in Pavla je slovesna maša ob navzočnosti patra Igorja Salmiča, generalnega vikarja minoritskega reda in provincialnega ministra patra Milana Kosa in drugih duhovnikov vodil Podvinčan, letošnji srebrnomašnik pater Tomaš Majcen. Polovico svojega duhovniškega življenja je preživel v domači župniji na Ptuju, v zadnjih 10 letih pa je misionar na Danskem in na Grenlandiji. O svoji duhovniški poti je za Radio Ptuj povedal.
4: Sam sem tudi presenečen nad svojo življenjsko potjo kot duhovnik, kajti to poslanstvo, ki ga sedaj opravljam, na to poslanstvo se nisem nikoli nekako razmišljal o tem, da bi postal kdaj misionar. In kot je bilo povedano, mislim, da je Sveti Duh tisti, ki me je nekako navdihnil k temu, da sem začel razmišljati, kaj želim v življenju še storiti zraven te svoje redne duhovniške službe pa provincialne službe, ki sem jo opravljal 12 let.
1: Na slovesnosti so čestitali tudi patru Marjanu Vogrinu in patru Slavku Stermšku v 50-letnici mašniških zaobljub ter patru Janku Gašperiču za osebni jubilej 70 let. Po slovesni maši je sledilo srečanje na dvorišču minoritskega samostana. Gasilci se v zadnjih dneh znova soočajo z večjim številom požarov v naravi, zato pozivajo k še večji previdnosti. Predsednik prostovoljnega gasilskega društva Draženci Aleksander Jagarinec.
5: Glede na to, da sedaj imamo veliko požarno okroženost v okolju, bi apeliral na to, da tudi razbito steklo lahko povzroči kakšen požar. Glede na parabolo samega stekla, tudi ogorki so sedaj problematični. Seveda vsi vemo, da se treba izogibati kurjenju v naravi, tako da jaz bi res apeliral, da se držimo tega in skušamo omejiti te možnosti. To pomeni, da res sedaj se pač izognemo vsemu temu kurjenju v naravi ali bilo čemu takšnim nevarnim dejanjem, ki bi lahko povzročile to. Saj zajezitev tega je zelo zahtevna, da potem takšen požar pogasimo, ko se enkrat razvija do večjih razsežnosti.
1: Še pravi Aleksander Jagarinec iz prostovoljnega gasilskega društva Draženci.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: V občini Sveti Tomaž potekajo prireditve ob 20. občinskem prazniku. Celotno obdobje občino vodi župan Mirko Cvetko, ki ob jubileju pravi.
2: Lahko rečem, da sem ponosen najprej na aktivno vključevanje naših občanov v različnih akcijah, ki smo jih v teh 20 letih imeli, različnih investicijah, ki so jih tako ali drugače podpirali, in moram reči, da če me kaj vsem tem veseli, je sprejetost strani naših občanov, da so resnično bili zadovoljni z tem, kar smo pravzaprav investirali, in da je vse skupaj bilo tudi skladno z njihovimi željami. To se mi zdi, da je najbolj pomembno, predvsem pa seveda vse te izboljšave, ki so se zgodile v 20 letih, govorijo pravzaprav o tem, da smo res naredili velik preskok iz tega, kar smo imeli tam leta 2006 in kar lahko pokažemo danes, ko se piše leto 2026.
1: Hajdinski občinski svet je na zadnji seji imenoval nove člane sveta zavoda tamkajšnje osnovne šole.
3: Imenovali smo nove člane v svet zavoda osnovne šole, kajti mandat jim je potekel, tako da s 1. julijem oziroma z novim konstituiranjem so imenovani novi trije predstavniki, Uroš Krajnc, Karl Svenšek in pa Tomaž Kokol.
1: Je po zadnji seji občinskega sveta povedal župan Stanislav Glažar. Policisti so bili v noči na sredo obveščeni o poginu rib ribogojnici v okolici Ptuja. Na kraju dogodka so ugotovili, da je zaradi onesnažene vode poginilo okoli 28 ton postrvi v tržni vrednosti okoli 280 tisoč evrov. Gre za pogin v ribogojnici Hrga Šturmovci. Po doslej zbranih obvestilih naj bi prišlo do onesnaženja vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica. Lastnik ribogojnice Dušan Hrga pravi, da so prve poginule ribe opazili že v torek zgodaj zjutraj. Poginjo ribogojnici zanje predstavlja veliko katastrofo.
4: Pomeni vprašanje, kako sploh več naprej delati. Ali sploh delati, ali končati s tem. Upamo, da bojo ustrezne službe, kriminalistična policija, inšpektorati, veterinarije in vsi komunalni inšpektorat naredili svojo in nas seznanili s tem. In bomo pol ukrepali. Probali smo dogovarjati, če ne pa sodnim potom.
1: Je za Radio Ptuj še povedal Dušan Hrga, ki ga je pogin rib zelo prizadel. Na Ptuju so tudi letos poskrbeli za brezplačno varstvo otrok in z bratoma Malek pripravili pester program športnih aktivnosti. Gašper Malek.
5: Tako kot vsako leto mestna občina Ptuj se ponovno organizirala in pripravila brezplačna počitnica za vse otroke z mestne občine Ptuj. Termini potekajo od 19.6. do 28.8. razen med vikendi imajo otroci prosto. Prostih mest pa imamo zmeraj dovolj, sicer imamo omejeno na 100, ampak za vse Ptuj otroke smo se dodatno dogovorili, da nikogar ne bomo pustili tako kot že lansko leto pred vrati in imamo za rezervo še eno telovadnico. Tako da vsi so dobrodošli, ne glede na to, na kateri termin bi se radi prijavili. Tako da vabljene.
1: Starši krijajo samo stroške prehrane, zajtrka, malice in kosila v višini 54,75 evra, je dodal Gašper Malek. Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec.
0: Utrip lokalnega okolja.
6: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Videmski župan pogin rib Šturmoci označil kot tragedijo za celotni vodotok. Perutnini Ptuj pravijo onesnaženje vode predvidoma posledica zamašitve kanalizacijskega omrežja. Kako v ptujskem zdravstvenem domu rešujejo kadrovske težave? Društvo rojaka Janeza Puha bogatejši za pomembno pridobitev. Preglejmo podrobneje. Pogin rib ribogojnici Hrga Šturmovci predstavlja tragedijo za celotni vodotok, poudarja župan občine Videm Brane Kolednik.
2: Vsekakor je to velika tragedija, zdaj samo za gospodarstvo, za celotni vodotok. To ni zdaj trenutna škoda, ne, to je tudi dolgoletna škoda, ki bo nastala. Ribe ne zrastejo čez noč, zato je škoda še toliko večja, ki je mogoče danes sploh ne moremo oceniti. Občina je takoj pristopila skupaj s gasilskimi društvi, z etabom civilne zaščite, da smo poskušali v prve vrste pomagati lastniku, da dovažajo težo vodo oziroma pripravljajo, ki si hkrati pa tudi pomagamo pri sanaciji te nastale škode. Gasilska društva, hvala tudi njim, da so pomagali pri vsem tem, ker za našo občino, ker je ribiško življenje zelo pomembno, nekako vsaka taka stvar naredi veliko škodo.
1: Črpalke gasilskih društev iz občine Videm še vedno delujejo, saj želijo izboljšati kvaliteto vode, dodaja Kolednik. Onesnaženje vode, zaradi katerega je pred dnevi v ribogojnici poginilo 28 ton postrvi, je po trenutnih informacijah predvidoma posledica zamašitve dela kanalizacijskega omrežja in posledičnega preliva iz jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj, so sporočili iz podjetja. Kot so zagotovili, že izvajajo aktivnosti za razjasnitev okoliščin. Perutnini Ptuj so v izjave za javnost zapisali, da so v sredo takoj po prejemu informacije o poginu rib začeli izvajati aktivnosti za razjasnitev okoliščin ter preveritev delovanja sistemov in parametrov. Pristojnim organom v času preiskave zagotavljajo so potrebno dokumentacijo ter podporo pri vzorčenju, ogledu in razjasnjevanju vseh okoliščin dogodka. Med drugim so jim dostavili vso zahtevano dokumentacijo periodičnih rezultatov meritev monitoringa odpadnih vod. Ob tem so pojasnili, da so pri internih preveritvah ugotovili, da je izpust tehnološke vode iz njihove čistilne naprave skladno vsemi predpisanimi okoljskimi parametri. Dogodek povezan s poginom rib na območju potoka Studenčnica jemljemo v Perutnini Ptuj zelo resno in nam je iskreno žal, da je lastnik ribogojnice utrpel nastalo škodo, so v izjavi za javnost zapisali v podjetju. Tako kot mnoge zdravstvene ustanove v Sloveniji se je tudi zdravstveni dom Ptuj na nekaterih področjih znašel v kadrovskih težavah. Kako se je reševanja lotil novi direktor Veselin Šučur?
3: Prvi kadrovski primanjkljaj, ki ga imamo trenutno, je področje pneumologije oziroma na enoti za pljučne bolezni in pravkar danes sem podpisal sklep o sprejetju ene nove zdravnice iz tega področja specialistke pneumologije z 15-letnimi izkušnjami. Torej, to je prvi problem, ki smo ga pravzaprav tistih pol leta rešili. Zdaj, drugi problem je ortodontija. To nam sodelujemo z zunanjimi sodelavkami, ampak zdaj smo že v pregovorih z enim gospodom, ki je specialist ortodontije in pripravljamo tudi njegov sprejem nekje do v pozno jesen. Tretje področje je šolska medicina. Tu nam prihaja zdravnica nekje sredi septembra.
1: Ta se vrača z porodnega dopusta. Sicer pa jim pri šolski medicini pomagajo tudi kolegi iz bolnišnice Ptuj in nekateri upokojeni zdravniki. Rešitve za kadrovske težave iščejo tudi ambulanti za zdravljenje odvisnosti. Člani društva rojaka Janeza Puha so v zadnjih 26 letih veliko naredili v Puhovem muzeju, kjer so na ogled številni eksponati tega velikega ustvarjalca. Tudi ob letošnjem 26. srečanju so muzeji bogatejši za novo pomembno pridobitev.
4: Torej, društvo rojaka Janeza Puha občini Juršinci je uspelo preko skupine LAS pridobiti evropska sredstva in digitalizacija muzeja zgleda takole. Imamo nekaj točk, na kateri so QR kode, katere obiskovalec skenira. Tudi takrat, ko je muzej zaprt, bo to mogoče. Ena ali druga tablica bo postavljena zunaj muzeja. Skratka, preko QR kode bo mogoče v treh jezikih si pobliže preko telefona spoznati zgodbo Janeza Puha.
1: Je pojasnil Vlado Slodnjak, predsednik društva rojaka Janeza Puha Juršinci. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Si na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT Ursus Zetor ter ostale in vso kmetijsko mehanizacijo. Telefonska številka za informacije 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: V Zagojičih ima klub tajskega boksa Phoenix zgledno urejene in opremljene vadbene prostore. V soboto sta organizatorja ter glavna trenerja Tadej Toplak in Aleš Golob po pomoči drugih članov kluba pripravila dan odprtih vrat. Glavni namen je bil predstaviti klub in tajski boks širši okolici ter omogočiti pomembne izkušnje mladim borcem, ki so šele na začetku svoje športne poti. V sklopu prireditve so namreč dodali javne sparinge članov slovenski kickboks, K1 ter Muay Thai klubov. Na sporedu je bilo 9 zanimivih dvobojev, v katerih so svojo priložnost za dokazovanje v ringu dobili mladi borci.

0: Tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Dan se začne s štajersko budilko Radia Ptuj.

0: Ξένιαμον.
1: 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
0: Z vami je DJ Boštjan.
2: Čak moje vroče.

0: ja, ja, in to, zakaj so všečka, všečka se pa zato, da se osvoji majico, še prej pa ta pomemben podatek, ki gre takole.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

Skatr premierno Petkovi pumpi čisto frišna skladbica od Skatrja, tako da poslušajte Petkovo pumpo, da stiže čist novi hit od Skatrja. Točno tako. Dejan Dogaja pravi...

Koroško. Pravi Sandra, lepo pozdravljaj iz Koroške in pozdravljaj vse svoje domače na Štajersko, tako za majčko, pa ušičkamo, objavimo na Facebooku in pa tudi žrebamo, no, Tani Žagar. Prihaja pa pol letje, je, pol letje.

Nina Nejca, njegova najljubša pesem za žur, pravi, da je Metka od Polkaholikov. No, pa če je, pa jo dajmo Metko od Polkaholikov, kje druge kot v petkovi pumpi.

še potrebuješ? No, od metke pa k traktoristom pravi Jure, da se pripravljajo prizorišče za jutrišnji traktor, zbor v Deleni, Trebuši in bi radi seveda tole. Skupina Kalipso in pa

0: Batko za vse ljubitele, ki greste radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: E zdaj pa gremo v Koper, Luka, terminal, pravi. Razsuti tovor in ne gremo še domov. No, Martin in druščina v Luki Koper, super, da vam nočna izmena, ali pa nočni izmeni dela družba Petkova Pumpa.
1: Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.

začetku, da danes premierno predstavimo čist frišno od naših poskočnih skaterjev, Samča in seveda Saške, zdaj poznamo reševalec, Bela Roža, policaj, malo morgan, ni da nikar naredijo. To res je hit. In seveda danes, kar čast je, da v Petkovi pumpi tudi predstavimo čist frišno, čist zadnjo pesem od skaterja in seveda skater pesem pa Raga Didi.

Praznujemo ameriški dan neodvisnosti, po celem bazenu pa odmeva vaša slovenska petkova pumpa. Radi bi pa slišali Fehtari in pa pesem Party Animal.

Rihter, Party Animal, Šibala v Cleveland. No, upam, da enkrat petkova pumpa pride v gostovanje v Ameriko v Cleveland vam na tale bazen, ki ste ga poslali, da zapumpamo skupaj do jutra. Točno, Dejan pa pravi, da ženo Katjo poslušata pumpo, rada bi pesem od Brendija Zelene oči, pozdravljajo pa Tastan Toma ter Taščo Bojano in vse domače v Podlehni.

Rok, evo, točno se bo sina na balon pa prišla, ja. Maječi, ki danes prazuje 40 let. Prijatelji, čegatorji ti pa pošiljajo to. 7

0: Tako je, na nebo z neba in hiter pomemben podatek za vse, ki gremo radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

zapela Eva, potrebuješ, jaz padam na domačo musko. In kam zdaj ljubečno šibamo, pravi Gregor, nocoj ga pijemo, podarja pa stricu Stanju z družino in teti Martini. Pa

šijemo, tole šiba tudi v postonski konec ali jažu. Kam pa šibamo zdaj pravi Mitja, da bi kar svoji, dragi moji, ceno poskočno zavrtil iz pesnice pri Mariboru. Korado, Brandi, dale Franci, Miksusi, jih

0: naši Ali, ki danes praznuje rojstni dan, bi radi polepšali večer in bi dali pesem Mali Barabin od Viktorja in nas lepo pozdravljajo iz Loga.
1: Do to zadnje hiše tam pri nas v crklah, ni bilo interneta, nisem vedel.

Ulica je šibala v Budimpešto, no pravi pa takole Matej za Kajo, ki je danes magistrirala, bi poslal po eno posebno pesem, ni to je Moja balirka. No, tot. Čestitke z mojo balirko.

0: potem pa v hribe, kam pa poslušamo tole, kar naslednje zadeva pove.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pilet

zore, tako je do zore, do petkova pumpa na terenu je do zore. Danes do polnoči, ampak se vemo, tole so bili Agropopi, pa tudi brez mambo pincov na koncu.

0: Super, super glasbene želje z vse posod se se nam javili in to je to. Naslednjič bo z vami dvakrat, kar ni na cesti Pavlič, pol pa pridem spet jaz. Imejte se fajn, srečno na ponoči in še preden gremo, pomembno obvestilo za vse pohodnike in pohodnice. Srečno in pa lahko noč.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.